yoxsulluq tilgə ilinğan ikən biz əmdi oxşaş bolmagan qatlamdakı yoxsulluq üstüdə toxtalaylı. Məsələn, nəhayət köp uçraydığan pulğa münasibətlik yoxsulluq. Kiçik vaqtlarımda çoğlarının işi yox çağlarda bir yerə cəm olub, hazır pul nəhayət tez tügəydi ikən, ilgiri 10 qoyunu qolumuzğa alsaqla tügəb getətdi, hazır 100 qoyunu qolğa alsaqla tügəb getədi ikən, bir pulmu əzmətni qiyin əhvalğa düşürüb qoyar degəndə gəplərini qılatdı. Şoğa ayın çağda qalbimdə pul yoxsulluq toğrusudaki ideya şəkillənən. Yəni kilib, bunundan əsla birər normalsızlıq hiss qılmağaydım. Quramımğa yetkəndən keyin bir qanç il psixika dərs öyrəndim. Xizmətimdəmi bəzi nəticələrni qolğa gətirdim. Pulum barğansərə köpəygən bolsunmu, lakin aşu isimdə qıp qalğan yoxsulluq tuyğusu yenilə mağa təsir qılmaqda. İsimdə qılışca bir qetim əxlat xaltısı və çiş çotkısı sitib eləş üçün talla bazarına barğan idim. Nəticədə neçə yüz yuvarlıq nərsə setib aldım. Hesabat qılğanda hesabat talonunu görüb kallamda heç qancı nərsə setib almağan tursam, yəni neçə yüz yuvar xərcləbdim degan oy payda boldu. Biroq şu çağda kallamda şu haman anamın ilgiri meni talla bazarına başlap berib nərsə kerak setib elib, hər qetim hesabat qılğanda məşındaq gəplərni qıldığanlıq esim gəldi. Dəl şu çağda allıqaçan ideyamğa sinib getgan bu oy özümdeki yoxsulluq tuyğusuğa bolğan köz qarşımını yana bir qetim jakarladı. Mən bu xil sezimning mağa tava emasligini, özümning butunlay oxşashmaydigan bir xil hissiyotqa ega bola olaydiganligimni bilatdim. Shuning bilan darhol energiyamni tangshab, minnatdorlik va qizg'in holatda pul to'ladim. Mağa kerakli narsalarni sotib olishqa buncha osonlik yaratgan tovar ishlab chiqaruvchilarga va barliq obrut xalqlarga minnatdorlik bildirdim. Bu jarayonda qilingan mulozamatdan minnatdor bo'ldim. Yana kelib, menga lozimliq narsalarni erkin sotib ololig'idek buncha ko'p pulim bo'lganligidan minnatdor bo'ldim. Men bu xil holatda pul to'laganda, holatimning boyqa og'rinish holatim bilan butunlay o'xshashmaydiganligini his qildim. Qalb orqa ko'rinishining o'zgarishi menning o'zgarganligidan darak berdi. Yangi men bilan dunyo o'zaro turtki bo'lsa, butunlay o'xshash bo'lmagan o'zaro turtki bo'lish natijasi kelib chiqdi.

Agar dünyanın özgertiş usulünü toxtamay sırtın tələb qılsanız, ondaqda şunu bayqaysız ki, siz qanç köp erişməkçi bolsanız, ətrafınızdakı kişilərdə sizin bu xil haltınız səbəblik təşviş və yoxsulluq duyğusu peyda boludu. Andın texımı köp ümitsizlik və tənhalıq hiss qılısız. Bu xil halatdı ki, siz texımı qadaylaşıb və zəibləşib, sizdəki yoxsulluq duyğusu barğansıra küçüydü. Özlük obrazınız özlüksiz müstəhkəmlənib, halqış barğansıra təsləşidü. Onun üstüge köpünç alada ətrafınızdaki kişilər bu xil duyğunu toluqlap yerişini xalımaydı əməz, bəlki ulanın özümü qadaylaşıb amalsız qalan boludu. Siz özlüğümü işənməydiğən adamdın başqalağı işin işini tələb qılanmaysız. Ulanın ifadəsi əlbəttə qumallınış, ənsirəş, təşvişliniş, kontrol qılış boludu. Məsələn, atanınız, həmrəhiyinizdən sizə qılğan müamiləsidək. Ulanın sizə işəngüsü yox olmasdan, bəlkə zadlı işəngüdək dəsmayısı yox. Əgər siz izcil müşündaq ümidi bolsanız, özünüz və qarşı

kitabını məcburlab saran qılışdan başqa heç qandaq nəticə çıxmaydı. Şuna başqaladın sorğandın körə, yönülüşünü mərkəzləşdirib, amal qılıb özünün dəsmayısını köp etkəndə, özüge boğan işəşini aşırıqlı və küş duyğusuna ege boğulub oludu. Mən bu işini üzülkesli yazıqandın kiyin, başqaladın, mağa berişki tegişli kitab qarğan nərslərini berəlməydi qalıqın ağırılmaydıqan. Əksçə, qalbimdiki acizliq və kəmçiliklərgə yüzlünüqan boldum. Bunun başqa özümüzün qılalmaslıqımız, ya ki, berəlməslikimizni muvafiqlaşdırış üçün bəzdə məlum tüzülmə, çoğun muhit ya ki, hazırqı qaytmaz şərait çəkliməsi arqılıq bu xil tuyğunu küçəyitişdən qəti hoşar buluşumuz gerək. Mən bəzdə maqaləgə qaldırılğan inkaslarını görüşün yaxşı görmən. Muşu inkaslar arqılıq, hazırqı kişilərinin yenidiki özünü tunuş basqıçının nədişkəlikini düşünümən. Bir qetim bir parça maqaldın əmdili balı tuqqan bir ananın hikayesini okudum. Bu ananın 3 ayı yetməgə vaxt içində sağlam ozuqlanış və çeniqiş arqılıq bədən qiyabıdi naidi tez əsləgi kəgən bolub, maqaləgə bədən şəkli əslə altıgı qaytqan çıraylıq anı bilən bu vaxtın sürtü berilgə idi. Bu xil riğbətləndiriş maqaləsigə haman bəzi kişilər həqqani və küşlük sözlərini qılıb özüge soğuqsuz epidu. Məsələn, bunu pul boğandıla andan qığılı boludu. Qandaqlı bulmuşsun, yaş boğandikin tez əsləgi kilidu. Öyümdə üç balı baxıcı bar bolsa, mən mi qılalayman deyəndək. Qaran, ilgiri ula özlərini balı tuqqaşqa bədən şəklim özgürüb getdi deyiddi. Əmdilikdə bədən şəklinin özgürüb getişi balı tuğuş bilən münasibəsiz desə, ula yana yaş, puldar, yana kilib öyüdə həmdəmdə buludugan adımı bağa deydu. Yana məsələn, minin salonumdiki bəzi maqallada qandaqlıqanda başqalarının qarışıqı pisənd qılmay, həqiqi özünü tərəqi qıldırğılı buludugalıqı sözləngən idi. Kiyin bəzi okurmələ, özünüz buluş üçün çoxum aldı bilən pulunuz bolsa, andın işənç dolusuz. Pul bulmuşsa, qandaq özünüz bol alaysız. Ayalla haman aciz top, nədim ondaq asan özü boğulu bolsun. Ər kişi boğankən, haman azıraq məsuliyyatının üstüge ilişi kerek, digəndək inkaslanı qaldırğaydı. Bu inkaslanı mundaq bir cümlü sözü yığıncaqlaşıqı boludu. Gerçə, mən hazır qaltımını yaxdırmısam mı? Lekin şunun işini mən ki, hazır qaltımını saxlap qalalay mən. Onun üstüge, mən gül sansızlığan səbəblərini tipib çıxıb, əqidəmini qoğday mən. Ulanın körüstüdüğün səbəbi oxşaş bulmuşsa mı, lakin həmmisi oxşaşla mən qılanmay mən deydiğən bir xil əqidini ifadəydi. Onun üstüge bu kişilərin özlüki, işki acizliq tuyğusu, inkar qılış tuyğusu bilən bir gəvdilişib gətkən bolub, bu xil acizliq tuyğusu bilən özlükünü ayırışını qılcı bilməkdi. Şuna başqala ulanın acizliq tuyğusudun qutuluşuqı yardım qılmaqçı boğanda, aşu xildiki mən qılalay mən deydiğən mümkünçilikki işinişini xalımaydı. Şun özgərtkili bulmaydıqan taşqı şəraitini tipib, özünün hazırqı halıdını muvafiqlaşdırıb, özü işini diğan mən qılalmaymənin polatdək pakt işgəlikini ispatlaydı. Əgər bundaq kişilər özünün əqidi sistemisini tunub yetəlməsə və onu özgərtməsə, ondaq da ola kəlgüsədə qançilik tırışçallıq görüstüşüdün qət'i nəzər xalıqan halıdıqa həqiqi yetəlişi mümkün əməz. Şunun bilən yana bəzi nərslərə ig buluş arqılıq, bexatərlik duyğusu və bayaşatlıq duyğusunu aşırışqı orunudu. Amma bu dəlilləş və ispatlaş cəriyanı qayınlıb qalıdı. Amma özünüzün ispatlamaqçı bolğan seri, əməliyyətdə qalbınızın çoğunqır qatlımıda özünüzünü şundaq əməsdəb qaraydı qalıqınızı vəkillik qalıdı. Şuna ispatlansıla yoqatqan bolasız. Özünüzün türlük işləyi qaytırgan inkasınız arqılıq, özünüzü küzdüş, intayı zörür boğan məşiq. Bu xil pütülləy bitərəb, xayişsiz küzdüş arqılıq, siz çoğunqır qatlamdiki nurğun əqidlərini bayqiyalaysız. Yəni kilib siz izdini vatqan çəklimi xarakterlik bu əqidlə bar qansırı nazukləşidu və yoşurunudu. Şundaqla bar qansırı qiyilləşidu. Əgər bu basquşunun tərəqiyyatı tosqılı qüçürsə, sizgi maskeli diğən oxutqıcı tapsanız, bu cəriyanını texim tezləşdirdu.

Bir şənbə günü ətigəndə bir müəllim ətikə sözülündüğən dərsin tayarlığı üçün başqa turib atdı. Onun xanımı sırtqı nərs kerek setib alğılı çıxıb getkən bolub, kiçik oğluğa qaraydığan adam bolmağaşqa qalba qılıb toxtamayıb atdı. Müəllim qolunu uzatıbla bir konu jurnalını apdı və mundaqlı varaqlab bir rənglik yuğan rəsimni görübdü. Bir parça dünya xəritəsikən, müəllim xəritəni parça-parça qılıb yırtıb pol üstüge taşlabdı. Və oğluğa, oğlum bu yaq gəl, bulanı tızıb çıxsan, sana 2-5 pound pul bermən, dəbdi. Müəllim oğlunu əmdi aşu nərsləblə həpilişib cimib qalıdı, dəb oylabdı. Aradın 10 minut ötə ötməylə, kütübxanının işik qonğırqı sayırabdı. Dada, mən tızıb oldum, dəbdi oğluyu farqırab. Müəllim nay təyran qabdı. O qanda qılıb bunç tez tızıb olalıqandı, onun üstüge şunca rətlik, Fütkül xəritə əsli 6-ki kəgə idi. Oğlum, sən bunu qandaq tızdın, dəb sorabdı müəllim. Bu naitum asanğı, dəbdi oğli. Bu xəritinin kəyində bir adamın rəsimi bakan, mən aldı bilən bir parça qağazını astıq silib, adamın rəsimini qağazın üstüqə tızıb çıxdım. Andın yanı bir parça qağazını xəritinin üstüqə qoyub, dümkümdürdüm. Mən adamın sürtünü toğırtısamla, xəritini mi çoxum toğırtızalay mən dəb oyludum, dəb cavab veribdi. Bunu anlab, müəllim özünü tutvalanmay külüb getibdi və dərhal oğluğa 2-5 pound pul veribdi. Həm də, oğlum, sən mana ət söz aydıqan dərisdən temisini mi yiz bərdin? Yəni, bir adam toğır bolsa, onun dünyası mı toğır boludu, dəbdi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, əndi Cüngoğu nəzər proqramımızını anlıqdımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Əsli məqsəd və buruş çıngıdılıb, partiya texımı müstəkkəm və küşlük qılıb qorub çıxıldı. 7-ci ayda Cüngo əşya obrudunun gülünüş görsətküçü davamlıq kən aydı. Qarmaqqa şəxsi işdə körünüdüğən kitab oxuşun ibarət bu işqa nimi üçün zor küş sərib qılındı. O, ilgiri başqılanın yardımıqı erişkən idi. Əmdilikdə, mehir şəbqat yetküzüş yoluqa atlandı. Üç azaydılğan yemək işmək deyən nimə? O, rakı qarşı 25 qitim radiyasiyelik davalanğandın kin, səkniqi çıxıb köpçülük nəyirən qaldırıdı. Tövənə deyxdanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, 15-ci 5 ilin başlanış yılında Cüngo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini kutub aldı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya markazi komiteti igizda turib Iroqqa nazar selib, bayroqni ko'tarib, yo'nalishni belgilab, butun partiyani yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni cho'nqur olg'a siljitishga yetaklab, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi orqali kelgusi yo'nalishga yetakchilik qilib, to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amaliyotni ko'rsatish orqali asl maqsad va burchni chingitib, partiyani umumiyuzlik qattiq idora qilishni izchil olg'a siljitdi. 100 yillik çoğun partiya inqilab xarakterlik tavlanış davamıda texmi mustahkem və küşlük boldi. 2026-ci ili tarix yeni aşkışlıq musabiqi qədəm qoyğanda, qaya və buruş üçün iradistan yanmaydıqan, toxtumay kürəş qıldıqan uluq partiya özünün 105 yaşlıq dünyağı kəlgən gününü kütüb aldı. 7-ci ayının 1-ci günü çüştüm burun, Cüngo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləşiğini xalıq sarıda dağduğuluq etildi. Baş Şuji Xi Jinping 1 iyul ordeniga erişkichilarga bir-birlab orden tarqitib berdi. Hamda ular bilan samimiy qo'l ilishib ko'rishdi va ularni tabrikladi. Bu Tokpikar partiya a'zolari xalq orasidan kelgan, xalq uchun xizmat qilgan, xalqqa tayangan. 100 yillik cho'ng partiya, partiya va xalq ishlari uchun ko'rinalik to'kib qo'shgan kompartiya a'zolariga yuksak hurmat bilan ehtiram bildirdi. Orden chaqnab asl maqsadni jo'lalandirdi. Yig'inda Bashuji Xi Jinping Cüngo Kompartiyasining esil xislatini mundaq 6 jihatdan cho'nqur xulosaladi. U bo'lsa-mu, qatti iroda bilan haqiqatga intilib, olg'a ilgirlash yo'nalishini boshdan oxir to'g'ri egilladi. Xalq orasida cho'nqur yiltiz tortib, boshdan oxir puxta asosga ega bo'ldi. Tarixiy burchni botirlik bilan ustiga ilib, strategik tashabbuskorlikni boshdan oxir egilladi. Taraqqiyot iqimiga moslashib, boshdan oxir davrning oldida mangdi. Kürəş qılışqı cürət qılıb, cəzmən qalbı qılış şişəncisini başdan axır saxladı. Özünü küçəydiş və sağlamlaşdırışqı əhmiyyət verib, başdan axır hayati küşkət oldu. Başucu Xi Jinping mündaqtəb körsətdi. Bu, esil xislət Cüngo Kompartiyasının nemiş üçün qabıl işgərlikidiki aşqışlıq şifir. Biz yeni əməliyyətki birləşdürüb, partiyanın esil xislətini özlüksiz cari qıldırıb və nurlandırıb, partiyanın süpti, xisləti, xarakterinin məngü özgürüb kətməsikigə, başdan axır küşlük icadcallıq, uyuşqaqlıq, cəngvarlıqı iqə buluşıqa kapalətli qılışımız gərək. Dövlətni idarə qılışda aldı bilən partiyanı idarə qılış gərək. Partiya güllənsə, andın dövlət qudrət tapıdı. 15-ci 5 il məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışının asasi cəhətdən işqa aşırışının asasını puxtalaydıqan, umumüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Partiyamızın bütün məmləkətki hər millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb, 15-ci 5 ilini yaxşı başlaşını qandaq işqa aşırışı kəlgüsügə münasibətlik. Bunun əhmiyyəti zor. Başucu Xi Jinping 1-ci ayda ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrla Partiya 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 4-cü ümumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırış, məxsus mühakimə kursunun eçiliş mərasimində mühim söz qılıb mündaq təp görsətdi. 15-ci 5 il məzgildəki nişan vəzifələrini uğurluq tamamlaşda partiyanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat rəhbərlik qılış iqtidarı və səviyyəsini küçəb östürüş kerak. Partiya Mərkəzi Komiteti bu il bütün partiyada to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish bo'yicha o'rganish tarbiyani qanot yaydirib, partiyalik kadrlar, bo'lib rahbariy kadrlarni xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlash orqali siyosiy natija yaratishda chin turishga yetaklashni qaror qildi. Chinxua dashusi Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasi tadqiqot yurtining boshlig'i Aysilin mundaq dedi. Başucu Xi Jinping siyasi netice karşı meselesine baştan ahir yüksek ehmiyet verip, bir qatar çoğunqur oylunuş ve iniq körsetmelerini çıkardı. Yerlikten merkezgece, Başucu öz emeliyeti arqılıq aldı bilen ülgü bulup, bütün partiyaya ülgü tiklep verdi. Bu yıl, bu mühim yılda, Başucu bütün partiyada toğra siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körsetiş boyca, ögünüş terbiyeni kanat yaydırışını ilgiri sürüşünü orınlaştırdı. Bu, partiyalik kadrlarının ideyisi və hərkətiga qartılğan bir qitimliq mühim toğırlaş bulub hesablandı. Yəni, siyasi nəticini kim üçün yaratış, qandaq siyasi nəticə yaratış, nimigə dayınıb siyasi nəticə yaratışdan ibarət tüp məsəlini yaxşı həl qılıb, əməli işləş, məsuliyyətin üstüge iliş arqılıq cüngoçi zamanıvilaşdırışını tirişib ilgiri sürüş kerak.
Çağalıq təmiliş əmdəli ötüşü bilən toğır siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körsütüş boyicə ögünüş tərbiyə bütün partiyədə qanat yaydır oldu. Bu yıldın bu yan başçı Xi Jinping dövlət içindəki xizmət təkşürüş və mühim yığıllarda toğır siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körsütüşünü köp qitim təkidləb bütün partiyədə ögünüş tərbiyəni qanat yaydırışqa iniq yönlüş körsütüb bərdi. Xi Jinping mündaq dedi. Biz xalqni həmidin əla bilişdə başdan axır çıng turub, toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzub və əməliyyəti körüstüb, əməliyyət xalq tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticələrini yaratışımız kərək. Başucinin yetəkçilikdə cayla, tarmaqla, umum üçün partiya quruş, xalqı bəxt yaratış, ilmi tədbir bəlgiləş, həqiqi tutub əməli işləşini umumi tələb qılıb, ögünüş, təkşürüş, tüzdişini bir gəvdiləşdirib, ilgiri sürüşünü tutqı qılıb, toğrı siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körüstüş boyicə, ögünüş tərbiyəni köngül qoyub təşkilləb yolqı qoyub, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişqa türkü boldu. 7-ci ayının 30-cu günü, başucu Xi Jinping, Cungo Komünistik Partisi Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun jığını qiriyasa çılıq qıldı. Yığında mundaq dəb körüstüldü. Toğra siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyəti körüstüş boyicə ögünüş tərbiyə nəticələrini müstəhkəmləb və kengaydıb, hər dərəcəlik rəhbəri kadrlarının texımı kötürəngi ruhi alət bilən yoxur sifətlik tərəqiyyatda özlüksiz yeni nəticə yaratışıqı türkü buluş kerek. Partiyani umumüzlük qatdıq idarə qılış məngüyü davamlışıdı. Yeni yıl kirişi bilən başşuji Xi Jinping 20-ci növətlik Mərkəzi İntizam Təkşürüş Komitetinin

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Əşya Oboroti və Setiviliş Birləşməsi yıqında monolarını elan qıldı. 7-ci ayda Cungo'nun əşya oboroti gülünüş görsətküçü 50.4% bulub, umumi cəhətdən davamlıq keniyib, kəsb əşya oboroti yenimi yaxşılınışqa qarab yüzləndi. Türk görsətküçüdən qarğanda, 7-ci ayda yeni zakaz görsətküçü 50.5% bulub, aldın qaydıqıdın 0.2% point açdı. Bu yıl o da 5 ay örlədi. Bunun içində tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi və köpxil şəkildəki birləşmə transport sahəsindəki yeni zakaz görsətküçü aldınqı aydakidən ayrım-ayrım 0.1, 0.2 və 0.4 point örlədi. Cayla köpxil şəkildəki birləşmə transport layihəsində yenilik yaratışını davamlı qanat yaydırıb, tömür yol deniz birləşmə transporti, bir talon tüzümü, sağlık məlumatlarını özara tutaşdırış qatarlıq cəhətlərdə yeni mi böz şahsılı qıldı. Mülazimət sahəsindən qarğanda kəsb əşya obroti yeni mi yaxşılınıb, qatnaş transport üskünələri, xəbərləşiş, elektron maşina və aqıl, aili elektr saymalları qatarlıq, kəsblərinin əşya obroti ticareti müqüm işib, tömür yollarda toşulduğun yuqır qımmətlik parç-pırat materiallar, taş yollardaki bütün avtomobil kəsb miqdarının işiqə törtkü boldu.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, qarmaqqa şəxsi işdə göründüyən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nə üçün zor güc sərf qılındı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Ümumi xalq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami 2-ci ayın 1-ci gündən başlayıb yol qoyuldu. Nizamın çıxırılışı ümumi xalq kitab oxuş xidmətinin siyasət cəhətdən yetəkləşdən, tərəqqi qılıb qanunçuluq kapalıtı yeni basqıçığa qədəm qoyğanlıqdan dərək verdi. Kitab oxuş üçün qanun çıxırışının zadi zəruriyyəti barmı? 2014-ci ildən başlayıb ümumi xalq kitab oxuşu uda 12 il hökumət xidmətindən doklad qırğızıldı. Bu qitim nizamın çıxırılışı bilən ümumi xalqın qaplığan, umum yüzlük nəp yetküzdüğən, yuqarı ünümlük ümumi xalq kitab oxuşunu ilgir sürüş sistemisi bərpa qilish qanun çıxırış şəkildə eniq tələb qılındı. Qarmaqqa şəxsi işdək göründüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nim üçün bunca zor küs sərb qılındı? Cahanda ən yaxşı iş qaysi digəndə o yanıla kitab oxuşdur. Kitab oxuş kişiyi bilindirmək uzuq berib, çoğqır təsir qaldırdı. Bir yaxşı kitab nəzər dairimizdən kəngəyitib, bizgə zaman makandın alqıqan əqil parasətini hez qıldıralaydı. Bir abzas yazma qəliblərgi təsəlli berib, Gangrasht qalğınımızda alğı ilgirlişimizgə türtki boludğan bir küşünü tepeylişimizgə yardan berdi. Bir qetimliq çoğqırlap kitab oquş təpəkkürümüzni taulap, mürəkkəb cəmiyyətki taqabıl turduğan biliş ixtidarımızni üstürdü. Lekin bu xil ozuqlunuş həmişə oquş şəraitinin erişçallıqı və oquş mühitinin sındırışçallıqıqı bağlıq. Aslandiki yez kənit rayonlardiki balılar, Оқыдыған кітап болмастықта қиын әквалға дұш келіші мүмкін. Тез ретімлік шәрлердікі нұрғын кішілер қолайлық оқыш бошлықының кәмчіл болышы сәвәбідін парч-пұрат ұчырланың қоршауды қіліп, чонқырлап оқыш қызғынлықыны йоқты батыды. Герче алақ тордың рәкамлік кітапларғы ерішеш қолайлық болсы му, лекен бұларының ішіде есіллірі му, начарлірі му бар. Нәшір оқуқы жәтті қалай мұқанчылық мәвжуд. Umumi xalqının kitab oxuşunu ilgir sürüş, dəl muşu qeyin məsələlərini həl qilishdən ibarət. Qanun nizamlarını mükəmməlləşdirib, umumi xalqının kitab oxuş hüquqiga kapalətlik qilish. Ammavi baylıqqa məbləq selib, umumi xalqının kitab oxuş mühitini əlalaşdırış, bütkül millətinin ideya əxlaq sapası və pən mədəniyyət sapasını aşırıb, sosialistik mədəniyyət küçlük dövləti quruşqa türtki buluşdiki mühim tədbirdir. Tən tutub, ortaq başqırış yeni vəziyyəti bərpa qılındı. Növətdə, dövlətimizin umumi xalq kitab oxuş fəaliyyətinin kölümü üzlüksüz kəngiyib, məzmuni üzlüksüz beyib, şəkildə üzlüksüz yenilik yartılıb, umumi xalqının kitab oxuşunu ilgir sürüş xizmətidə dəsləbki ünüm görüldü. 15-ci 5 yılığa qədəm qoyğandım buyan, ixtisad, cəmiyyətinin sicil tərəqqiyyatı, umumi xalqının kitab oxuşunu teximi kəng boşluq bilən təminləydi. Alilərinin güzəl durmuşqı bolğan intilişimi kitab oxuş sübütünü östürüş, kitab oxuş təsiratını əlalaşdırışqa yeni tələblərini qoydu. Yeni nizamın çıxırılışı dəl vaxtıdı boldu. Nizam cəmi 6 bab 45 maddığı bölüngən bulub, umumi xalqının kitab oxuşunu əla sübətlik məzmun bilən təminləş, kitab oxuş sübütünü östürüş, tarmaqlarının məsuliyyətini çıngıtış, Kitab oxuş mülazimətinə qatnışış qatarlıq cəhətlərdə konkret bəlgiləmələr çıxırılıb, partiya komiteti rəhbərlik qıladığan, hökumət yetəkçilik qıladığan, cəmiyyətki küçlər qatnışısı bərpa qılındı. Məbləğ və baylıq kapalıtını küçəyitib, nayiyyə dərəcilikdən yuqarı yerlik xalq hökumətləri öz məmuri rayonu içində bir tutaş planlab maslaşdırışqa məsul buluş. Həm də umumi xalqının kitab oxuşunu ilgir sürüş xizmətigə kerekli xiracətini şu dərəcilik məmuriyyətinin xamçotıq kirgüzüş. Təşviqat küçünü küçəyitib, axbarat taratqullardın münəvvər nəşir buyumları və umumi xalq kitab oxuşdiki ilğar tiplarını təşviq qilish xizmətigə məsul buluşunu tələb qilish. Cəmiyyət küçlərinin qatnışışıqa ilham berib, ammavi mənpəətdar cəmiyyət təşkilatı qatarlıqlar umumi xalq kitab oxuş mülazimətigə işiltişke mal mülük iyanı qılğan bolsa, qanun boyunca bac etibardın bəhrəman buluş. Nizamda tən tutub ortaq baş qurulduğan yeni vəziyyət küçəb bərpa qılınıb, umumi xalqının kitab oxuşunu ilgir sürüş xizmətinin yeni pəlliyə kötürülüşüge üzlüksüz türtki bolundu. rəqəmlik tərəqqiyat dolqunuq masışış. Tılğı eliş qarız edigin şü ki, nizamlı nuqti nəzəri qəğaz oqışlıqlar bilənlə çəklinib qalmadı. Təkşürüşdə körüstülüşcə, 2024-ci ili 78.7% quramıq yetkən puxra yan telefon arqılıq kitab oqıqan. 38.15% quramıq yetkən puxra kitab anlaş şəkildə kitab oqıqan. Nizamda dövlət rəqəmli kitab oxuş bilən ənənəvi kitab oxuşunu birləşdirişini qollaydı deyilən nöqtə təkidlənib, rəqəmlik dövrdəki ümumi xalq kitab oxuşunun tərəqqiyyat yönəlişi eniq bekitildi. Nizamda əla sifətlik rəqəmlik oxuş məzmunu bilən təminləşkə turtki buluş otturuq qoyuldu. Bu, alaqadar orullar nəşriyyatçılıq orqanları, tor supullarını klasik məşhur əsərlər, icdimai pən nadir əsərləri, Pən texnikini umumlaşdırış oxuşluqları qatarlıq, əla süpətlik məzmunlarını rəqəmləşkən materiallarına aylandırış salmıqını aşırışqa yetəkləş. Şununla bir vaxtda, əsli icadiyyətlik rəqəmlik oxuşluqlar icadiyyətliyə ilham verib, əla süpətlik məzmunlarını rəqəmlik oxuşunun yadroluq rəqabət küçüyü aylandırışının zörürlükidən derək berdi. Nizamda rəqəmlik kitab oxuşunu texmi qolaylaşdırıb, oqurmələrini texmi razı qiliş aydınlaşdırıldı. Bu nöqtənin yadrosu kitab oxuş tosqını buzub taşlab, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, rəqəmli kitab oxuşunun faydasını texim köp kişilərə yetküzüşdən ibarət. Bir tərəfdən, rəqəmli kitab oxuş ul əslə quruluşunu mükəmməlləşdirib, ammivi kütüphanalarının rəqəmlik baylıq ambarının siğimini genişlətməyi alğı siljitiş. Yəni bir tərəfdən, rəqəmli kitab oxuş mülazimiti inçiki alqılarını əlalaşdırıb, supularının məşğulat tərtibini adilaşdırışıqı ilham verib, yaşanqalar topi,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, o ilgiri başkalarının yardımıgı erişken idi. Əmdilikdə mihir şəpqat yetküzüş yoluğa atlandı. Muhbirimiz Fazilat bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaqında Xunan ölkülük xalıq doktorxanısıda alaydı bir körünüş payda boldi. Yani bir kız qoluğa gül elib, ata anısının hamrahlıqı da balılar qan ösmü kesellikleri bölümüge yetib girdi. Bu kızın ismi Lili. 11 yıl ilgiri onunğa ciddi xarakterlik limfa hüceyirlik aqqan keseli deb diagnoz qoyulgandan keyin tibbi xadimlarının qutquzuşu bilen o qatmıqat qiyin ötkelerden ötüp kesel üstüden galip geldi. Bugünkü kündə Çanşa Təbii Pən və Sanayət Pənləri Daşösügə qobul qılınqandın kiyin, Lili taqatsizlik bilən doktorxanıqa xuş xəbər yetküzgili kəldi. 2015-ci yili 3-cü ayda 8 yaşlıq Lili'nin qızıtması yanmağaşqa Xunan Ölküdük Xəliq Doktorxanısıqa ciddi apırıldı. Kiyin ciddi xarakterlik limfa hüceyirlik aqqan kesili dəb diagnoz qoyuldu. Lili'nin apısının əsləb verişcə, eyni çağda o qızının salamətikigə iş çağırtıb, davalanış haqqıdan gəm qılğan idi. Doktor balının davalanış haqqıya təxminən 700 min yuan ketidiganlığını, eyni çağda ailesinin yenə 100 min yuandan artıq qarzı barlığını, bu davalanış haqqı xuddi bir çoğun tağdak, onlarını besib nəfəs alalmay qalğan idi. Şunun bilən Lili'nin dadısı amalsız şu caydaki akbarat vasıtalarından yardım sorğan. Oylmağan yerden xəbər elan kılınıp, ikinci günü onlar nurğun mikriban kişilerinin telefonunu qobul kılıp, cəmiyyətdiki hər sahə bəs-bəsdə onlarga yardım kolunu sunup, balının davalanış haqqını xəmləb bərgən. 3 yıl ximiyelik davalaş, onunla çıxıdın balınızda yetiş, tırnaqları düşüb getiş, qaytıdın yol minişini öyünüş. Lili'nin əsləb verişcə, uçağda o köp qısım vaxtını kisəl karvetide ötküzgən. Yenə doğru yap okul urğuzgan. Əslədə şox titik Lili bağan seri düşkülüşüb getgən. Qızını ilhamlandırış üçün Lili'nin apısı Lili'ğa nurğun kitap elib bərgən. Davalaş xadımlarımı daim Lili'ni doktorxanı təşkilləgən pahaliyyətlərgə qatnaşdırıb, başqa kiçik dostlar bilən fikir almaşdırğuzgan. Billə oyun oynuğuzgan. Lili bolsa, şu çağdaki illiqliğini məngü isimini saxlayman. O çağda mən kiçik bulğaşqa daim doğru yegili onum aytdım. Doktor sestralarına mana qayt-qayta təsəlli berib, meni köngül qoyub davalığınıqa rəhmət eytimən, deydu. Kisəl bilən köreş qılış ceryanıda Lili kisəlgi baş əymedi. O ailesidikilər və tibbi xadımlarının köngül qoyub pərviş qılışı bilən, doktor xanıdan asta-asta jiraqlaşıb, məktəb qoynıqa qaytıb, axırı bu yıl yazda Çanşa Təbii Pən və Sanayət Pənləri Daşösügə qobul qılındı. O, əzəldən onunla yardım qılğan kişilərini unutub qalmadı. 7-ci ayının 23-cü günü Lili atanısı bilən alaydan Xunan Cucudun Çanşağı verib, ilgiri özünü davalıqan kisəl xanığı kirib tibbi xadımlarqa rəhmətini bildirdi. Kisəl rayonuqı kirgəndə sestralar dəsləbdə anqıralmay turub qaldı. Arqıdan onu tonuyulub, bağırğa məhkəm besib, köz yeşi qılışdı. Lili şu yıllarda doktorğa çoğunqur təsir qaldırğan bulub, o ilgiri tırışıb, qutquzub gəlgən balılarının sağlam ösb yetilişini körüşünün özünün ən çoğun bəxti edib oylaydı. O Lili bilən birlikdə davalanatqan başqa balılarını yoxlab, balılarını davalaşqa aktiv masajışqa ilhamlandırdı. Lili özünün doktorxanada nurğun yardımga erişkənlikini, bugünkü kündə özünün doktorğa oxşaş, başqalarga hayatlıq ada qılıdığan adam buluşunu oylaydığalıqını etdi. Lili, bunundan keyin vaxtım bolsa, doktorxanıq berib xalisana xizmət qılışını oylavatımən deydu. Lili'nin atanısımı bütün küçü bilən cəmiyyətnin yardımiga cavab qaytırdı. Onun dadısından sarğıyıb getkən bir dəptir bar bulub, onunğa iyanı kılıngan hər bir pul eni xatırləngən idi. Məyli uruq tuqallır bərgən 1000-2000 yuan bolsun, ya ki xoşılları elib gəlgən 50 yuan 100 yuan bolsun, hətta bəzilər elib gəlgən süt və göç bolsun, o həmini təpsili yezib çıqqan idi. Lili'nin ailesinin şəraiti ancı yaxşı əməz bulub, dadısı yer terğandın başqa yenə işləmçilik qılatdı. Apsi amavi paravallıqı iş ornuda işləyirdi. Yıqınqı yıllardan buyan ular yeni kiyim setib elib baxmadı. Öy cihazları kondurab kəsimi yenisini setib elişini oylab baxmadı. Manımışındaq az-azdan yığıb, Azazdin Tijab 2023 yılı kışta Lili'nin dadısı motosiklet bilen 100'ge yakın aileyi berip, öymü öy kırıp pul kaytırıp, hazırgıca 180 milyonunu kaytırıp oldu. Lili'nin aytışça Nurgun Uruhtuqan ve Xolum Qoşillar ilgiri pulunu kaytırmısı mı, boladığalıqını etkan bolsı mı, lekin o ailesindikiler bilen çoğum kaytırışta çıntırgan. Bunun başka yana Nurgun tərəp-tərəpdən kəlgən pul iyanı qılğıcılarını bir-birləb tapqılı bulmadı. Lili'nin deyişçe kiçik vaxtıda akbarat vasıtalarının yardımı da cemiyetinin her kaysi sahalardaki mihriban zatlarının iyanısını kubul kılıp, qiyin ötkeldin ötüp ketken bolğaşqa, Ali Mektep arzusunu toldurganda o münasvetli kəsbini tallab, bunun kiyin texmi köp kişilerge yardım berişini oylağan. Yakında Lili təklifki binaen Çanşa Təbii Pən və Sanayət Pəlləri Daşösünü ekskursiya qılıb, oxutqutusunun qoludun qobul qılış oxuturuşunu tapşırıb aldı. Lili başlanış aldı turğan Ali Məktəb yeni turmuşuğa zor ümit bağlıdı. O Ali Məktəbdən birinci yıllıqıdaki dərslərini aldın öyünüşki başladı. Yana pidayılar ictimai təşkilatıqa qatnışıb, çamının yetişcə başqalarına yardım berib, mikri şəpqət, yaxşı niyet yetküz məkcib oldu. O, mən öz tırışçallıqım arqılıq köpçülükke ösüp yitilvatqallıqımını körstüb, əmili hərkitim arqılıq cəmiyyətke cavab qaytırmən deydu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, üç azaydılğan yemək içmək deyilən nəmə? Muğbirimiz Şeringül Toxtiyev bu vaxt xəbər verirdi.
1: Paytaxt Maarifi Ündidar ommaviy supsining xəbərinə əsaslanğanda, aholining oziqliq və sağlamlıq ahvalını küzətish dokladı tüzüş. Balalar və yaş ösmürlərinin oziqliq ahvalını küzətish və bahalash kəsbi kişilər topunun sağlamlıq aşxanası qurulışını ilgiri sürüş üçün yaqında Beycan şəhərli kesəliklərin təzkilləş mərkəzi üç azaytılğan hərəkət planını elan qıldı. Ondaqda üç azaytılğan degan nima? Konkret qandaq məzmunlar var? Üç azaytılğan yemək içmək degan nima? Üç azaytılğan yemək içmək tozunu azaytış, mayını azaytış, şəkərini azaytışını körüstüdü. Ondaqda nima üçün üçünü azaytış kerak? Tuzni ziyadi ko'p iste'mol qilganda qon bosim o'rlab, yurak qon tomir kasalliklarining yuz berish xavfi ko'rinarlik oshadi. Uningdan boshqa, tuzni ko'p iste'mol qilganda oshqozon kesili, so'ngak shalonlashish, semizlik qatorli kasalliklar giriptar bo'lish xavfini oshiradi. O'simlik miyi va hayvonot miyini ziyadi ko'p qabul qilish semizlikni keltirib chiqarib, diabet kesili, yuqori qon bosim, qondagi may normalsizligi, arteriya botqisiman qaytishish va taytsiman yurak kesili qatorliq so'zilma xarakterlik kasalliklarning qo'zg'alish xavfini oshiradi. Yemak ichmakdagi shakar tishni quritishdagi eng muhim xatarlik omil bo'lib, ziyodi ko'p qabul qilinsa, tomoqning tangponsizligini keltirib chiqarib, og'irlik eshib ketish, semizlik va diabet kesli qatorliq ost xarakterli kasalliklar giriptar bo'lish xavfini oshiradi. Bolalarning uch azaytilgan yemak ichmaklarini qanday tanishish kerak? Tuzni azaytish. Oila boshliqlari tuz cheklash qo'shqi orqali oilda tomoq atganda tuz miqdorini kontrol qilsa bo'ladi. Balalarga tuzning badanga bo'lgan ta'siri, shundoqla tovan tuzliq yemak ichmakning muhimligini tushuntirish, balalarga tuz miqdori yuqori yemaklarni farqlandirish haqida tarbiya berish, ularni tovan tuzliq yoki tuzsiz yemaklarni tanlashga ilhomlantirish, ham yoshirin tuzliq yemaklardan o'shar turish kerak. Mayni azaytish. Har bir odamning har kuni tomoq etishga ishlatadigan may miqdori 25 grammdan oshib ketmasligi kerak. May kontrol qilish

Çeyniki işiltip mayını miktarla koşuş ya ki aile tamak tizimlikini tenşip may işiltiş miktarını azaytış gerek. Sağlam tamak etiş usulunu tallaş, yani hordu pişiriş, sudu pişiriş, dümlep pişiriş, kakla pişiriş katarlık töven maylık tamak etiş usullarını kullanış. İmkan kadar maydı pişirişini tallamaslık gerek. Balalağa yağının türü ve sağlamlıkı körüstüdüğün təsiri toğırısı da tərbiyə berip, olanı toyunmağın yağ kislatası mol boğan yemeklilerini, məsələn, beylik, katlıq bozuq meyve ve zeytun yığını tallaşqı ilhamlandırış gerek. Şekerini azaytış. 3 yaşdan tüven balala şekerini imkan kadar qobul qılmaslığı. 3 yaşdan yuqarı balalanın her günü qobul qıldığan şekeri 25 gramdan az bolışı gerek. Ayılda yuqarı qantlı yemeklik ve içimliklerini saklaşını azaytıp, balalanın uçuruşdan sakılmış, hem de balalanı köprek su içişke ve şeker koşulmağın içimliklerini içişke rıqbətlendiriş gerek. Balalağa yoşurun qant tərkibini pərqlendiriş doğrusu da tərbiyə biriş, məsələn, pişiqlap işlengen yemekliklerdeki qant tərkibini pərqlendiriş, hem de olanı tövən qanitlik ya ki qanitsiz yemekliklerine tallaşqı ilhamlandırış gerek. Balalada karallik tamak etiş adetin yetildiriş, açlık sebebeden tatlıq yemeklilerine ziyade köp istimal kılıştın sakılınış gerek. Ondaq da, üçünü azaydı şerket planda kandaq asaslıq məzmullaba. Üçünü azaydı şerket planı bütün amını qabladı. Kəsbi kişiler, sağlam aşxanın kuruluşunu ilgiri sürüp, tamak dizindeki de uzuqluq bəlgesini köp etişki ilham verip, may, tuz, şeker, may miqtarı az korumula umumlaşdırılıdı. Asası katlamdaki tibbi xadımla üçünü azaytış bilimleri bu yeci tərbiyyiləşini küçəyidib, asası katlamının sağlamlıq yetəkçiliki və sağlamlıq münazimidini üstürdü. Şunun bilən bir vaxtda aşbəzlərini tamak etiş maharıdı bu yeci tərbiyyiləş, yemək içməkdiki tuz, may miqtarını mənbədin kontrol qılış, ast xarakterlik kesəl qırıblar boğallarını üçünü azaytışını yaxşı işləşki rəqbətləndürüş gerek. Şunun bilan bir vaqtda Beijing şəhərlik kesəliklərini tizginləş mərkəzi məzkur şəhərdəki əhalənin oziqlıq və sağlamlıq əhvalını təkşürüş doğuladını tüzüb, əhalənin yeməklik yığı, tuzun qobul qılınış əhvalını bahalıb, onunqa təsir körüstədiğən amillani sistemilik təhlil qılıdı. Oquqıcılar topu qarata məzkur şəhər balala yaş özmürlərinin oziqlıq əhvalını təkşürüş və bahalaşını qanat yaydırıb, qaratmılıqı boğan arlaşış tədbirlərinin tüzüşünü asas bilən təminləydi. Mektep yine, otur başlangıç mektep okuyucularının sağlam tamaklanış görsetmesi bu yeci tərbiyyiləşini yolu okuyup, okutkuşçu işçi hizmetçilerinin ozukluk başkuruş inini üstürüdü.

0: Hörmətlik radioanlıqçılar, o rak qarşı 25 qetim radiasiyelik davalangandan kin səhnəyə çıxıb köpçülükni hayran qaldırdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Siz axırki ömrünüzü qandaq ötküzüsüz? Ningshada səhnə qədimi arqalıq gözəllikini namayan qıladığan, özügə bolğan işənç bilən vaqtqa hörmət bildirdigan ağ çaşlıq model Li Chunhong var. Bu yıl 71 yaşqa kirgan Li Chunhong ilgiri radiatsiyelik davalaşının raqqa qarşı turuş azabını başdan keçirgan bolsumu, lekin modellar səhnəsində juşqun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti səhnəsigə çıxıcı qandaq küş onu ağrıq azabı və yıllar aldıda yenilə culalandırdı. Li Chunhong'un təmkin simasının keynidə hayatlıq bilən elişiş iradisi var. Eyni yili, əmdala pensiyaya çıxan onunğa bir qıtımlıq salamətlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyasiyelik davalaş keyni-keyindən elib verilib, 25 qıtımlıq radiyasiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmgə duçar qıldı. Salamətlik təşürüş dokulatını körgən künnün ətsila Li Chunhong doktorxanıdı yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyasiyelik davalaşının adam bədənigə bolğan təsiri intayın çoğun, nəccə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küşlük Li Chunhong özügə kiselcan deyən bəlginin çaplanışını xalmaydı. O, könlədə aktiv davalanıb, bu azabdın tezrək qutuluşqa bəl bağlıdı. Bir qıtımlıq tasadibi pürsətdə Li Chunhong dostunun təklifi bilən modullar dərsigə qatnaşdı. Muzika qulaq tövüdə yanrışı bilən o tüncü qıtım bilini ruslap, ritimgə əgişib qədəm taşlıqanda, uzundun buyan körülüb baxmağan cüşqün hayat

Günü çıraylıq kiyimlərini kiymən. Menincə bu, turmuşqı bolğan qızğın muhabbət, deydu. Ningxia yaşanğanlarda şösüdə Li Chunhong'nun kursantlarının oturcu yeşi 60 yaşdan aşqan bolsa mı, onlar yanıla qamlaşqan pigorunu saxlap qalğan bolub, ruhluq həm tetik idi. Gündelik məşqdə Li Chunhong oxşumğan kursantlarının bədən şəraiti və ögünü sürətigi asasən xas məşq layihəsini tüzüb çıxıdı. O kursantlarının oxşumğan kiyim-keçəklərini kontrol qılış iqtidarını yetildirişke alayıda əhmiyyət verdi. Yəni, kəşlik mürasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa, çəbdəs, modi iqimiga əgəşkən buluşu kerek. Onun qarışca, həqiqi model sənədədə kim keçək taşqı bezəkəməz. Bəlki, işki mücəz xuluqnun uqum dairisi. Kişini həyran qaldırdığını şu ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyyələn gənəməz. Li Chunhong pensiyaya çıxışdan ilgiri davalaş sistemisi da xizmət qılğan bulub, turmuş yolu modu səhnisi bilən münasibətsiz idi. Li Chunhong'un səhnədəki hər bir minutdaki bimalalı içilişi, səhnədəki hər bir minutdaki capallıq tırışçalıqıdan kəlgən. Bir buruluş hərəkətini yaxşı məşq qılış üçün o əynəki xarab nəçə yüz qatım qayt-qayt məşq qılğan. Ən təbii səhnə qədəm ritmini tepiş üçün o dövlət işçi sırtıdaki yuxarı dərəcəlik müsabiqələrinin sın görünüşlərini üzüksüz körgən. Kursantlarının hərəkət mühim nöqtələrini düşünüşüyə yardım veriş üçün küş çıxırış maharətini üzlüksüz tədqiq qılğan. O mundaqdaydı. Biz otur yaş yaşanğanlarının uzun kişilik hayat keçirmişi var. Kalımızda, közümüzdə hikay var. Pensiyaya çıxış hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqanlıqıdın deyərək verməkdi. Bəlki yeni səfərinin başlanğanlıqıdın deyərək verirdi. Li Chunhong daim kursantlarına mundaqdaydı. Turmuş səviyyəsinin ösüşü və davalanış şəraitinin yaxşılanışına əgişib, kişilərinin oturucu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıxış, hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqanlıqıdan deyərək verməkdi. Bəlkü bir yeni səfərinin başlanğanlıqıdan deyərək verirdi. Passiv halda vaxtının ötüşünü saxlığandan körə, təşəbbüskarlıq bilən öydən çıxıb, cəmiyyətkə sınışıb, yaşanğalar turmuşudun ozuqlu qobul qılıb, öyginiş arqalıq öz qımmetini üzlüksüz işqi aşırgan yaxşı. Li Chunhong'un yetəkçiliki də texmi köp kursantlar güzəl turmuşqa intildi. Bugünkü kündə o yetəkliyən bu axçaşlıq qoşun özlərinin səhnisi də isil nomorlarını yezib çıxdı. Ningxia yaşanğalar daşıyosu də passiv kütünüşdün təşəbbüskarlıq bilən yaşanğalardın bəhrəman boluşqıçı bolğan cəriyanda həmmi yerdə cuşqun hayati küşünü hiss qılğılı boludu. Hüsün xət və rəsim üyüdün sus siyah pırqı çıxıb durdu. Kompüter dərsxanası da kişilər montaj maharətini əstaydıl öyünüdü. Bu canlıq görünüşlər yeni dəvrdəki yaşanğanlarının mənəvi mədəniyyət turmuşunun canlıq mənzərsini hasıl qıldı. Bu yerdə yaş fəqat yıllarının soğusu. Pensiyaya çıxış kişilik hayatının yeni başlanış nöqtəsi. Öyünüş və üsb yetiliş bolsa bir meydan məngü toxtab qalmaydığan güzəl səfər.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cünqoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliyə İbrahim, məsul mühərriri Polad Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Tövənə diktanlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

نظریه‌لر، کلانگان برکاتار زور تدبیرلر، حاصل کلگان برکاتار زور بوسشلرنن همسی انقلاب خارکترلیک بولوب، اصلاحات ایچیویچ آرقلیق پارتیه و دولتنن تورلوک ایشلردا تاریخی موفقیتلرنی قولغا کلتوریشگه. Tarixi özgürüşlərini hasıl qılışqı türütkü buluşdək yeni vəziyyət yaratıldı. Birinci, bu ideya nəzriyədiki bir meydan çonqur özgürüş. Biz ideya nəzriyədə yenilik yaratış arqılıq, ıslahat əmmiliyyətidə yenilik yaratışqı yetəkçilik qılışdı çıngdırıb, əmmiliyyət təcrübələrini yəkülləş arqılıq, ideya nəzriyənin biyişi və ravajlınışıqı türütkü bulub, ıslahatının umumi nişanı. Asasi hocum yönünüşü, noktuluk vazifesi, usulü, yolu katarlık cihetlerde bölüş karakterlik, stratejiye karakterlik, yetekçi karakterlik bir katar mühim ideye ve zor hükümlerini oturup koyup, yeni devirde ne müçün ıslahatını umumuzluk çonkurlaştırış gerek? Islahatını kandak umumuzluk çonkurlaştırış gerek digendek bir katar zor nezriye ve emniyet meselelerine ilmi cevap verdik. İkinci, bu təşkili şəkilini ıslah qılışdiki bir meydan çonqur özgürüş. Biz partiyanın ıslahatını umumuzluk çonqurlaşdırışqı bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini küçəytib, umumluq qarışı və sistemilik təpəkkür arqılıq ıslahatını pılallab və alğı sılcıtib, aldınqı məzgildiki puhta asas eliş, qurulmını şəkilləndürüşdən, otdur məzgildiki umumuzluk alğı sılcıtış, Yaxşı vəziyyətini barlıq kəltürüşkicə, yəni, hazırqı basquşdiki sistemilik toplaşdırış, mas yuqru önümlük buluşni, hər qaysi sahə, hər qaysi tərəflərdiki tüzülmə xarəkdirlik tosalğu, mexanizm xarəkdirlik tosuq, siyasət xarəkdirlik yenilik yartışın məsələlərini tez həm salmaq, küşlük həm tərtiblik həlqilişkicə, yölniş və nişanlar oşəlləşdürüb, strategiyalik o'rlashtirmalarni aydınlashtirib, chora usullarni yuqori unumga ega qilib, qisman doirada izdinish, qiyin masalalarda bo'sh hosil qilishdan sistemalik moslashtirish, umumiylik cho'nqurlashtirish kichi bo'lgan tarixiy burilishni ishga oshirdik. 3. Bu davlat tuzumi va idora qilish sistemasidagi bir maydon cho'nqur o'zgarish. Biz tüzüm kuruluşudun ibaret bu asasi liniyeni baştan ahir gevdilendirip, tüzüm ramkısını üzlüksüz takamullaştırıp, tüp tüzümünü müstekemledik. Asasi tüzümünü mükemmelleştirdik. Mühim tüzümlerde yenilik yarattık. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumuğu takabül duruş. Umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta el kılgış kalbi kılış. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta el kılgış can kılış. 13. 5 yıllık yirik planı yolu koyuş. Bütün yıllık iqtisadi xizmetini kanat yayduruş davamıda tüzüm kuruluşu mühim rol oyundu. Islahatının aşkışlıq tedbirlik rolü toluq namayan boldu. Meyli ıslahatının kendiliki ve çonkurluğudun karaylı. Ya ki partiye ve devletinin türlük işleri terakiyatının ıslahatı bolgan emeli sınıqıdın karaylı kolu keltürülgen zor muhabbetle Roşen devri çallıqqa və əmiliyyət çallıq iyigə. 4. Bu, xalq kən köləmdə qatnaşqan bir meydan çonqur özgürüş. Biz xalqını mərkəz qılğan halda ıslahatını alğı sılcıtıp, partiyanın rəhbərlikini küçəytiş bilən, xalqının tunci icatkarlıq royiqi hörmət qilişini birləşdürüşdə, yuqur qatlamdın layiyyələş bilən taşını sılaşdırıb, dəryadın ötüşünü maslaşdırışdı çıngdırıb, Aval noktada sınav kılış bilen umumüzlük algı sızıltışını hem türütkü kılıştı çıngdırıp, xalık en köngül bülüdüğen, en bivaste, en real menfaat meselelerini çıng tutturup, noktuluk sahaladiki ıslahatını algı sılcıtıp, xalıkının eriş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz aşırıp, pütkül cemiyette ıslah kılış, yenilik yartış hayati küçü, bəs-bəsti urğutulgan, toluq qozğıtılğan canlıq vəziyyətini şəkilləndirdik. Islahat yolu da yanılan nurğun mürəkkəb ziddiyyət və məsələləri duş gəlməkdimiz. Biz bir munç qiyin məsələləni həl qıldıq. Ləkin, yəni həl qılışıq tegişlik nurğun qiyin məsələlər bə.
Biz bir munch qiyin ötkenlerden bösüp öttük. Lekin yani bösüp ötüşkü tegişlik nurgun qiyin ötkenler ba. Islahatni davamlıq alğı siljitişni partiya ve devletning xizmet umumiyetige mulazimat qilish bilan birlashtirib, yeni taraqqiyot ideyasini amaliyalashtirish, yeni taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish qatorliq strategiyalik nishon vazifalarini cho'rdab, ijodiy, yetakchi xarakterlik islohotni olg'a siljitishimiz kerak. Islohotni cho'nqurlashtirish o'tkiliga hujum qilishni, tuzumlarni to'plashtirishni ilgari surish bilan birlashtirib, diqqatni ul xarakterlik va muhim yetakchilik roliga ega islohot tadbirlariga markazlashtirib, tuzumda yangilik yaratishda to'liq ham turtki bo'lish va jipslashtirib, yurishlashtirishni kuchaytirib, islohotning universal unumini o'stirishimiz kerak. Islohotni olg'a siljitishni zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugutish bilan birlashtirib, islohot vaziyati va vazifasi ustida cho'nqur muhokama qilib, hukm chiqarib, islohotni amaliyalashtirishga turtki bo'lishning payti, usuli, ritmini ilmiy planlab, islohotning putqadam bilan uzoqcha davomlashiga turtki bo'lishimiz kerak. Yangilik yaratish hayotiy kuchini urg'utishni jasorat bilan ilgirlash kuchini mujassamlash bilan birlashtirib, rag'batlantirish mexanizmini kuchaytirib, har qaysi taraflarning islohotni olg'a siljitish aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, yangi taraqqiyot bosqichida islohotning yangi vaziyatini yaratishga turtki bo'lishimiz kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'yinish programmamizda boshlovchi Si Szinpinning 2020-yilning 9-oyining 4-chi kuni 2020 yıllık Jongu Halkıra Mülazimet Sözcüsü Yermenkisi, Dünyavi Mülazimet Sözcüsü başlıkla yığında kılgan, Dünyavi Mülazimet Sözcüsü'nün terakiyatı ve gülünüşünü ortak ilgiri süreli namlık sözünün bir kısmıydı. Ve başucu Si Jinping'in 2020 yılı 10. ayının 14. günü, 11. ayının 12. günü, iki kıtım kılgan sözdeki ıslahat içi içini tekimi yukarı pelledin olgu siljitişke alakadar mezmunladın üzünde. Ve başucu Si Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 30. günü Merkezi Komitet İslahatını Umumüzlük Çoğunkırlaştırış Komitetinin 17. kitimlik yığında kılgan yeni terakkiyat baskıçıdaki islahatta teyhimi zor göz şasıl kılıç, teyhimi zor netice yaratışka türetkü buluş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Bunun həmisi onun içi peyğəm bilən tolğanlıqının ispat əməsmi? Bəlkim, toluq oturdu oku otqanda beşiqi kilişməsiklə kəkən buluşu mümkün dəb oyunluq qalatdı.

10-ci aydın keyin qarı ləpildəb yığıb, qış pəsli baldurlu səhrağı makallaşıb, texi musabısını axırlaşdırıb olamıqan keş gözünü qoğladı. Subatının velisipet minib məktəb bilən öyünün arlıqıda qatnab işləşi təs küçüşdü. Mağa məktəbdən bir eğizliq yata xalqı pəmisiniz bulmadı. Berib gelib işləb, qeynilib qaldım. Dedi Subat, televaldı mudurğa. Özün körüb durup sən, məktəbdə muşu bir qancı sınıb bilən, Közətxanın yendiki kömürxana və ambarqıqan şu bir eğizliqli öy ba. Mən sana yataqını nədən əlqib yermən? Dedi televaldı mudur, qapığını sangıldıb. Məktəb müdiri boğan dinkin, oqutqıçılanın qeyinciliqini əlqib yeriş məsul etiniz bağı. Subatının avazı çıngıraq çıxıb getdi. Nemi mutəmli qılısən? Öy bu Musa, sana nədən əlqib yermən? Öyse berəmdim, ya ki, üyümünü bir qalab berəmdim. Sinin uyuğunu nemiş qıladdım? Bir eğizliq yata qalqıb bəsən, xizmətin texim yaxşı işləsən, dedim şu. Subatının açığı gelib, çək tumurları köpüb getdi. İşkisi bir-bir gəpəmək, cidəl, xeyli əvcəgi çıxdı. Dəl şu çağda, dərsdən çıxan Zülbiyə, Subat bilən Telvalda Modarının işxanısı vaqır şivatqalıqını anlap, şügürüb kirib, boğan əhvalını uqqub, Telvalda Modarğa, Qaran Modir, bu qar yığında Subatqa haqiqətən təs boldi. Ətdögün simistan qış bolsa, velis bitmin işki çort bolmaydı. Yerim keçidi qopub, saat 5-də öydən çıxsımı, 8-9 kilometr yolunu piyadı menib, məktəb kəgücə küş boludu. Çüştinkin dərisini ötüb bulub, yəni 8-9 kilometrini piyadı menib, öygü bağıcə yerim keçi boludu. Vay voy, bulanı küşəndürmüsünüz mü bilmən? Əzmiğizini əzmək, gəpnin poskalısın dağa. Telvaldı mudur, gəpnin beləgi təpdi. Maqul, minin deməkçi boğunum, məktəbnin ombar üydə heç qançı nəsi yox. Bana sənə əçıqıb, sınıbnın arqısıqı besib qoyaylı. Şu ombar üyini Subatqa yataqıb beraylı. Xoş, əqil kösətkiniz gərəxmət. Əmisə, kömür nəyə caylaşdırırsız? Ambar öy bilən Küzətxanın arlıqıqa taxtaydı öy yasab, kömürünü şüyəyə toşqızı vəsək boludu. Oy, siz işini mürəkkəbləşdirib, mən silik sağıldırdınız qo. Teri kitbi turdikən siz qo mudur? Gebimini anlap bulub, andın birini mi deyməm siz? Hə, qəni bir dəp yıqına. Telvaldi, Zülbiyəyə qarab qoyub, səl pəs qoyğu çüşdi. Mən sizgə heç qandaq silik sanmayım mən. Çoğun yeznəm yağac işgəligin biləsiz. Üyümdə taxtaycıq. İşki yeznəm bir günün içində taxtay öyünü yasab, pütür vətidu. Öyünün üstüge yaldıraq yebə vəssək, öl yığın ötməkdu. Kömürni şu yağac öyü çaylaşdırsaq boludu. Zülbiyə, Telvaldı modernin cevabını kütüb, onunqa qaradı. Lekin, Ambar öydü xeyli pulğu yaraydığan nəsilə ba. Əgər yütüb kəssə, işkınla töləmsilə. Yəni kilib, o ambarda adam yatqılıb olamdı. Bu məsələ oyluş baxdınız mı? Bu işladın ənsirmisiniz mi buludu? Ambar öydüki nəsiləni mən sizki obdan saxlap vermən. Yütüb kəs töləymən. Öyni, Subat işkimiz on şey alaymız. Zülbiyə, Qalçı boşaşmay, Telvaldı mudur bilən təng durdi. Ondaq bolsa, ambar öydəki nəsləni bir-mü-bir rətləb, tızımlab, man hücət iz berin. Andın, qandaq qısanla qılanla. Qandaq, qibanla tüyəndu? Minin işim ba. Əndi çıxıb kəsanla boludu. Zülbiyə, Subatının qoldan tatıb, işxandın qaytırıb çıxdı.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Мунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхетсизлек. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкүнчүлүгү жок деп ойломсуз.
0: Мунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достардын болуп өтөйлү, боламды.
1: Икимиздин достоп үчүмүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Dünyada en bəxtli adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünlüy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən fəqət birli nərsəyə. Bunun dinkin ümid bilən yaşayman mı? Ya ki həsrət çəkib mi? Degen məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıman. Əgər hər ikisi bolmaydı desəniz, hazırlı gepinizi açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci görünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Radio anıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yenislər bilən yüz görüşdi. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilik qulaq sipi qaylı.
1: Televizor Mikmahan öydiki mərkəzlik ornıqa yeni qaydalandı.
0: Hayvanatlarının adamləgi oxşaydıqan bəzi tərəplərini bugünkü programımızda birlik danlayımız. Alan boşluğunun temperatursi qandaq biləmsiz? Hoş qadilik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan sayətimizin başlayıdamdıq. Ünsün türdeki köngül içiş ehtiyacı özlüksüz eşip, yaxşı televizorunun ölçümü devamlı kaçmaqda. İçip görüş nisbeti tek şekillik çüşüp kese, televizor

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəplik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Boş turgan öyge öycai mülazimeti haqqi tapşırışını rad kılıştın toxtamğa xilaplı kılış şekillenudu. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durup, köçüp kirmese öycai mülazimetidin bəhrimən bulmaydı. Şuna öycai mülazimeti haqqini tapşırmısı mı boludu? Lekin əməliyyət rastılı şundaq mı? Yakında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik Xalıq Sot Məhkəmisi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazimeti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtki boldu. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inox düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Van familik Oltıraq rayonudaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halət tuturdu. Əzəldən bezimidi, köçüb mü kirmidi? O da 2 yıl Van familik köçüb kirmedim, ol öycay mülazimetidin bəhriman bolmadım deyənlə səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öycay mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Köp qatım pikir almaşdırışdı nəticə çıxmağandın keyin, öycay mülazimeti şirkəti qanun boyca sot məhkəməsigi dəva qılıb, Van familiyini nisi qaldırgan barlıq öycay mülazimeti haqqı həm qərəli ütüb getişdən kelib çıxan toxtamğı xilaplıq qılış pulunu töyləşkə hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Dilo qobul qılınğandın keyin, dilo bicirgücü sodiya dəvalaşqıcı iki tərəbni təşkilləb, mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuqır ünümlük tügütüşkə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanı da Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir gün mü turmağan tursam, nimışqı pul tapşırman dedi. Sodiya Van familikə munularını inə quxturdu. Öycay mülazimeti şirkəti təminləgən Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, bixətərlik kapalıti, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəhirman boludu. Köçüb kirmigənlikini səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundaki bəlgilimigə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı kırıdı. Öycay mülazimeti haqqını toluqlap tapşırıplı qalmay, yenə münasib toxtamğı xilaplıq qılış pulunu üstüge ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriye, Adəmgərcilik və

Nimkeş danlıq markalıq somkının sırtmısılı saxtı bolsa, sodigar yanına aldamçılıqını şəkilləndirgən hesablanıdı. Ürümçi şəhərdən Van xanım mundaq məsləhət sorudu. Mən Douyin süpsini körgəndə 90% yeni edib əskertilgən Nimkeş LV taq mürülük somkığa məbdun bolub qaldım. Mən alayıdan ayrım xət yazıb satqıçıdın somkının rasyalqalıqını sorab, satqıçının ölçəmgi layıq məhsullatlıqıqa kapalatlıq qılış doğrusudaki inıq cevabqa erişkəndin keyin 7999 yuan töləb sodini tamamladım. Xizmetim aldıraş bolğaşqa malını tapşır alğandın keyin dərhal qepini içib təşürmüdüm. Bir məzgil ötkəndin keyin bu işini isimge elib, ehtiyacallıq bilən somkini kəsbi bahalaş orqanının təşürüşügə apırıp bərdim. Təşürüş dokulatıda körüstülüşcə, somkının sırtmısının bir qısım hünər sənidi, ölçəmge layıq məhsulat bilən mas gəlməkdikən. Mən dərhal satqıcı bilən alaqılışıb, malını qaytırıb, pulunu qaytırışını tələb qıldım. Satqıcı imza qoyuş, tapşırveliş vaxtı bək uzaq bolub gəsə, ikinci qatımlıq setişki təsir yedudu digənli bahanı qılıb, əslidiki bahanın 80% boyca qaytırvelişqa qoşuldu. Satqıcı aldamçılıqını şəkilləndirəmdü. Minan birini qaytırıb, üçəsi boyca tölən veriş təşəbbüsüm qanunğa uyğunmu? Cavab. Satqıcı doyun süpsida dükkan içib, uzaq müddət sicil nimkeş qımmət bahalıq buyumlarını setiş bilən şoğullanğan, həm payda ilişini məqsəd qılğan. Ona salayidi Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaş qanunudiki ticaretçinin dairisini bəlgiləşkə uyğun gelidu. Siz bilən bolğan soda hərkidi bu qanunun çəklimisigə uçuruşu kerek. Satqıcı ölçəmge layıq məhsulatlıqıqa kapalatlıq qılış doğrusuda vədi bərgən. Amma sırtma hünər sənidi mas gəlməkdiğən elvi somqısını tapşırgan. Subyektiv cəhətdə xəstəlik mövcud. Obyektiv cəhətdə sizdən xata tunuş asasıda sitiviliş qararı çıxırıb, ixtisadi ziyanğa uçuruşunuzu kəltürüb çıxargan. Bu, qanundaki aldamçılıq qılmışının şəkillini şərtigə uyğun kilidu. Birini qaytırıb, üşəsi boyca tölən veriş, cazalaş xarakterlik tölən bulub, aldamçılıq paketi küşkü iyi bolsula təşəbbüs qılış qıboludu.

Өсмүр токлук велосипедке минип жашанган кишини сокуп ярландыргандан кийин ата-анасы васийлик бехастелиги үчүн бедел төлөдү. Bu yıl, yıl 5-da Qomul şəhri İbirğul rayonlu xalq sot məhkəmisi dilo içiş kolligiyası quramığa yetməyənlərinin həmbəkrə toksiklit menişidin kilib çıqqan bir qatnaş hadisi cavabkarlıq macirası dilosini mürəsə qılıb, quramığa yetməyənlərinin qaydigi xilap halda həmbəkrə toksiklit menişigə agahlandırış signalı çaldı. Tipik dilo misali tövəndikçə. 2025-ci yili 7-ci ayının bir günü 15 yaşlıq Şauli Aile başlıqının yan telefon salahiyet uçurunu işletip, işkilik kodunu skanırlap, tokluq velisipitinin kolupini içip, İvirğul rayondaki məlum yol bölükide minip gitvatkanda ehtiyatsızlıqtın 70 yaşlıq can familik bilen soğuluşup gitip, can familiknin yarlanışını keltirip çıkardı. Qatnaş saçı tarmıqı Şauli bilen can familik bu qıtımkı hadisede oxşaş cevapkarlıqını üstüge alıdığı da bekitti. Can familik doktorxanığa ilip berilip, davalanıp, davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq, alaqadar xıraciyatlar kilip çıxdı. İki tərəb tölem somisi toğırsı da köp qıtın məsləhətləşkən bolsumu, nəticisi bolmay, can familik Şauli həm onun atanısı üstüdün sot məhkimisiyə dəva qıldı. Sodiya köp qıtın davalaşqıcı iki tərəbini mürəsəyi təşkilləb, Bir tarafdan Şauli hem onun ata-anısına kanundaki belgelemelerini düşündürüp, 16 yaşqa toşmağan kuramığa yetmegenlerden hem bəhre toksiklit menişinin kanunlu xilap karakteri hem vesileri üstüge ilişki tegişlik vesilik məsuliyetini aydınlaştırdı. Yeni bir tarafdan can familiyinin keyfiyatını tinişlandırıp, onun dəva təlifini anladı. Ahırda davalaşqıcı iki tərəb mürəsə kilişimi hasıl qıldı. Şauli'nin atanısı can familiyinin davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq türlük ziyalları üçün bir qetimdila 2618 yuan töləb verdiğən boldı. Sodiya mundaq körsətdi. Bu dilo quramığı yetməgənlərinin toksiklit minişinin qanunğı xilap xarakterini bekitiş və hukuku çıqılış cavabkarlıqını üstüge iliş subyektidin ibarət iki yadroluq qanun məsəlisigə çetilidu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin yol qatnaş bir xətərliki qanununu yolğu qoyuş nizamının 72-ci maddısı da tokluq ve spit minişdə çoxum 16 yaşqı toşqan bolşi kerekdəb inıq bəlgiləngən. Şauli hadisi yüzbərgəndə 16 yaşqı toşmağan. Onun həm bəkrə toksiklit miniş hərkiti qanunğı xilap. Məsuliyyətini üstüge eliş doğrusu da Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Həqtələb Qanun Dəstorunun 1188-ci maddısının birinci tarmağı da Həqtələb hərəkət iqtidarı yoxlar, Həqtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlər başqalarına ziyaniyyət gözsə, hukuki çıxılış cavabkarlığını vəsisi üstüge alıdı. Vəsi, vəsilik məsuliyyətini ada qılğan bolsa, onun hukuki çıxılış cavabkarlığını yenikletişki boluduğu da bəlgiləngən. Şauli Həqtələb hərəkət iqtidarı çəkləngənlərə təvə bulub, onun qaydiga xilap halda həydəş hərəkəti can familiyinin tən zəxmisini bivasitə kəltürüb çıxarğan. Vəsi vəsilik məsuliyyətini toluq ada qılğanlığını dəlil ispat körsütüb, ispatlayalmağan, nazarət qılış başquruşda roşən bixəstərlik saxlanğan. Şuna vəsi ziyanlıq aqibət üçün töləm cavabkarlığını üstüge elişi kerek. Diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, əgər toksiklitini başqalardan ariyyat elib işlətkən, ya ki icarigi alğan bolsa, toksiklit igisi toksiklitini 16 yaşqa toşmağan qoramığı yetməgən kişinin həydişigə bərsə, hatarlıq saxlanğalıqdın münasib cavabqarlıqını üstüge elişi mümkün. Amma həm bəxri toksiklitqa nisbətən itqanda, əgər ticaret sodigiri toksiklitinin közgi çılıqqıdığan yergə 16 yaşqa toşmağallarına minişi çəkilindu digəndək əskərtişlərini yezib qoyğan bolsa, adətdə onu zörür əskərtiş məcburiyyidini ada qıldı da bekitişki boludu, töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Quramağı yetməyənlərinin toksiklit minişidə inə qanun qızıl sızıqı var. Aile başlıqı vəsi bolu sübiti bilən vəsilik məsuliyyidini boşaşdırıb qoyuşqa bolmaydı. Aile başlıqı şəxsi salahiyyət uçuri və pul tüləş hesabat numarını muhabbaq başqorub, balalarının suyu istimal qılıb, həm bəxrə toksiklit hesabat numarını roi xətkə aldırışıdın saxlanışı kerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kirişdirgicisi Fəzilət Arslan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abduqadir, mən Arapat Özəncan, həmdəxtinlə stansımızın başqa proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining necha hissachil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

hayat bir tal gül. Bu gülünü pekat mişnet terdi soğurgandıla andın kündün küngü cülalını du poreklep içirudu. Uğurulluk, birkaçılık onu kurtup muydu. Hayat demek, söygü demek. Hayatınızdaki her bir mevcudat bir mucize. Siz her bir mucizeye barlık muhabbetiniz ve işençiniz bilen karısınız. Bu hayatın ne kadar güzel ve kadirlik işkellikini his kılısınız. Başkalağı yakışılık kılış, emmi kalipini ıllıklıkka güzellik doldurdu. Bundaq yaxşılıq xuddi bahar küllərində açılğan serin gülünün xoş hididək ətrafqa özgəcə hidlərini taqıtıb kişi qalbını eytqüsüz hayacan uçumdurdu. Dünya mehr muhabbət bilən texmi gözəl əlbəttə. Proqramımız və məşə dəmlərimiz mehr muhabbətli küylə bilən texmi gözəl.

0: Hörmət radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 17-ci günü Düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qədim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Bir belbağ bir yolunu tən quruşunun yuqur sifətlik tərəqqiyatı ilgiri sürülüb, dünyaya nəp yetküzdüğən bəxt yolu bərpa qılınıdı. Yoldaş Jurungji'nin cəsti 8-ci ayının 18-ci günü köydürüldü. Tən ənmin qatarlıq caylada bayraq yerim düşürülüb, təziyə bildirildi. Jungo boşluq punktida köptürlük pən təcrübəsi tərtiblik ilgiri sürüldü. Nanhay dengizi təvəsi, Dunhay dengizinin qismən dengiz təvəsi də beliq tutuş əsligi kilib, işləb çıxırış, setiş birləşdürülüb, dengiz okyan iqtisadının yeni quvveti qozgıtıldı. Dövlətimiz yeşil kan quruluşunu umumizlik ilgiri sürüb, yeşil kançılıqnın tipini tövən karbonluq tip özgərtişini tezli tutub. Yaponiyadaki köpligən taratqula Takaichi Sanayi hakimiyeti tarix üstüde oylanıştın özünü kaçırdı. Onun uruştun ilgirkigi kayıtış hayışıdın uşar turuş gerek dedi. Hürmetki radyo anlıkçıla, emdedi kıtınla haberlerimizin tepsili mezmanı da bolsun.

stansımız xəbəri. Bir bəlbağ bir yolunu tən quruş, dövlətimiz islahat ecivitçini yolu qoyğandın kiyin oturgu qoyğan tonji, dünyavi, kən köləmlik, hər tərəpləmə xalqara ixtisadi həmkarlıq təşəbbüsü. Başucu Xi Jinping strategiyelik şənşini çıngıtıp, strategiyelik iradını saxlap, batırlıq bilən məsuliyyətini zimmigi elib, bir bəlbağ bir yolunu tən quruşunun teximu parlaq kəlgüsünü yardış kiyerək dəb görsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə dövlətimiz bir bəlbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan hər qaydı.

0: Siyasi sahalardaki emeli hemkarlıqını sicil çoğunqırlaştırıp, bir belbağ bir yolunu yuqır süpette tən qurup, tən payda alıdığan tərəqiyat yeni boşluğunu üzlüksiz kən aytıp, dünyağı nəpiyat küzüdüğün bəxt yolunu bərpa qılıdı. 40 ölçemlik yük sandıq kaçılanğan Otur Asya Tömür Yol Taşıl Birleşme Transport Növetçi Poyuzi 8. ayının 16. günü Tianjin Xalqara Quruqluq Portudun asta-asta kuzgulup, Şincan'ın Tarbağa Tayga qarap yürüp getdi. Yetip bargandan keyin taşyol transporti arqalıq Baqto Chigra egizidin ötüp Qazaqstandaki 3 mənzil şəhərge barıdı. Tianjin Xalqara Quruqluq Porti Çəklik Şirkiti Universal Başqoruş Bölümünün direktori Sha Yuan Yuan tonuşturup mondaqtadi. Bu yıl 7. ayda Tianjin Xalqara Quruqluq Portida Tömür Yol, Taşyol, Birleşme Transport Növetçi Poyuzi tunji qetim qatnadi. Hazır her ayda 2 qetim daimli qatnaş işqa aşırıldı. Tömür yol transporti, uzun yol gol liniyesi koşulgan taş yol arkalık ışık aldıgıcı bolgan çigra sırtıgı yetküzüş usulü arkalık Otur Asya'daki tekimi kan rayollağı təsir görsetkili boludu. Yeni yol, bir belbağ bir yol alaqısını ravallaştırışını çoğunqırlaştırışının mohim yolu bolu süptü bilen, Cungu karxanalarının Otur Asya devletleri bilen bolgan ıqtisat soda alaqısı, kəsb əmkarlıqı və xalıq turmuşi əşyaları obrutini tekimi ravallaştırıdı. Bir belbağ bir yolunu tən qurışdaki bayraqlar tür və belgi xarakterlik marka bolu süpti bilən Cungu Avropa növəç poyuzunun qatnaş miqdarı 130 mindin. Mal toşuş qımmeti 520 milyard Amerika dollardan eşip, Yipek yolu ixtisat belbağı da toxtumay qatnavatqan Polat Karvanğa aylınıp, Avropa-Asiya alaqısın ravallaşdırışını çoğunqırlaşdırışını puxta terekke ege qaldı. Cungu Tömür Yol Guruhi Yük Transport Bölümü, Koşumca Asya Obrut Merkezi'nin müdiri Wu Jiaoxin mundaqtadi. Cungu Avropa Növeç Poyuzu'nun mulazimet dairesi Asya Avropa'nı asasi cihattan kapladı. Cungu'nun çıgıra sırtıda Şimal, Otura, Cənubdan ibaret üç liniyede tən qatnaydıgan köp mənbəlik yol əndezisi şekillendi. Yoxur önümlük ravallaşdırılgan, köp yönülüşlük uzartılgan, deniz bilen quruqluq öz ara tutaşdırılgan, Cungu Avropa növəç poyuzunun çıqra sırtıdaki yol tori əndezisi künsiri mükemmelləşməkdə. Bir belbağ bir yolunu tən quruş, Cungu öz aldığı qılıdığan iş emas, bəlki tən quruqçı dövlətlə birlikte qılıdığan iş. 2023 yılı 10. ayda Reis Xi Jinping 3. növətlik Bir Belbağ Bir Yol Xalqara Həmkarlıq Başlıqla Munbirinin eciliş mürasımıda munulanı təkidlədi. Bir Belbağ Bir Yolunu tən quruşda, tən kengişiş, tən quruş, tən bəhirlənişdə çıntırıb, oxşaş bolmağan mədənilik, mədəniyyət, ictimai tüzüm, tərəqiyyat basquçudiki pərixtin halqıb, hər qaysi dövlətlə alaqısının yeni yolunu eçib, xalqara həmkarlıqının yeni ramqısını bərpa qılıb, insaniyyatının ortaq tərəqi qılışının ən çox ortaqlıqını mücəssəmləş gerek. Növətdə, dünyadaki 4-dən 3 qısım dövlət bir belbağ bir yolunu tən quruş çox ailəsigə kirib, 4000-dən artıq həmkarlıq türünü qanat yaydırdı. Bir belbağ bir yolunu tən quruş arqılıq, Cungunun işkini sırtqı eçib etiş dərvazısı barğansıri çox eçildi. İşki quruqluq rayolları arqı müdafiyeçidin aldı hücumçıqa aylandı. Deniz boyu rayonlarının ecivetiş tərəqiyyatı teximi yuqarı pəlligi kötürüldü. Cungu bazırının dünya bazırı bilen boğan alaqısı teximi koyuqlaşdı. Bu yılın aldıngı 20'da dövdümüz tən qurğuçi dövlətlərinin strategiyası bilen cipsilaşdırışını daimliq çoğunqırlaşdırıb, ixtisat soda həmkarlıqı, alaqını ravallaşdırış qatarlıq cəhətlərdə üzlüksüz yeni ilgirləşlərini qolığı gəldirdi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Siyasət Tədqiqat İşxanasının müdiri Cangyi mundaqtadi. İqtisad soda həmkarlıqı cəhətdə tən qurğuçi dövlətlər bilən bolğan mal import eksport ümumi summası 12 trilyon 970 milyard yuanğa yetib, oxşaş məzgildikidən 14.8% eşib, taşqı soda ümumi summasının 50.9%-ni egildi. Bir belbağ bir yolunu tən quruşdaki silinme həmkarlıqı yuqarı pən texnika, yeşil, tövən karbon qatarlıq sahələrgə sicil kengaydı. Alaqını ravallaşdırış cəhətdə Vengriya, Serbiya tömür yolunun Vengriya bölükdə yük transport qatnışı başlandı. Cungu, Qırğızıstan, Özbekistan tömür yolunun ümumi liniyəsində iş başlandı. Qayda ölçəmini yumşaq tutaşdırış cəhətdə dövlətimiz tən qurğuçi dövlətlər bilən ölçəmini özara etiraf qılış, qaydını cipsalaşdırış, tüzümünü ravallaşdırışını davamlıq ilgiri sürdü. Zəmbiruq texnikisi, şalğut şalqatarlıq, kiçik həm güzəl xalıq turmuşu türləri texımı köp tan qurğuçi dövlətlərge davamlıq nəp yetkizdi. Jungu təşəbbüsüdün xalqara əmliyyətkicə, tom sızmı rəsimdün, inçki sızmı rəsimgicə, bir balbaq bir yolni tan quruş, yoqır süpətlik tərəqiyyatının yeni basqıçıqı kirdi. Kelgüsüge yüzləngəndə, Jungu davamlıq bir balbaq bir yolni tan qurğuçi hər qaysi tərəplərinin şənçilik həmrahi bolub, bir balbaq bir yolni tan quruş, xalqara həmkarlıqının uzaqca muqum ilgirlişigi türütkü bolub, dünyağı nəpkət küzüdüğən bu bəxt yolini barğan sirekin aytıdı. Xi Jinping uluğvar planını axırgıcı davamlaşdırışdı çıntırıb, bir-birləb işləb, türlük xəvb xətər, xırslanı batırlıq bilən yeğib, bir balbaq bir yolunu yuqır süpətlik tən quruşunu qət'i təvrənmək alğı sılcıdıb, insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türtkü boluşqa teğimi zor töhbü quşşı kerək dedi.
1: Stansımız xəvri. Jungo Kompartiyasının münəvvər əzası. Uzaq sınaqladın ötgən sadıq komünizm cəngçisi. Közgü köringən proletariat inqilabçısı. Siyasiyon. Partiya və dövlətinin ataqlıq rəhbəri. Jungo Kompartiyası 14-15 növbətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Gouyanın sabıq zunlisi Yoldaş Jurungji'nin jesti 8 ayının 18 günü Beijing'da köydürüldü. Yoldaş Jurungji'ga təziyə bildiriş üçün paytaxtdagi Tiananmen, Xinhuamen, Xalq Sarayı, Diplomatiya Ministerliği, hər qaysı ölkə, avtonom rayon, bevasitə qarashlıq şəhərlik partkomlar və hökumətlər turuşluq jaylar. Şangang alayidi məmuri rayonu, Aumin alayidi məmuri rayonu, hər qaysı çigira iğizləri, sırtqı eçivitilgən deniz, hava, portları. Jungonun çət əldə turuşluq əlçixana, konsulxanılırda 8 ayının 18 günü bayraq yerim çürülüb təziyə bildirildi.
0: Stansımız xəbəri. Hazır Şinju 23-cü nömrəlik aləm kemisi qrupusudakı 3 aləm uçqucusu Zhu Yangzhu, Zhang Jiyuan, Li Jiayingla orbitada 80 neçə gün durdu. Boşluq ilmini əməli sınaq qılıb təkşürüş, orbitada məşq qılış və manevr qılış qatarlı xizmətlər tərtiblik ilgiri sürüldü. Orbitada 1000 elektr uçurunu sınaş, mikro iğırlıq küçü bevasitə sezim fizikisi türünün hərəkət təcrübəsi qatarlıqla mas qədəmdə tamamlanıb, boşluqda uzun müddət uçuş mühitinin adam uçquçularının 1000 iqtidari toruğu bolğan təsiri və bevasitə sezimining fizikilik iqtidarıqı bolğan təsiri üstüdə ayrım-ayrım izlənildi. Uşquçlar qrupusu sönək metabolizmini özara tənşəş, tezgilləş, aləm qatnışı birikmi qrupu ilmi qatarlıq köptürlük təcrübələni çörüdəb, qan əvrişkisini yığış və bir tərəb qılışını tamamlab, uzaq müddət uçuş cəryanıda aləm uşquçlarının sönək, nerva qatarlıq fiziologiyilik sistemisinin özgürüş qanuniyyətigə alaqadar tətqiqatlarını qanat yaydırdı. Bunundan başqa, uşquçlar qrupusu kinematika alahidliki təcrübəsi elib berib, iş ünumi ilmi lahiyyisi və bahalaş qatarlı xizmətlərini tərək bilən təminlədi. Aləm uşquçlarının psixika və hərqət ixtidari tətqiqatı cəhətdə, uşquçlar qrupusu ciddi tədbir bəlgələş ixtidarını bahalaş və orbitidiki kəyfiyyət halatını sınaşını tamamlab, orbitada uzaq turğan aləm uşquçularının alaqadar ixtidari və halət özgürüş qanuniyyətini davamlıq tətqiq qıldı. Orbitada köp türlük məşıq plan boyunca qanat yaydırıldı. Aləm uşquçları yıraqdın məşğulat qılış arqılıq, orbitada məşğulı sistemisini tutaşdırıb, paralel yötkəş dəstisi bilən halətini kontrol qılış dəstisini məşğulat qılış arqılıq, qoldu kontrol qılıb tutaşdırış, yıraqdın kontrol qılıb tutaşdırış və qoldu kontrol qılıb çekiniş qatarlıq alaqadar maharət məşğını qanat yaydırdı. Ula yana davalaş qutquzuşni orbitada məşğulıb, mikro iğırlıq küçü moyitidiki qutquzuş məşğulat usulü. Küş işiltiş alahidliki qatarlıqlarını pişiq egilidi. Bununla başqa uşquçular qrupusu işkinci qitimliq bütün sistemi boyunca besimga ciddi taqabül turuş məşqini tamamlab, uşquçular qrupusunun ciddi bir tərəb qılış ixtidarının asman zımında maslaşış ixtidarını yanımı müstəhkəmlədi və östürdü.
1: Stansımız xəbri. 3-20 ay davamlaşqan Nanxay dənizidə balıq tutuşunu toxtatış 8-ci ayının 16-cı günü 3 saat 12-də rəsmi axırlaşdı. Fujian, Guangdong, Guangxi qatarlıq jaylarda kemile bäs-bästi yolğa çıqıp, işlep çıqırış bilen setiş birleştirilip, deniz okyan iqtisadının yeni kuvveti qozğıtıldı. 3 saat 12'de buyruk berilişi bilen Fujian, Jiangzhou, Dongshan nayasidiki Daao, Aujiao qatarlıq her qays çoğun belikçilik portları kaynam taşkıllık çömdi. Bütün nayadaki 666 belik tutuş kemisi Pristan'dan tertiplik ayrılıp, Zümrettek dolkullağa atlanıp, yeni bir nöbetlik belik tutuş meşgulatını başladı. Kemi ilgisi Çin Künçen, Nait hayacallandım, köpçülüknün denizgi oğuşluk çıkıp, aman esen kaytıp gelişini ümit kılımen, dedi. Dengizdeki katlı manzara nurgun şehir ahalisi ve sayahatçilerini celip kıldı. Ula deniz sefirge atlangan heybetlik manzarını yakın arlıktan his kıldı. Paliyet nek meydanı diyene elektronluk soda arkalık bivasti körüstüp setiş mahsus rayonu tesis kılınıp, nurgun bivasti körüstüp setiş kollektifi belikçilik portunun Deniz üstü mənbəsini, bivasti körüstüş paliyetini mas qədəmdi qanat yayduruşku təklif qılınıb, tordu setiş yolları eçilib, Dongshan deniz məsulatlarının bazarğı yüzlənişigə yardan berildi. Guangdong'nun Yangjiang dəriyası da 3400'dün artıq belikçilik kemisi güdük çelib, Nanhai belikçilik meydanıga qarab yolğa çıxdı. Yangjiang Deryası Japo Devlet Derecilik Merkezi Belikçilik Portu'da 800'dün artık belik tutuş kemisi lengerini asta tartıp, maçtala kat götürüp, kemile retlik tizilip, belikçilik portunun asası su yoludun çıktı. Belik tutuşunu tok tutuş mezgili de kemi gevdisini tekşürüp remont kılış, belik torunu remont kılış, yekulgu mayını lık kaçılaş arkalık, Beydou, radar, sonar arkalık belik tekşürüş esvabı katarlık parakottiki üskünülerinin hemmisi tenşilip boldi. Belik tutuş kemisi Nanhai denizideki her kaysi meşgulat deniz tevelikegi karap yolgu çıktı. Yangjianglik belikçi Yang Xiong, biz belik tutuş kıçık kuçulanın molosolluk kaytıp gelişini, köpçülüknün kuşal buluşini ümit kılımız dedi. Şu caydaki denizgi yakın belik tutuş kemilleri en tez bolganda 1-2 gün içi de Tunci Türküm'deki beliklerini elip geliyordu. Belik tutuş başlangan Tunci hepte de Yangjiang deryası da 2000'den artık belik tutuş kemisi portu kaytıdı. Belik tutuş miktarı 30.000 tonluğu yetiydi. Yangjiang şehrinin Mavun şehir başlığı Guan Tianbiao tonuşturup mındak dedi. Belikla soğuk zencirsiman eşya obrotu arkalık memleketinin erkayız çaylarına toşuludu. Şu cay çonkur deniz bakmaçılıkı, su mesulatlarını aldın pişiklap işleşini maske demde terakki kıldırıp, deniz okuyan belikçilik kesip zencirini uzartıp, belikçilerinin mesulat ve krimini aşırışığı yardan berdi. Biz hazır yığış, tarkıtış, pişiklap işleş, part setiştin ibaret, bütün zencirlik obrot sistemisini berpa kılıp, kök dolkundun pukralarının yemek işmiki geçe yoçuksuz cipsilaştırışını hakiki işkaşırdık. Guangxi Fangchengang şehri Çişa Belikçilik Portu'da caranlık güdüknün çelenişiğe ergişip, 1100'dün artık belik tutuş kemisi tertip bu içe lengerini tartıp, sep olup porttan çıkıp, köp kök, Beybo koltukkıga karap yürüp ketti. Fangchengang deniz işleri tarmakları deniz katnışını kogdaş, belik tutuşunu başlaş herkitini müddettin burun başlap, deniz içilgan mezgildeki su üstü katnışıgı kapaletlik kılış hizmetini umumüzlük yakşı işledi. Fangchengang deniz işleri idarısının mağım başlıkı Lilian Mındak dedi. Su üstü katnaş bir xeterlikigi kapaletlik kılış üçün biz yine Çişa Belikçilik Portu ve etraptaki su rayonu da vakitlik su üstü katnışını başkurduk. Hem de biz 3 deniz çarlaş parahotini xatır yukarı su rayonu'a berip nek meydanını çarlaş ve nek meydanını saklaşka evetip belik tutuş kemillerinin portka bir xatır tertiplik kırıp çıkışıga kapalı etlik kıldık.
0: stansımız xəbri. Təbii baylıq ministerliqi yaqında tonuşdurub mındaqdadı. Növətdə, məmləkət boyuca 1000-dən artıq dövlət dərəcəlik, 4500-dən artıq ölkə dərəcəlik yeşil kan qurulub, kan rayonunun ekologiyilik muhitini yaxşılaş sıcıl ilgiri sürülüb, baylıqdın universal paydılını səviyyəsi önümlük östürülüb, kançılıqnın tipini yeşil tipqi özgərdiş tərtiblik ilgiri sürüldü. Anhui ülkesi Tongling şəhəri, Tongguan rayonu, Shihu bazarı, Nonglin kəntinin Moli kiçik bazarda köp-kök asman süpsüzük köl suyu, ak asma körük, kırgaqtiki yağaş öy qatarlıqla kişinin közünü çaxındaddi. Shihu bazarının başlıqı Liu Jun tonuşturup mındaqdadi. Bu yerde ilgiri uzun məzgil taş qezilğaşqa tağ gəvdisi içilip qilip, daşqalla dövlünüp, su tosulup qilip, bu cayının ekologiyesiga gəvdilik məsili payda qılgan edi. Liu Jun mındaqdadi. Biz taşlandıq kan azgılının ekologiyasını əsligi kəltürüşünün başlanış noxtısı qılıb, ilgirki taş qeziş meydanını yap-yeşil kan köli, qiya taş şaqıratma ekologiya mənzirisiga aylandırıb, istirahat, yemək işmək, su üstü tənərkiti, dalıdı qonuş qatarlıq, yezi kənd kəsiblərini yaxşılab, turalğı muhitini güzəlləşdirib, ekologiyini əsligi kəltürüş, yezi kəndlərinin süpütini östürüş, Amının kırmını aşırıştın ibarat üç tərəbinin ortaq payda ilişini işqa aşırdıq. 14-cü bəşil məzgılıda Təbii Baylıq Ministerliqi, Maliyyə Ministerliqi bilən həmkarlışıb, tarixdən qip qalğan taşlandıq kanlarının ekologiyasını əsligi kəltürüş boyuca 68 ülgü körüstüş qurulışını orınlaşdırıb yolu qoyub, bütün məmlikətinin tarixdən qip qalğan kanlarını əsligi kəltürüş, tüzəş kölümünü 3,350,000 moğı yetküzüşkə türtkə bolub, 14-cü bəşil məzgılıdaki əsligi kəltürüş, tüzəş, nişan vəzifisinin 19.6%-ni normadan aşırıb orındadik. Təbii Baylıq Ministerliqi qezilmə baylıqlarını qoğdaş, nazarət qılış məhkəməsinin başlıqı Huang Xuexiong tonuşdurub mındaqdadik. Bu, elimizin bir tərəbdən tarixdən qip qalğan taşlandıq kan rayonlarının ekologiyasını əsligi kəltürüşünü ilgiri sürüb, saxlanma mıqtarını həzim qılışını tezlətiş. Yəni bir tərəbdən, işləb çıxırıb atqan kanlarının ekologiyasını əsligi kəltürüş bütün zəncirini baş quruşunu küçəyitib, köpəymi mıqtarını qət'i tosuşdu qolğu kəltürgən mol nəticəsi. Huang Xuexiong mundaq dedi. Təbii Baylıq Ministerliqi kan rayonunun ekologiyasını əsligi kəltürüşünü davamlıq küçəyitib, işləb çıxırıb atqan kanlarının ekologiyasını əsligi kəltürüşünü nazarət qılış baş quruşunu küçəyitib, Tarixdən qip qalğan taşlandıq kanlarının ekologiyasını əsligi kəltürüş salmıqını aşırıb, yeşil kan quruluşunu umumyüzlük ilgiri sürüb, yeşil kançılıqının tipini tövən karbonluq tipqi özgərtişini tez ilgiri sürüb, təbii baylıqını qoğdaş və onundan məngü paydılınışını ilgiri sürüş, gözəl congu quruş üçün pahalı töhbü qoşudu.
1: Stansımız xəbri. Bu yılın aldınqı 7 ayda məmləkət boyuca tömür yollarda toşulğan yolucu 2 milyard 800 milyon adam qeytim qeytib, oxşaş məzgildikidin 4.1% eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqur səviyyə yartıldı. Tömür yol tarmaqları yolucularının köp xil səpərgi çıxış ehtiyacıqa pahal uyğullaşıb, yolucular transportini köngül qoyub təşkildi. Bu yılın aldınqı 7 ayda tömür yol tarmaqları Wuhan'dan Xi'an'gıçı bolğan yuqur sürətlik tömür yolunun Xi'an'nın şərqidin Xi'an'nın şərqi bölükü geçe. Jinhua'dan Jandığıçı bolğan yuqur sürətlik tömür yolunun Lanxi'nin şərqidin Jandığıçı bolğan bölükü qatarlıq yeni liniye, yeni vokzal baylıqlardan bir tutaş yaxşı paydalanıp transport küçü selinmesini köpeytti. Bütün memlekettiki tömür yollarda künüge otturu hesap bilen 11.462 qetim yolucular poyuzu katnadı. Bu oxşaş məzgildikidin 571 qetim köpüyüp 5.2% açtı. 8. ayının 15. günü səhər saat 2'din 55 minut ötkende Datong Cənubi Vokzalı'dın Beijing Şimali Vokzalı'a qarab yolu çıkan D-4494-cü qetimlik poyiz vokzaldan ayrıldı. Bu poyizga 200-dün artıq adam olturgan bulup, bulanın köpüntisi hepta ahırdan paydalanıp Datong'a sayahatki gelgen yolu uçula. Aldınki 7 ayda Xinguang Yanjiao, Müşk İyik Mehsus poyizi, Changjiang Deltisi Yultuzi, Cenip poyizi Kızıl Pakta Katarlık, Kuruşluk sayahat məxsus poizleri Mənzara rayonu mehman saraylar bilen jipsilaştırışını yenimi küçeytip, yolu uçularının köp kıllaşkan sayahat ihtiyacını kondurup,

0: Линия бойдики саяхат байлыгын жалландырып, төмүр жол кошулган саяхат яңы мәнзерси. Яңы кәсип алытыны барлыкка келтирип, мәдәният саяхат истемалыга үнүмлүк түрткү болду. 1-нче айдын 7-нче айгыча мамлекет боюнча төмүр жолдорда жами 2159 саяхат поезды катты. Бунун ичинде 1184 саяхат махсус поезды, 975 саяхат махсус линиясы бар. Жайлардагы мусабака, көргөзмө, адабият, санаат, оюн коюш фаалиятлары дал жайда удуллаштырылып, накши мастанылары махсус поезды, топ мастанылары махсус поезды катарлык 79 махсус поезд заказлык катнашы жолго коюлуп, мулазимат истемалынын иктидары кеңейтилип, сүптүнү өстүрүш илгери сүрүлдү.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, emdi kısa memleket haberleri anlatımız. Torus Pısı'nın sallıq məlumatıqa asaslanğanda 2026-cı illik yazıq tətili kinonun bilet kirimi 8-ci ayının 17-ci günü 10 milyard yuandan aşqan. 8-ci ayının 17-ci günü səhər gecə Əjdiha restoranıqı kəlgininizni qarşı alımız namlıq filmnin bilet kirimi 920 milyon yuandan eşib, yazıq tətili bilet kirimi boyunca 4-cü orunda turdi.
0: 8-nji ayning 16-nji kuni soat 12:10 o'tganda davlatimiz Xaynan savdo olam qatnashi qo'yib berish maydonida uzun safar 12-nji nomorliq to'shig'ichi raketa orqali sun'iy hamro aloqa to'ri tuvan orbitasidagi 24 gruppa sun'iy hamroni muvaffaqiyatli qo'yib berdi. Sun'iy hamro belgilangan orbitaga o'ngishliq kirdi. Qo'yib berish vazifasi to'liq muvaffaqiyatli bo'ldi.
1: Deniz armiyasının tuncu türkümdeki parahot ayırplanı ayal uçkucularının hemisi yakında kündüzi parahotku oldurup yeki uçsını kadın ötti. Bu deniz armiyası parahotu ayırplanı ayal uçkucularını terbiyeleş hizmeti de muyum bir kadem taşlanğalı kadın. Deniz armiyası avasya kısmı ixtisaslıkla zapas koşuni kuruluşunun yanımı mükemmelleşkenlik edin diyerek beyrudu.
0: Stansımız haberi. Yaponiyadaki Nurgun Taratkula 8-nji ayının 16-njy günü başmaqalı ilan kılıp, Takaichi Sanae hakimiyetinin Yaponiya şartsız teslim bolganlıkını jakarlıganlıkının 81 yıllıkı münasibeti peytide tarih üstüde oyunluştun özünü kaçırıp, uruş mesuliyetini suslaştırganlıkını tenkitledi. Hem de Yaponiya siyasi münbiri ve bexaterlik siyasi de kün seri gevdilenovatkan Uruştun ilgirkigi qaytış xayişidin uşar turuş gerek, dedi. Yaponiyada çıkıdıgan kündülü xəbərlər gezdinin başmaqalısı da, əgər uruş savaqlarığı toğırı qarımısaq, Yaponiyanın tınışlıq pərvər dövlət bolu süpti bilən inaviti ziyan qufşıraydı, dəb görüstüldü. Ətdigərlik xəbərlər gezdinin başmaqalısı da mındaq dəb görüstüldü. Yasukoni ibadetxanısı ilgiri dövlətinin yadroluq əsləhəsi bolu süpti bilən, milli tarzın bilən ziç bağlanğan, həm də xəliqni uruşqı qatnışqa səpərvər qılışqı işlətilgən. Qoğdunış qısmıqı komandallıq qılıdıqan müdafiye vəziri bolu süpti bilən, Koizumi Shinjiro'nun Yasukoni ibadetxanısını tavab qılışıdın olaydı uşar buluş gerek. Başmaqalı da, Koizumi Shinjiro'nun bu hərkəti Yaponiyanın uruşdan keyinki uzaq müddət şəkillənən tinçlikpərvərlik prinsipi və əsasi qanun tərtibinə ziyan yetkizişi, həm də Yaponiyanın Jungo Koreya ilə bolğan münasibətinə ziyan yetkizişi mümkün deyə ağahlandırıldı. Tokyo xəbərlərinin baş məqaləsi də mündəq deyə göstərildi. Texmi uşar buluşqı ərzidigini şu ki, Takaichi Sanae yetekçilikideki köptürlük siyasetlerde uruştun ilgirkigi qaytış xayişleri roşen ifadelenmekte. Başmaqalıda 43 kuralla eksportini məni qılış buyruğunu bikar qılış, müdafiye xıracitini köpeytiş, devletnin akbarat tüzülmüsünü küçeytiş qatarlıq yüzün işle misal keltürlüp, Takaichi Sanae hakimiyetinin hərbi sanaat kəsbini güllendürüş, Hərbi hazırlıqlarını kengaytış qatarlıq usulları Yaponiyanın uruşdan ilgirki və uruş davamidiki vaqt bilən yüksək dərəcədə oxşub ketidi deyə qaraldı. Başmaqalıda mundaq deyə ağahlandırıldı. Eger uruş üstüde oylan işini unutup kalsak, konu senemge desişimiz mümkün. Taka içi sanayi hakimiyetinin uruştun ilgirkigi kayıtışka türtke buluş yüzlün işini çokum vakti de tüzdiş gerek. Ondak bolmasa, uruştun kiyinki demokratiye buzgunçılık uçursa, keçikken bolumuz.
1: Stansımız haberi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği 8. ayının 16. günü ilan kılgan 24 saatlik uruş haberde mondak deyildi. Rusya armiyesi Donetsk rayonudaki Pershomariyevka ve Kharkov rayonudaki Kodivka'dan ibaret işki ahalle noktasını kontrol kıldı. Rusya armiyesinin hava müdafiye güçleri havadan yeteklendiğen bombadan 14'ni, Amerika'da yasalgan Hımaris namlıq Katyosha okudun birini, Kızıl kanat namlıq yırak musablik çarılıkçı başkurulduğun bombadın 9'ni ve mukum kanatlıq uçkuçsız ayırplandın 1478'ni etip düşürdü. İgilinişçe bu hazır kadar Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği ilan kılgan bir künde Ukrayna'nın uçkuçsız ayırplanını etip düşürü sanı boyunca en yukarı rekordken. Ukrayna Kurallı Kısım Başştabi 8. ayının 16. günü Ukrayna armiyasının şu günü Rusya'nın Rostov oblastıdaki Kamyonetski Birleşme Karhanası'a hücum kılganlıkını. Bu karhanının Rusya Harbi Sanayet Universal Gavdesi'ye tevap olup, Rusya'nın Muyum Harbi Sanayet Karhanası işgeldikini. Bu karhanının Kar Boran, Kar Kuyun ve Kar Kuyun Es namlıq köp stovulluq Katyosha oqi doğrusu'a işletildiğen kat raketa yıkılğısını işlep çıkarganlıkını uxturdu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Bu kitim haberlerimizden dektörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
2: Ortak gövdünü müstehkemle, yana musafiye atınlaydı.
1: Hürmetli radio anlıkçılar, emdi ortak gövdünü müstehkemleb, cesaret bilen yeni musabıge atlanaylı sahibimizle başlayımız. Yalquntağ bağırdaki Mao Doktor. 10,000 çakırımlıq Şincan'ı yardan beriş yolu Tianshan bağırgı bolğan muhabbet bilen toldi. 3 yıldın bu yan, 11. Türkümde Şincan'a nişallıq yardan bergili barğan kadır ıxtisaslıqla burşını zımmısıgı elib, xalıq turmuşi kuruluşuğa bütün küçü bilen atılınıştın kəsiblə boyca həmkarlışıqca dəl cayda küş çıxardı. Muarib, davalaş cəhətdiki ömək şəklidə, yarı yüdək buluşdun mədiniyyətnin yoğurluşudiki timitip suğuruş şəklidiki ozuqlandırışıqca, Әмілі ішләш, мәсуліетні зымысығы еліш арқылық, Шинжанға нишаллық ярдан берішінің жауап қайғызыны тапшырып, вәтән чоң айылысының иллықлықы арқылық, Шинжандығы әр мүллет халқының қалбіні иллітті. Yaqında Şinjan Turpan şəhəri Eduqut rayonu Çatqal yezisi Şuguan başlanğıç məktəbinin dərsxanası da Adilə alim tüz oturub, doskudiki xətlərini əstayil oxudu. Bir il ilgiri o faqat sol gözü bilanla turmuş keçirdiğan qız idi. Kitap görgəndə kitabni közüge bək yaqın tutatdı. On közü pəqət aciz nurunalı his qılatdı. Bunda hayatlıqnı qutquzuş hikayesi Turpanda az əməz. Mao doktor davalaş ətirti kamalatki yetkən davalaş texnikisi və tolub taşqan qızqılıqı bilən Turpanğı kilib, ot yurtada Şincanğı yardan beriş toğırsıdiki təsirlik hikayelərini barlıq kəldürüb, Xunan bilən Turpanının çonqur dostluqını davamlaşdırdı. Turpanda Mao doktor məlum bir kişinin başqıca atılışı bulmasın, bəlki Turpandaki hər millət amısı, rəis Mao Zedong'un yurtudun kəlgən doktorlağı bərgən illiq nam. 2022 yılı 94 yaşlıq bir uyğur mumay yürəkki tərəksiliş operasiyası qıldırğandın kiyin, silə rəis Mao Zedong'un yurtudun kəlgən doktorla, siləni partiyimiz bizni davalıqla əvətgən, dedi. Bu nam şunundan itibarən kən tarqaldı. 2025 yılı 6. ayının 15. günü Xunan ülkesinin Şinjan'ı yardan beriş Mao doktor davalaş ətirti Şuguan kentigi berib xalıs kesal körgəndə Adilənin əhvalıqı diqqət qıldı. Diagnoz qoyuş arqılıq, onun müngüz pərdisi də iğir kesallik özgürüşü bolğallıqı bayqaldı. Şuna ciddi müngüz pərdisi köçürüşkü toğır gəldi. Xunan ülkesi Şinjan'a nişallıq yardan beriş aldınqı səb komandallıq ştabi Əyir köz kesallikleri bölümünü tezdin maslaşdırıb, onu Siz menin közüm namlıq müngüz pərdisi köçürüş amıvi paravallı qutquzuş türüge kirgizdi. 6. ayının 29. günü o ayırıplan bilən Çanşağı qarap uçdi. 7. ayının 2. günü operasiya muvaffaqiyyətlik boldi. Hazır u sınıfta oturup sabahdaşları bilen billa kitap okuydu, xat yazıdı, doskaga qarap dərs anlaydı. 20 ildən köprək vaqtdan

0: Кейін Турпан шәһәрлек халык докторханасында яны бер кытым җиддә куткызыш алып берилде. 2025 елы 11 айның 30-нчы көне Турпан шәһәренең аһалысы Джу Джунгуан туюксыз җиддә йөрәк мускул тыкылмасы кесле белән тездән докторханага алып берилде. Хунандан Шинҗанга ярдәм беришкә калган мутахассис Турпан шәһәрлек халык докторханасы йөрәк ишке кесәлекләр бүлеменең мудире Чаң Ю коллективны башлап җиддә операция кылып Джу Джунгуанның бүтәнләй тосылып калган тайсыман артериясын раваллаштырып, 3 тал тирәк салды. Докторханага кергәндән тартып, кан томыр ичилгәчә 90 минут мә кетмәди. Джу Джунгуан, әгәр ула вакытыда куткызмаган булса, 5 минуттан 10 минуткача түгәшкән булатты, диде. Якын кыладан буян мау доктор давалаш әтертүме салмыгы бар нәтиҗә кагызын тапшырды. Коллектив канат яйдырган яңа техника, яңа төр 200-дән эшип, ярлыктагы нургын бошлыкны толдырды. Мау доктор давалаш атырты кесел көрүп, калыпны илитиш намлык асасый катламга бериш хәрәкәтен дәвамлык илгәри сүрүп, аммага 41 000 адам кытым нәп кеткезди. Нургын даңлык докторлар ишханасы курылды. Докторхана аркылык бөлүмләрне хөддәгә элиш, устаз шагыртны ятәкләш, баш таянычларны тәрбиялаш курсы. Тәклиф кылыш, сырткы чыгырыш катарлык көп кыл шәкелләр аркылык төркем-төркем ярлык докторлар тездән өсп ителде. Хунан өлкәсе 10-нчы төркемдәге дәвалаш ихтисаслыклары өмәк шәкелдә Шинҗанга ярдәм бериш әтәртенең башлыгы, Турпан шәһәрлек халык докторханасының башлыгы Чин Годоң мондакта ди. Без келгәндән кийин бер нәчә операция кылып ла калмастан, техимы мөһиме техниканы калдырып, кошыны ятәклешебез кирәк. Қызыл анар мау доктор даңлық маркасыны ярдыштың ядырусы қан беріш, техімі мұхиме қан ішләшті чан тұрыш. Устаз шағыртны етәкләш әндезісі де, ярлік докторла тез сүрәтті бөлім таяншыларға айланды. Шинжаңы ярдан беріп атқан мұтахасла қол мұқыл операция қылып үлгі көрістіш вән мәқсус тәрбейләш арқылық алдыңғы қатардегі микро зәхім техникісіні хақиқи түрді шу жайды қалдырды. Шуның белән бірлә, Шинжаңғы ярдан беріп атқан күшләнің ярдымыда докторхана дөләт дәрежелік 4 мәркәз вә адәттіки ташқы кесәліклер бөлімі, аялла кесәліклері бөлімі қатарлық автоном район дәрежелік 4 нұқтылық мәқсус бөлім құрды. 1998 елдан башлап, Хунан жәмі 10 түркімді 477 давалаш мұтахасыны ілгір кейін болып Турпанға әвәтті. Шанжан дәрясы бойыдын Тяншан этикегече түркім-түркім мау докторла техники илип келипле калмастын, техимы мухими илип кеткилип болмайдыган давалаш атыртыны калдырып, Хунан белән Турпан отырсыдыки давалаш аркылык Шинжанга ярдан беришнең иллык яңа сәхипсен дәвамлык ашты.
1: Берген вәдисегә мәңге әмәл кылыш, Өрөмчедәки кырындашлык мехриге толган ике әвлад кишләренең давалыныш юлы. 7 айның 14-нче көне сәһәрдә Өрөмч шәһәре Тяншан районы Итбах юлы көче башкармасы, Чаңлоюен мәхәлләсе, Чаңлоюен Олтырак районының аһалысы Хушичинның ишке алдыда ишекчәккән тоныш аваз дәл вакытыда аңланды. Хуака, ялгы чыкайлы. Такси шоферы Аблаҗан Нәбиҗан тез кадам белән өйгә кирип, Хушичинне авайлап юләп бинадан төшүрүп, таксигә селеп докторханага йөрүп кетти. 2025 yılı 10. aydan başlayıp her seyşembe cuma günü seherde bu illik görünüş del vaxtıda davamlaştı. Doktorxanığa qayıt-qayıtı beriş, kiliş musabisi, ablacan neçi yıldın buyan xo ailesindeki iki evlat kişilerinin davalınışıga yarıylek buluvatkan təsirlik hikayeni əksettirdi. İşini 2021 yıldın başlayıp sözləşki doğru kilidu. Аблажан Итбах юлы көчі башқармысы Сычан мәәлісі де тұрды. О, мәәлі пидайысы болышқа тізімлетіп, тәвәліктікі әркеті құлайсыз, қарарлік давалындыған яшанғалылар, яки мейіпларыны әксіз апырып әкелді. Әйні чағда Хушичиннің анысы Джың-джың қуа докторханыға қан диализлатқылы бармақчы еді. Момай яшынып қалған, әркеті құлайсыз болғашқа, мәхәлі қызметчілері Аблажан білін алақылашды. Шынадын башлап, әр чаршамба, шәмбі күні сәхәрді Аблажан Джың-джың қуаны вақтыда докторханыға апырып әкелдіған болды. Үш жыл жарияныда боран чапқын мұ оны тосып қалалмыды. Жедді іш чықып қалғанда, қызметташылар білін алақылышып, оны апырып әкелді. Uzun mezgil hemra buluş ve yardım beriş arkalık Cıngcıngxua bir aile kişileri bu samimi jigitten çin köngülden minnettar boldi. Ablacanın kızının resim sizişini yaxşı gördüğünü bilgendeyken, Momay daim resim kalemi boyaq seti bilip apırıp bədi. Ablacanın dadısı doktorxanda yetip kalganda, Cıngcıngxua ailesindekiler onu köp qıtım yoxlap bardi. Üyde oxşıgan tamak etken çağda daim onu tetip bekışkı çakırdı. Xu ailesindekilerinin kalbide ablacan öz ailesinin adımıga aylangan idi. 2024-yılı 3. ayda Cıngcıngxua Momay alemden ötdi. Ablacan Depnexanığı məxsus berib Momayını en ahir qetim uzdup koydu. İki aile kişilerinin bu illik mehir muhabbeti üzülüp kalmadı. Ular yanıla daim beriş geliş qilib bir-birge köngül böldü. Təqdirinin sınıqı yeni bir qetim yetip geldi. Xuş için burun operasiya kıldırgan bulup teni aciz edi. 2025 yılı yana söydükten zəhərliniş kesili edip diagnoz koyulgan bulup, uzun müddət dializ kılıp davalaşqa toğır kilətdi. Xuşiçinin yalğız oğlu Beijing'de xizmət kıldıgan bulğaşqa, her vaqit onunğa hemra bulalmaydı. Ablacan yeni bir qıtım yardım kulunu sunup, her həptide iki qıtım həqsiz apırıp əkildiğen boldı. Ablacan tılgı ilinsa, Xuşiçinin ayalı Wang Yuqin naiti minnettarlıq tuyğusuğu çömüdü. O, əsləb mındaq dedi. Aldın qiyli qışta yoldışım qan qusup hoşudun kətdi. Mən olaqzadı bulup dərhal ablacanğı telefon bərdim. Ablacan telefonunu olğandikin tez sürətli yetip gelip Xuşiçinni doktorxanığı elib badi. O, yana çepip yürüp doktorxanıda yetiş rəsmiyetini becirişki yardımləşdi. Wang Yuqin təsirlengen halde mındaq dedi. Şonçı yıllardın buyan biz her qıtım ehtiyaclıq bolğanda ablacan dərhal yetip geledu. O xuddi bir dəsti illik nurgu oxşaş kalbimizni yoğurtudu. Neçi yılını bir gündek ötküzüp kelgen ak köngüllükü tolğan rişte minnettarlıqını biliş, yaxşılıqı intiliş əsli məqsidin kelgen. Ablacan 13 yaşıda anısıqı əgişip çöçekten ürümçigi kilip yaşıgan. Eng japalıq günlerde etraptaki her millettin bolgan koşnular her qıtım tamak vaxtı bolganda hemişe sıx tamaklarını ekilip bergen. Onisi daim ablacanğa, kurbimiz yar bergen de koşnularga oxşaş yardemge muhtaj kişilerge yardem berişimiz kerek dep tapılap gelgen. 15 yıl ilgiri ablacan taksi şoförü bolgan. Muqim kirimge ige bolgan denkin, o başkalarga yardem berişte çan turup, kar yamğurluq küllerde yaşangan kişilerini öylerge haksız apırıp koydu. Qiyinçlığı bar ammağa teşebbüskarlıq bilen yardem kıldı. O, əstahidil, səmimi mülazimət pozisiyası arqılıq, köp qıtım şirkət tərbidin münəvvər taksi şopri bulup bahalandı. Bugünkü kündə ablacanının mikri şəpqət yetküzüş yolu bağansırı kənaydı. Xuşi Çinni doktorxanığı apırıp dializ kıldırğandın başqa, o yana təvəllikdiki başqa işki yaşanğan kişini dializ kıldırışqı elib bardı. O, boş vaqtlarda yana amivi paravallıq ətirdigi əgişib, türlük amivi paravallıq pahaliyyətlərgə qatlaşdı. O, mıdaq dedi, başqalarğı yardım beriş yeryanıda mən mu nurğunu xuşallıqı yerişdim. Pəqət çamım yar bərsila, mən bu işini izcil davamlaşdırıb, hayatımni texamı mənilik ötküzümən. Sıçan məhəllisi partiya başıyaca ikisinin şujisi Mustafa mıdaq dedi, ablacan köp yıllardan buyan işki evlat kişinin davalınışıga davamlıq yardım berip geldi. Gerçi bu cahanni zil-zilge saldıgan uluq iş bolmasa mı, emma onun kıymeti uzun yıllardan buyanki samimi təqdim kılıçta ifadelendi. Muhabbet otaqılığıcı muhabbetlik muameliga erişti. Ablacanın illiklik yetküzüş işlerini təqdirləş üçün Sıcağ məhəllisi öy işlerini başqoruş şirketini maslaşdırıb, onun bütün yıllık avtomobil toxtutuş həqqini keçürüm kıldı. Bultur ablacan Ürümçi şəhəri boyca Milletler İttifaqlığı tərəqiyatıdaki nəmunilik şəxs bulup bahalandı. Bu şan şərəb addiliqi tolğan yaxşı işlerinin müayyelləşdirilişi. Texim omuyemi, her millet omisinin inak iştibak ütüb, özara hemdemdi bulgallıqının canlıq kartinisi.
0: Hörmətlik radiyanlıq uçula. Şincan Uyğur Abdonum rayonu

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

birinci aydın keyin qar ləpildəb yığıb, qış pəsli baldurlu səhrağıma qalışıb, texi musabısını axırlaşdırıb olamıqan keş gözünü qoğladı. Subatının velisbit minib məktəb bilən öyünün arlıqıda qatnab işləşi təs küçüşdü. Mağa məktəbdən bir iğızlıq yata xəlqi pəmisiniz bulmadı. Berib gelib işləb, qeynilib qaldım. Dedi Subat televaldı mudurğa. Özün körüb durup sən, məktəbdə amışı bir qancı sınıb bilən, Közətxanın yendiki kömürxana və ambarqıqan şu bir iğızlıqlı öyba. Mən sana yataqını nədən əlqib bermən? Dedi televaldı mudur, qapığını sangıldı. Məktəb müdiri boğan dinkin, oxuduqçılarının qeyinciliğini əlqib beriş məsul etiniz bağı. Subatının avazı çıngıraq çıxıb getdi. Nemi mutəmli qılısən? Öy bu Musa, sana nədən əlqib bermən? Öyse beremdim ya ki uyumunu bir kalap beremdim. Sinin uyumunu neymiş kılattım? Bir eğizliğe yata kalkıp bəsən, kizmetin teximi yaxşı işlisən dedim şu. Subatının açığı gelip, çeki tumurları köpüp getdi. İşkisi bir-bir gəpəmək, cidel, xeyli əvcəgi çıxdı. Dəl şu çağda, dərsdən çıxan zulbiye, Subat bilen Telvalda Modarının işxanısı vaqır şivatqalıqını anlap, şügürüp kirip, boğan əhvalını uqup, Telvalda Modarğa Qaran Modir, bu qar yığında Subatqa haqiqatən təs boldi. Ətdögün Simistan qış bolsa, velis bitminişki çort bolmaydı. Yerim keçidi qopup, saat 5-də öydən çıxsımı, 8-9 kilometr yolunu piyadı menib, məktəb kəgücə küş boludu. Çüştünkin dərisini ötüp bulup, yani 8-9 kilometrini piyadı menib öyge bağıca yerim gece boludu. Vay vay, bulanı küşendürmüsünüz mü bilmən? Əzminizni əzmək, gəpnin poskalısın dağı. Telvalda mudur, gəpnin beliye təpdi. Makul, menin demekçi boğunum, məktəbnin ombar üydə heç qancı nəsi yok. Bana sana açıqıp, sınıtının arqısıqı besip qoyaylı. Şu ambar öyni Subatqa yataq bereyli. Xoş, aqıl kösətkeninizge rəhmət. Əmisə, kömür nəyə caylaşdırırsız? Ambar öy bilən Közətxanın arlıqıqa taxtaydı öy yasab, kömürünü şu yegi toşqızı vəsək boludu. Oy, siz işini mürəkkəbləşdirib, mağın silik sağıldırdınız qo. Teri kitbi turdikən siz qo mudur? Gebimni anlap bulup, andın birini mi demem siz? Hə, kini bir dəp yeğine. Telvaldi, Zulbiyaya qarab koyup, sal pas koyuğu çüşdi. Mən sizge hiç qandaq seylik sanmaymen. Çoğun yeznem yağa çişkeligin bilisiz. Üyümde tahtaycık. İşki yeznem bir günün içi de

0: Radio anıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız Yenislər bilən yüz görüşdüyüm. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilikt qulaq sipi qaylik.
1: Televizor Mikmahan öydiki mərkəzlik ornıqa yeni qayda alamdu.
0: Hayvanatlarının Adəmləgi oxşaydıqan bəzi tərəplərini bugünkü programımızda birlikdə anlayımız. Alam boşluqının temperatursi qandaq biləmsiz? Hoş qadilik dostlar, tüəndəmimiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızdan başlayıdamdıq. Ünsin türdeki köngleçiş ihtiyacı özlüksüz eşip, yaxşı televizorunun ölçümü davamlı qaşmaqda. İçip görüş nisbeti tik şekillik çüşüp kese, televizor qanda qılıp Mikmahandiki mərkəzlik ornığı qaytıp geledu. Elimizdə televizorunun içiliş nisbeti 30% çüşüp qaldı deyən tema qızıq noxtıq aylandı. Televizor şalınıp kitemdi o deyən sözmü kişilənin dektini qozgadı. Televizorunun kündülük otırıcı içiliş nisbetinin tüvəlləb ketişidiki səbəb, kiçik ekranın baş götürüşü elib gəlgən taşqı zərbədən, şunaqla işiltiş təsiratı nacar buluş qatarlıq səbəblərdən. Mütəxəssislərinin qarışca, məsulatı yenilik yartışda çıntırıb, abontlarının düşəncisini aşırış televizorunun istimalçılarının yaxdırışıqı erişiki paydalıqgən. 2 yıl icara aldım, televizorunu bir qitim hiç baxmadım. Yaqında Şəndon Yentəydə xizmət qıldığan Li xanım muxbirğa onunğa nisbətən etqanda televizor öy içidiki ən işlətkilə bolmaydığan nərsəgə aylınıb qalğanlıqını. Hətta onu götkəb getiş niyyətigə kəlgənlikini etdi. Televizor şalınıb ketəmdi deyən temamı kişilərin diqqətini qozdu. Elgiri televizor həm ailədikən bolsa bolmaydığan ay elektr saymını bulub yıl boyu mehmanxanada mərkəzlik orunu egiləydi. Bugünkü gündə nurgun adam üydəki televizorunu neçə ay içib baxmaqalıqdan topu besib kətkəlikini bildirdi. Televizor nim üçün ətvarlanmaz bulub qaldı? Yəni kimlə yanılı televizor aldıdı oltırıb televizor körüb atıdı? Televizor mikmaxanadiki mərkəzlik ornıqa qaytarlamdı. Muxbir muş məsillə toğırsıda ziyarət qaldı. Muxbir növətki televizorunun içiliş nisbiti toğırsıda nurgun istimalçını ziyarət qılgan. Nurgun kişi anç körüb kətməymən, yıqında asasən içib baxmadım dəyib cavab qaytırgan. Televizor görüşünü yaxşı görməsliknin səbəbi yan telefon, təkştaxtlıq kompüter qatarlıq kiçik ekranlarının baş götürüşü elib gəlgən zərbini öz çəkalıdır. Hazır yan telefon, təkştaxtlıq kompüter qatarlıq köp qıl üskünələ əbçil, elib yürüşkə əbik bulub, hər vaqt, hər cayda qısqı video körgülü, kino, televiziya, teatrlarını körgülü buludu. Deyxanım ondaq dedi. Kiçik ekran üskünüsünü körürmələr öz aldığı kontrol qıla alaydı, qoyu sürətini həsiləb aşır alaydı, vaqtlıq toxtuta alaydı. Qandaq proqramını körgüs gəlsə, şundaq proqramını tanlayı alaydı. Televizorunun ornu muqum, yəki yönülüşlük tarqıtış qatarlıq alaydılıkları boğaşqa, hər vaqt, hər cayda uçurğu erişməkçi, həm özara təsir körsətməkçi boğan abuntlağı nisbətdən etqanda bəzi cəlib qılış küçə kəmçil. Televizor məşğulatının mürəkkəb buluşumu nurğun kişinin könüldə bezar buluşunun payda buluşudiki mühim səbəb. Bəzi tordaşlar, televizorunu içişdə işki tizginəkinin maslışı gərəkliki, qadam basqışlarının mürəkkəbliki, televizorda məlum bir kanalını tepişinin bir qədər avarçılıq şikayəlikini bildirdi. Öydeki yaşanğalarla əməz, yaşla televizor asımı yaxşıraq tətqiqilişi gərək. Ziyarət cəriyanıda nurğun ziyarət qılınğıcı televizorunu aşqandan kiyin adətdə 15 sekunddan 20 sekundqıcı elan körgəndə andın bət yüz almışıdı. Əgər televiziya kanalını körməkçi bolsa, yenə qol bilən məşğulat qılışqı tuğur gəlidu. Elandan atlap ötməkçi bolsa, çoxum əza buluş kerek dedi. Televizorunu aşqım yox qəməz, əzalı qaqını tapşırışqı qurbum yetməydi. Qonjudin kəlgən qo əpəndi mundaq dedi. Məli televizorunun özdə bar bolğan yumşaq detal bolsun, ya ki hər qaysi video spulurunun televiziya terminalı bolsun, həmisi digüdək əza bolğandın kiyin andın toluq məzmunlarını körgülü buludu. Kişini texmi biyaram qıladığını şu ki, televizor nusqısı bilən yan telefon nusqısı ortaq işlətilməydi. Yan telefon nusqısı VIP qaçılab bulub, yəni pul qoşqanda andın televizor nusqısı işlətkili buludu. Köpsadik istimalçının qalbidi

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adem ba. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Dilo arqalıq qanunu çəndiriş, qanun maddalarını canlıq uçxiyiş beriş. Hörmətli radio anıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansının qanun liniyası proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysıla. Bank təvsiyə qılğan sərmayi başqoruş məxsulatıdın ziyan çıxsa, bankıdın töləm tələb qılsı bulamdı. Boş durğan öygə, öycay mülazımıda əqi tapşırışını rət qılıştın, toxtamı xılaplı qılış şəkillənidu. Өсмір тоқлық веліс пұтқы меніп, яшанған кішіні соқып ярландырса, атанысы вәселік бейхәстілік үшін бәдәл төлемді. Немкеш данлық маркылық сонқының сет мысылы сақты болса, содигер яныла алдамчылықны шәкілләндірген есаптанады. Әмдіқ нола, бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмілерді болсын.

Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатыдың зиян чықса, банкыдың төлем тәләп қылсы боламды. Шаули қызметкі чықып 2 yılда 200 мүнген пұл еғді. О пұлының қымытыны сақлап қылыш үшін мәлум банкының муамылдарла директори Шауандың сәрмайы башқұрыш тоғырсыда мәсләт сорды. Шауан Шаулиға банкының сәрмайы башқұрыш мәқсулатын тонуштырып, Sermaye başkuruş məhsulatının paydası az bolsumu, bıraq xəvb xətəri tövən, dedi. Şauli onunqı qızıqıb, sermaye başkuruş məhsulatını seti valdi. Bəlgilim boyca, banka aldı bilən Şauliyğa nisbətən xəvb xətərini bağlı iş gerək idi. Bağlıqanda Şauli həqiqi əhvalını yazmıdı. Şauvan, Şaulinin bağlaş materialıqa asasən, sermaye başkuruş məhsulatıdın bir nəçin təvsiyə qıldı. Şauli şulanın arısının birini tallab, amanet pulunun hemmesini meblağ kılıp saldı. 10 aydın kin Şauli sitivalgan sermaye başkuruş məhsulatıdın 20 milyon ziyan tarttı. Şauli Şauvanı izdep, sermaye başkuruş məhsulatının xəvb xətiri tövən davat tattınız qo. Onun üstüge bu məhsulatını siz mağın tallab pərgən, banka ziyinimgə məsul bol iş gerek dedi. Ondaqda Şauli'nin təlipi oğrulluq mu? Әқтіліп қанын дәсторының 509-cı мадысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчыла өз мәжбүретіні пүтішкіні бойынша толық ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла сәмімет принципіға әмәл қылышы. Тоқтамның характері, мәқсіті вә соды адыдегі азазен құтыруш, әмкарлышыш, мәқпиетлікіні сақлаш қатарлық мәжбүретіләні ада қылыш керек. Тоқтамлаш құчыла тоқтамны ада қылыш жәрияныда байлықны сырап қылыш, мойтны бұлғаш вә экологияғы бұзғыншылы қылыштың сақын іш керек. 577-ci мадысы да мұндақ дейілген. Тоқтамлаш құчы бір тіреп тоқтамныки мәжбүретіні ада қылмыса, яки тоқтамныки мәжбүретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, давамлық ада қылыш. Толықлаш тәдбірін қолыныш, яки зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үстіге іш керек. Bu diloga mundaq yeşim berildi. Toxtamlaşqan iki tərəf toxtamdiki hüquqdun bəhrəman buluş bilən bir vaqtda yana toxtamdiki məcburiyyətini ada qılış kerak. Əqtiləb qanun dəstorunun 509-cı madda 2-ci tarmıqıda toxtamnı icra qılışda səmimiyyət prinsipiga əməl qılış kerakligi belgilengen. Alaqadarlar toxtamda iniq kelişken məcburiyyətlərini ada qılğandan başqa toxtamdi kelişmigen bolsumu səmimiyyət prinsipiga asasən ada qılışqı tegishlik құтырыш қылыш, әмкарлыш іш, мәқпиетлікіні сақлаш қатарлық мәжбіретләнімі ада қылыш керек. Әқтіліп қанун дәсторының 577-ci мадысы да тоқтамлаш күчі бір тіреп тоқтамдеке мәжбіретіні ада қылмыса, яки тоқтамдеке мәжбіретіні ада қылышы пүтімгі ұйғын кәлмісе, қылаплық жауапкарлықыны үстігі алыдығалықы бәлгіленген. Pul muamile məhsulatlarının satqıçıla pul muamile mülazimeti bilen təminləgəndə pul muamile istimalçısının muvafiq salahiyyətini təkşürüb, istimalçının xəvb xətərgi taqabıl turuşuğu maskilidigan sərmayi başquruş məhsulatı və mülazimətini təvsiyə qılış kerak. Pul muamile mülazimeti bilen təminləgücünün toğır bahalışı, həm də istimalçıga maskilidigan pul muamile məhsulatı və mülazimətini təminləşigə qolay buluş üçün İstimalçı zörür və toğra şəxsi uçur bilən təminləşi lazım. Bu misalığı konkretlaşdırğanda, Şauli məlum bankıdın sərmayı başquruş məhsulatını setib almaqçı bolğanda, Şauvan Şauliyğa maliyyə təhlili və planı, məbləq siliş təklifi, şəxsi məbləq siliş məhsulatını təvsiyə qılış qatarlıq mülazimətini qılğan. İki tərəf otursa da sərmayı başquruş məsləhət mülazimətçiliki asaslıq məzmun qılınğan Pul muamile mülazimeti kanun münasibeti şekillenge. Şauli xevb xətərini bağlıqanda yalğan uçurunu təminləb, özünün əhvalığı mas gəlməydiğən sərmayi başquruş məhsulatını setib alğan. Ziyanını özü üstü giliş gerek. Şununqa diqqət qilish gerek ki, sərmayi başquruş məhsulatı əsildilla müayyən xevb xətəri bağ məhsulat. Şauli alaqadar uçurunu əynən təminləb, Банк тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатын сетевіліп, зиян тартқан тағдырдымы, банкыдың төлем тәләп қылсы болмайды. Дүниада пайдылы еліп, зиян тартмайдыған соғды ең. Капитал базырда қауіп мәвжуд. Мәбләқ салғычы ехтият қылғыны яқшы. Мәмлетті, әгер банка қауіп қатарын біліп тұрып, бөшірған болса, оның хөкімі башқычы болуды.

Boş turgan öyge öycai mulazimeti haqqi tapşırışını rad kılıştın toxtamğa xilaplı kılış şekillenudu. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durup, köçüp kirmese öycai mulazimetidin bəhrimən bulmaydı. Şuna öycai mulazimeti haqqini tapşırması mı boludu? Lekin, əməliyyət rastılı şundaq mı? Yıqında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik xalq sot məhkəmisi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvafiqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazimeti zidiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiyə türtkib oldu. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Van familik Oltıraq rayonundaki tavar öyünü setib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandan keyin izcil boş halət turdi. Əzəldən bezimidi, köçübmü kirmidi. O da 2 yıl Van familik köçüp kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahalarını işletmedim. Öycay mulazimetidin bəhriman bolmadım deyənini səbəb qılıb, öycay mulazimeti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Öycay mulazimeti şirketi köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlı qusulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандын кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилиіне неси қалдыр

Nimkeş danlıq markalıq somkının siyatmasıyla saxtı bolsa, sodiger yanıla aldamçılıqını şəkilləndirgən hesablanamdı. Töndə muhbirimiz bu vaxtda qanun saatlarını sözləb verirdi.

Nimkesh danlıq markalıq somkının sırt mısılı saxtı bolsa, sodigar yanına aldamçılıqını şəkilləndirgən hesablanıdı. Ürümçi şəhərdən Van xanım mondaq məsləhət sorudu.

Өсмүр токлук велосипедке минип яшанган кишини сокуп ярландыргандан кийин ата-анасы васийлик бехастелиги үчүн бадал төлөдү. Bu yıl, yıl 5-də Qomul şəhri İbirğul rayonlu xalq sot məhkəmisi dilo içiş kolligiyası, quramığa yetməyənlərinin həmbəkrə toksiklit menişidin kilib çıxan bir qatnaş hadisi cavabkarlıq macirası dilosini mürəsə qılıb, quramığa yetməyənlərinin qaydigi xilap halda həmbəkrə toksiklit menişigə agahlandırış signalı çaldı. Tipik dilo misali tövəndikçə. 2025-ci yili 7-ci ayının bir günü 15 yaşlıq Şauli Aile başlıqının yan telefon salahiyyat uçurunu işletip, işkilik kodunu skanırlap, tokluq velisipitinin kolupini içip, İvirğul rayondaki məlum yol bölükidə minib kitvatqanda ehtiyatsızlıqdın 70 yaşlıq can familik bilən soğuluşup gitip, can familiknin yarlanışını kəltürüp çıxardı. Qatnaş saçı tarmıqı Şauli bilən can familik bu qıtımqı hadisədə oxşaş cavabkarlıqını üstüge alıdığı da bekitdi. Can familik doktorxanığa ilib berilib, davalanıb, davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq, alaqadar xıraciətlər kilib çıxdı. İki tərəb töyləm somisi toğırsı da köp qıtın məsələtəşkən bolsumu, nəticisi bolmay, can familik Şauli həm onun atanısı üstüdün sot məhkimisiyə dəva qıldı. Sodiyə köp qıtın davalaşqıcı iki tərəbini mürəsəyə təşkilləb, Bir tərəfdən Şauli həm onun ata-anısına qanundakı bəlgələmələrini düşəndirib, 16 yaşqa toşmağan quramığa yetməyənlərinin həm bəhrə toksiklit menişinin qanunğa xilap xarakteri, həm vəsiləri üstü ilişqə təqişlik vəsilik məsuliyyətini aydınlaşdırdı. Yəni bir tərəfdən can familiklinin kəyfiyyatını tinişlandırıb, onun dəva təlibini anladı. Axırda davalaşqıcı iki tərəf mürəsə kilişimi hasıl qıldı. Şauliyinin atanısı can familiklinin davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq türlük ziyalları üçün bir qetimdila 2618 yuan töləb verdiğən boldu. Sodiyə mundaq körsətdi. Bu dilo quramığa yetməyənlərinin toksiklit minişinin qanunğa xilap xarakterini bekitiş və hüquqi çıxılış cavabkarlıqını üstüge iliş subyektidən ibarət iki yadroluq qanun məsələsigə çetilidu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bir xətərliki qanununu yolğu qoyuş nizamının 72-ci maddəsi də tokluq velisipit minişdə çoxum 16 yaşqı toşqan bolşi kerəkdəb inək bəlgiləngən. Şauli hadisi yüzbərgəndə 16 yaşqı toşmağan. Onun həmbəkrə toksiklit miniş hərkiti qanunğa xilap.

Milliyetini üstüge eliş doğrusu da Cumhur Xalq Cumhuriyeti'nin Hak Talep Kanun Dəsturunun 1188. maddesinin birinci tarmağı da Hak Talep Hareket İktidarı yoklar, Hak Talep Hareket İktidarı çekilengeller başkalarına ziyan yetkilsa, hukuki çıkılış cevapkarlığını vəsisi üstüge alıdı. Vəsi, vəsilik məsuliyetini adaqılgan bolsa, onun hukuki çıkılış cevapkarlığını yenikletişki buluduğu da belgilengen. Şauli Hak Talep Hareket iktidarı çekilengenlerge tabi olup, onun kaidige xilap halda heydeş hareketi canfamiliknin tən zəxmisini bivasta keltürüp çıxargan. Vəsi, vəsilik məsuliyetini toluq adaqılgalıqını dəlil ispat körsütüb, ispatlayanmağan, nazarat qilish başquruşda roşan bixəstərlik saxlangan. Şuna vəsi ziyallıq aqibət üçün töyləm cavabqarlıqını üstlük elişi kerek. Diqqət qilishqa arziydigani şu ki, əgər toksiklitni başqalardan ariyat elib işlətgən, yaki icariga alğan bolsa, toksiklit igisi toksiklitni 16 yaşqa toşmağan qoramığı yetmegən kişinin həydişigə pərsə, hatarlıq saxlanğallıqdan münasib cavabqarlıqni üstüge elişi mümkün. Amma həm bəxri toksiklitqa nisbətən etqanda, əgər ticaret sodigiri toksiklitnin közge çiliqqadığan yergə 16 yaşqa toşmağallarına minişi çəkiləndu digəndək əskərtişlərini yezib qoyğan bolsa, adətdə uni zörür əskərtiş məcburiyyidini adaqıldı də bekitişki boludu, töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Quramağı yetməyənlərinin toksiklit minişi də inı qanun qızıl sızıqı var. Aile başlığı vəsi bolu sübiti bilən vəsilik məsuliyyidini boşaşdırıb qoyuşqa bulmaydı. Aile başlığı şəxsi salahiyyət uçuri və pul töləş hesabat numarını muvaffaq başqurub, balalarının suyu istimal qılıb, həmbəxrə toksiklit hesabat numarını royxətkə aldırışıdın saxlanışı kerek.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kreşdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan, əmdiqnala stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əndi Cüngoğu Nəzər proqramımızını anlıqdımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. Əsli məqsəd və buruş çıngıdılıb, partiya texımı müstəkəm və küşlük qılıb qurub çıxıldı. 7-ci ayda Cüngo əşya obrudunun gülünüş görsət küçü davamlıq kenaydı. Qarmaqqa şəxsi işdə körünüdüğən kitab oxuşdan ibarət bu işqa nimi üçün zor küş sərib qılındı. O, ilgiri başqalarının yardımıgı erişkən idi. Əmdilikdə, mehir şəbqat yetküzüş yoluğa atlandı. Küş azaydılğan yemək işmək deyən nimə? O, rakı qarşı 25 qitim radiyasiyelik davalanğandın kin, səkniqi çıxıb köpçülükünə ayran qaldırıdı. Tənə deyxdanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 15. 5 yılının başlanış yılında Cungo Kompartisi kurulğanlıqının 105 yıllıqını kütüv aldı. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Merkezi Komiteti igizde turup Iraqa nazar selip, bayrağını kötürüp, yönülüşünü belgelep, bütün partiyanı yeni devirdeki partiya kuruluşdan ibaret, yeni uluq kuruluşunu çoğunkur alğı siljitişki yetekləp, Xi Jinping partiya kuruluşu idisi arqılıq, kəlgüsü yönülüşki yetekçilik kılıp, toğrı siyasi netici karşını turguzuş və əmeliyyeti körüstüş arqılıq, əsli məqsəd və buruşunu çınıtıp, partiyanı umumyüzlük qatıq idarı kılışını izcil alğı siljitdi. 100 yıllık çoğun partiya inqilab karakterlik tavlanış davamıda texmü müstəhkəm və küşlük boldu. 2026-ci ili tarix yeni aşkışlıq müsabiqə qədəm qoyğanda, qaya və buruş üçün iradistin yanmaydıqan, toxtumay kürəş qıldıqan uluq partiya özünün 105 yaşlıq dünyağı kəlgən gününü kütüv aldı. 7-ci ayının 1-ci günü çüştün burun, Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləşiğini xalq sarıda dağduğuluq etildi. Başçı Xi Jinping 1 iyul ordeniga eriş kuchilarga bir-birlab orden tarqitib berdi. Hamda ular bilan samimiy qo'l ilishib ko'rishdi va ularni tabrikladi. Bu Tokpikar partiya a'zolari xalq orasidan kelgan, xalq uchun xizmat qilgan, xalqqa tayangan. 100 yillik cho'ng partiya, partiya va xalq ishlari uchun ko'rinarlik to'kib qo'shgan kompartiya a'zolariga yuksak hurmat bilan ehtiram bildirdi. Orden chaqnab asli maqsadni jo'lalandirdi. Yig'inda Başçı Xi Jinping Cungo Kompartiyasining esil xislatini mundaq 6 jihatdan cho'nqur xulosaladi. U bo'lsa-mu, qat'iy iroda bilan haqiqatga intilib, olg'i ilgirlash yo'nalishini boshdan oxir to'g'ri egilladi. Xalq orasida cho'nqur yiltiz tortib, boshdan oxir puxta asosga ega bo'ldi. Tarixiy burchni baturlik bilan ustiga ilib, strategik tashabbuskorlikni boshdan oxir egilladi. Taraqqiyot iqimiga moslashib, boshdan oxir davrning oldida mangdi. Kürash qilishqa jur'at qilib, jazman g'alaba qilish ishonchini boshdan oxir saqladi. O'zini kuchaytirish va sog'lomlashtirishga ahamiyat berib, boshdan oxir hayotiy kuchga to'ldi. Başçı Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu esil xislat Cungo Kompartiyasining nima uchun qobil ishkanligidagi oshqushliq shifr. Biz yeni amaliyotga birlashtirib, partiyaning esil xislatini o'ziksiz joriy qildirib va nurlantirib, partiyaning sifati, xislati, xarakterining mangu o'zgirib ketmasligiga, boshdan oxir kuchlik ijodchanlik, uyushqoqlik, jangvorlikka ega bo'lishiga kafolatlik qilishimiz kerak. Davlatni idora qilishda oldi bilan partiyani idora qilish kerak. Partiya gullansa, ondan davlat qudrat topadi. 15-ci 5 yil məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqə aşırışının asasını puxtalaydıqan, umumüzü küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Partiyamızın bütün məmlikətki hər millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb, 15-ci 5 yilini yaxşı başlaşını qandaq işqə aşırışı kəlgüsüqə münasibətlik. Bunun əhmiyyəti zor. Başçı Xi Jinping 1-ci ayda ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrla Partiya 20-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 4-cü umumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırış, məxsus mühakimi kursunun eciliş mərasimində mühim söz qılıb mundaq təb görsətdi. 15-ci 5 il məzgildiki nişan vəzifələrini uğurluq tamamlaşda partiyanın iqtisadi, ictimai tərəqqiyyət rəhbərlik qilish iqtidarı və səviyyəsini küçəb östürüş kerak. Partiya Mərkəzi Komiteti bu yıl bütün partiyada to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatish bo'yicha o'g'inish tarbiyani qanot yaydirib, partiyalik kadrlar, bo'lib-mu rahbariy kadrlarni xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlash orqali siyosiy natija yaratishda chin turishga yetaklashni qaror qildi. Xinhua dashisi Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm idisi tadqiqot yurtining boshlig'i Aysilin mundaq dedi. Başçı Xi Jinping siyasi netice karşı meselesine baştan ahir yüksek ehmiyet verip, bir qatar çoğunkur oylunuş ve iniq körsetmelerini çıkardı. Yerlikten merkezgece, Başçı öz emeliyeti arqılıq aldı bilen ülgü bulup, bütün partiyaya ülgü tiklep verdi. Bu yıl, bu mühim yılda, Başçı bütün partiyada toğra siyasi netice karşı turguzuş ve emeliyeti körsetiş boyca, ögünüş terbiyeni kanat yaydırışını ilgiri sürüşünü oranlaştırdı. Bu, partiyelik kadrlarının idisi və hərkətigə qartılğan bir qitimliq mühim toğırlaş bulub hesablandı. Yəni, siyasi nəticini kim üçün yaratış, qandaq siyasi nəticə yaratış, nimigə dayınıb siyasi nəticə yaratışdan ibarət tutməsini yaxşı əl qılıb, əməli işləş

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Cungo Əşya Oboroti və Setiviliş Birləşməsi yıqında monolarını elan qıldı. 7-ci ayda Cungo'nun əşya oboroti gülünüş görsətküçü 50.4% bulub, umumi cəhətdən davamlıq keniyib, kəsb əşya oboroti yenimi yaxşılınışqa qarab yüzləndi. Türk görsətküçüdən qarğanda, 7-ci ayda yeni zakaz görsətküçü 50.5% bulub, aldın qaydıqıdın 0.2% point açdı. Bu yıl o da 5 ay örlədi. Bunun içində tömür yol transport kəsbi, yol transport kəsbi və köpxil şəkildəki birləşmə transport sahəsindəki yeni zakaz körsətküçü aldınqı aydıqıdın ayrım-ayrım 0.1, 0.2 və 0.4 point örlədi. Cayla köpxil şəkildəki birləşmə transport layihəsində yenilik yaratışını davamlıq qanat yaydırıb, tömür yol deniz birləşmə transporti, bir talon tüzümü, sağlık məlumatlarını özara tutaşdırış qatarlıq cəhətlərdə yenimi böz şahsılıq qıldı. Mülazimət sahəsindən qarğanda kəsb əşya obroti yenimi yaxşılınıb, qatnaş transport üskünələri, xəbərləşiş, elektron maşina və aqıl, ailə elektr saymanları qatarlıq, kəsblərinin əşya obroti ticareti muqum işib, tömür yollarda toşulduğun yuqarı qımmətlik parç-pırat materiallar, taş yollardakı bütün avtomobil kəsb miqdarının işiqə törtkü boldu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, o ilgiri başqalarının yardımı ilə erişkən idi. Əmdilikdə mehir şəfqət yetkizüş yoluna atlandı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında Xunan ölkəlik xalq doktorxanasında alaydı bir görünüş peyda oldu. Yəni bir qız qoluğa gül elib, ata-anasının həmrahlıqında balalar qan ösmə kasallıqları bölümünə yetib girdi. Bu qızın ismi Lili. 11 yıl ilgiri onunğa ciddi xarakterlik limfa hüceyrlik aqqan keseli deb diagnoz qoyulğandan keyin tibbi xadimlarının qutquzuşu bilan o qatma-qat qiyin ötkenlerden ötüp kesel üstüdən qalıb geldi. Bugünkü kündə Çanşa təbii fən və sənayət fənləri daşösüyə qəbul qılınğandan keyin Lili taqatsizlik bilan doktorxanağa xoş xəbər yetkizgili geldi. 2015-ci yili 3-cü ayda 8 yaşlıq Lili'nin qızıtması yanmağaşqa Xunan ölküdük xalq doktorxanasına ciddi aparıldı. Keyin ciddi xarakterlik limfa hüceyrlik aqqan kesili deb diagnoz qoyuldu. Lili'nin apsının əsləb berişcə, eyni çağda o qızının salamətikiyə iş çağırtıb, davalanış haqqıdın ğəm qılğan idi. Doktor balının davalanış haqqıya təxminən nəçə yüz min yuan ketidiganlığını, eyni çağda ailəsinin yenə 100 min yuandan artıq qarzı barlığını, bu davalanış haqqı xuddi bir çoğun tağdak, onlarını besib nəfəs alalmay qalğanıdı. Şunun bilən Lili'nin dadısı amalsız şu caydaki akbarat vasıtalarından yardım sorğan. O ilmiğan yerden xəbər elan kılınıp, ikinci günü onlar nurğun mikriban kişilerinin telefonunu qobul kılıp, cəmiyyətdiki hər sahə bəs-bəsdə onlarga yardım kolunu sunup, balının davalanış haqqını ğəmləb bərgən. 3 yıl ximiyelik davalaş, onunla çıxıdın balınızda yetiş, tırnaqları düşüb getiş, qaytıdın yol minişini öyginiş. Lili'nin əsləb berişcə, o çağda o köp qısım vaxtını kisəl karvetidə ötküzgən, yenə doğru yəb okul urğuzğan.

aslida sho'x tetikliyli bag'alsiri tushkunlashib ketgan. Qizini ilhomlantirish uchun Lilining apsi Liliga nurg'un kitob olib bergan. Davolash xodimlarimi doim Lilini doktorxona tashkillagan faoliyatlarga qatnashtirib, boshqa kichik do'stlar bilan fikr almashtirg'izgan, billa o'yin o'ynig'izgan. Lili bo'lsa, shu chaqdagi illiqlikni mangu ismini saqlayman. O'chaqda men kichik bo'lg'ashqa doim dori yegili unumaytdim. Doktor sestralarına bana qayt-qayt təsəlli verib, meni köngül qoyub davalığınıqı rəhmət eytimən, deydu. Kisəl bilən kürəş qılış jarayanında Lili kisəlgi baş əymədi. O, ailəsidikilər və tibbi xadımlarının köngül qoyub pərviş qılışı bilən, doktor xanadın asta-asta jiraqlaşıb, məktəb qoynığa qaytıb, axırı bu yıl yazda Çanşa təbii pən və sanat pəlləri daşösüyə qobul qılındı. O, əzəldən onunla yardım qılan kişilərini unutub qalmadı. 7-ci ayının 23-cü günü Lili atanısı bilən Alaydan Xunan Jujudin Çanşağı verib, ilgiri özünü davalıqan kisəl xanığı kirib tibbi xadımlarqa rəhmətini bildirdi. Kisəl rayonuqı kirgəndə sestralar dəsləbdə anqıralmay turub qaldı. Arqıdın onu tonuyilib, bağırıqa məhkəm besib, köz yeşi qılışdı. Lili şu yıllarda doktorga çoğur təsir qaldırgan bulup, o ilgiri tırışıp, kutquzup gelgen balalarının sağlam özb yetilişini körüşünün özünün en çoğun bəxti edip oylaydı. O Lili bilen birlikte davalanatkan başka balalarını yoxlap, balalarını davalaşqa aktif masajışqa ilhamlandırdı. Lili özünün doktorxanı da nurğun yardımge erişkallikini. Bugünkü künde özünün doktorğa oxşaş, başqalarga hayatlıq ada qılıdıgan adam bolışını oylaydıqalıqını etdi. Lili, bunundan keyin vaxtım bolsa, doktorxanı berib xalisana xizmet qılışını oylavatman deydu. Lili'nin atanısımı bütün küçü bilen cemiyatnan yardımige cevap qaytırdı. Onun dadısının sarğıyıp getken bir dəptir bar bulup, onunla iyanı kılıngan her bir pul eni qatırlengenidir. Meyli uruq tuqallır bərgən 1000-2000 yuan bolsun, ya ki xoşılları elib gəlgən 50 yuan 100 yuan bolsun, hətta bəzilər elib gəlgən süt və göç bolsun, o həmini təpsili yezib çıqqanıdır. Lili'nin ailesinin şəraiti ancı yaxşı əməz bulup, dadısı yer terğandın başqa yana işləmçilik qılatdı. Apsi amavi paravallıqı iş ornıda işləyddi. Yıqınqı yıllardın buyan ular yeni kiyim setibilib baxmıdı. Öy cazları konrab kəsimu yenisini setibilişini oylab baxmıdı. Manımuşundaq azazdın jığıb, azazdın tecəb, 2023-cü ili qışta Lili'nin dadısı motosiklik bilən 100-gi yıqın aylığı berib, öymü öy kırıb pul qaytırıb, hazırgıca 180 milyonni qaytırıb boldı. Lili'nin aytışça nurğun uruq tuqqan ve xolum qoşullar ilgiri pulunu qaytırmısımı boladığalıqını etkan bolsumu, lekin o ailesidikiler bilen çoxum qaytırışta çıntırgan. Bunu başqa yana nurğun tərəp-tərəpdən kəlgən pul iyanı qılğıcılarını bir-birləb tapqılı bulmadı. Lili'nin deyişçe kiçik vaxtıda aqparat vasitalarının yardımı da cəmiyyətinin hər qaysi sahələrdeki mihriban zatlarının iyanısını qobul qılıb, qiyin ötkəldin ötüb getgən bolğaşqa, Ali məktəb arzusunu toldurganda, o münasibətli kəsbini tallab, bunundan keyin texmi köp kişilərə yardım verişini oylagan. Yaqında Lili təklifki binaən Çanşa təbii pən və sanat pəlləri daşösünü ekskursiya qılıb, oxutqıçısının qoludun qobul qılış oxuturuşunu tapşırıb aldı. Lili başlanış aldı turgan Ali məktəb yeni turmuşuğa zor ümid bağlıdı. O, Ali Məktəbdən birinci yıllıqıdaki dərslərini aldın öyrənişki başladı. Yana pidayılar ictimai təşkilatıqa qatnışıb, çamının yetişcə başqalarına yardım verib, mikir şəpqət, yaxşı niyyət yetküz məkcib oldu. O, mən öz tırışçallıqım arqılıq köpçülükkə özüb yitilvatqallıqımını körstüb, əmili hərkitim arqılıq cəmiyyətkə cavab qaytırmən deydu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, üç azaytılğan yemək içmək degen nəmə? Muğbirimiz Şeringül Toxtiyev bu vaxt xəbər verirdi.
1: Paytaxt Maarifi Ündidar ommaviy supsining xəbəriga əsaslanğanda, aholining oziqliq və sağlamlıq ahvalını küzətish dokladı tüzüş. Balalar və yaş ösmürlərinin oziqliq ahvalını küzətish və bahalash Kəsbi kişilər topunun sağlamlıq aşxanası quruluşunu ilgiri sürüş üçün yaqında Beycan şəhərli kesəliklərin təzkilləş mərkəzi

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, o rakı qarşı 25 qitim radiasiyalik davalanğandan kin səhnəyə çıxıb köpçülüknü hayran qaldırdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxt xəbər verdi.
1: Siz axırki ömrünüzü qandaq ötküzüsüz? Ningshada səhnə qədimi arqalıq gözəllikini namayan qıladığan, özügə bolğan işənç bilən vaqtqa hörmət bildirdigan ağ çaşlıq model Li Chunhong var. Bu yıl 71 yaşqa kirgan Li Chunhong ilgiri radiatsiyalik davalaşının raqqa qarşı turuş azabını başdan keçirgan bolsumu, lekin modellar səhnəsində juşqun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti səhnəsigə çıxıcı qandaq küş onu ağrıq azabı və yıllar aldıda yenilə culalandırdı. Li Chunhong'un təmkin simasının keynidə hayatlıq bilən elişiş iradisi var. Eyni yili, əmdala pensiyaya çıxan onunğa bir qıtımlıq salamətlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyasiyelik davalaş keyni keynidən elib verilib, 25 qıtımlıq radiyasiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmgə duçar qıldı. Salamətlik təşviriş dokulatını körgən künnün ətsila Li Chunhong doktorxanıdı yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyatsiyelik davalaşının adəm bədənigə bolğan təsiri intayın çoğun, nəccə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küşlük Li Chunhong özügə kiselcan digən bəlginin çaplınışını xalmaydı. O, könlədə aktiv davalanıb, bu azabdın tezrək qutuluş qabəl bağlıdı. Bir qıtımlıq tasadibi pürsətdə Li Chunhong dostunun təklifi bilən modullar dərsigə qatnaşdı. Muzika qulaq tövüdə yanrışı bilən o tüncü qıtım bilini ruslap, ritimgi əgişib qədəm taşlıqanda, uzundun buyan körülüb baxmağan cüşqün hayatı küş, xuddi qalbinin çonqur qatlımıdın qaytıdın uyğanğandak boldi. İşki aydın keyin Li Chunhong bir meydan modul müsabıqsigə qatnaşıb, altın mükafatqa erişdi. Bu kütülmügən mükafat xuddi bir nurğu oxşaş Li Chunhong'nun alğı ilgirləş yolunu yorutdi. O, model bilimlerini texmi zor qızğınlıq bilən sistemilik öyginişki başlap, ən asasi turuş qiyapıdı, miniş qiyapıdıdın tartıp nazuk çıray ifadesini başqırışqıca inçikilik bilən öygəndi. Li Chunhong künsiri ösüvatqan kəsbi sapasıqa tayınıp, Ningsha yaşanğallar daşösi tərpidin oxuqçılıqqa təklif qılınıp, oxuqçıdın oxuqçıqa aylandı. Li Chunhong nazakətlik və özüyə bolğan işəncini namayan qılış arqılıq, özünün yanıla cəmiyyət üçün güzəllik yaratıb, töhbə qoşalaydıqalıqını həqiqi hiss qıldı. O, model bolğan dinkiyin mən güzəllik intildim, hər günü çıraylıq kiyimlərini kiymən, minincə bu turmuşqı bolğan qızğın muhabbət deydu. Ningsha yaşanğallarda şösüdə Li Chunhong'un kursantlarının oturcu yeşi 60 yaşdan aşqan bolsumu, onlar yanıla qamlaşqan pigorunu saxlap qalğan bolub, ruhluq həm tetik idi. Kündidik məşiqdə Li Chunhong oxşumuğan kursantlarının bədən şəraiti və ögünü sürütüge asasən xas məşiq layihəsini tüzüb çıxıdı. O kursantlarının oxşumuğan kim-keçəklərini kontrol qılış iqtidarını yetildirişkə alayıdı əhmiyyət verdi. Yəni, kəşlik mürasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa, çəbdəs, modi iqimiga əgəşkən buluşu kərək. Onun qarışca, həqiqi model sənədədə kim keçək taşqı bezəkəməz, bəlkə işki micəz xuluqnun uqum dairisi. Kişini həyran qaldırdığını şü ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyyələngən əməz. Li Chunhong pensiyaya çıxışdan ilgiri davalaş sistemisində xizmət qılğan bulub, turmuş yolu modu səhnisi bilən münasibətsiz idi. Li Chunhong'un səhnədəki hər bir minutdiki bimalal içilişi, səhnədəki hər bir minutdiki capallıq tırışçalıqıdın kəlgən. Bir buruluş hərəkətini yaxşı məşq qılış üçün o əynəki qarab nəcə yüz qıtım qayt-qayt məşq qılğan. Ən təbii səhnə qədəm ritmini tepiş üçün o dövlət işçi sırtıdaki yuxarı dərəcəlik müsabıqalarının sın görünüşlərini üzüksüz körgən. Kursantlarının hərəkət mühim nöqtələrini düşünüşügə yardım veriş üçün küş çıxırış maharətini üzlüksüz tədqiq qılğan. O mundaqdaydı. Biz otur yaş yaşanğanların uzun kişilik hayat keçirmişi var. Kalımızda, közümüzdə hikay var. Pensiyaya çıxış hər gizmi kişilik hayatının axırlaşqanlıqıdın deyərək bərməkdi. Bəlkə yeni səfərinin başlanğanlıqıdın deyərək bəridi. Li Chunhong daim kursantlarına mundaqdaydı. Turmuş səviyyəsinin özüşü və davalını şəraitinin yaxşılınışıqa əgişib, kişilərinin oturucu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıxış, hərgizmi kişilik hayatının axırlaşqalıqıdın deyərək bərməkdi. Bəlkə bir yeni səpərinin başlanğalıqıdın deyərək bəridi. Пассив алда вақтның өтішіні сақлығандың көрі, тәшәбіскарлық білән өйден чықып, жәмиетке сыңышып, яшанғалар тұрмышыдың озықлық құбыл қылып, өгініш арқылық өз қымметіні өзіксіз ішқа ашырған яқшы. Ли Чунхоның етәкчілікі де текімі көп курсантлар гүзел тұрмышқы имтілді. Бүгінгі күнде о етәкліген бұ ақчашлық қошын өзлерінің сәхнісі де есіл номырланы езіп чықты. Ныңша яшанғалар дашуесі де пассив күтініштің тәшәбіскарлық білән яшанғалардың бәхірман болышқышы болған жәрянда, әмі ерді жүшқын хаяты күшіні хес қылғылы болуды. Өсін қат вә рәсім үйідің сұс сия пұрқы чықып тұрды. Компьютер дәріс қанысы да кішілер монтаж махартыны әстайдыл өгініді. Бұ жаллық көрінішілер еңі дәвірдеке яшанғаларының мәніві мәдіният тұрмышының жаллық мәнзірсіні хасыл қылды. Бұ ерді яш пәкат елларының соғысы. Пенсияге чықыш кішілік хаятының еңі башлыныш нұқтысы. Өгініш вә өспетіліш болса, бір мәйдан мәңгі тоқтап қалмайдыған гүзел сәпәр.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, nimişqa balılar daim uyqısıqı qanmıqandak lalatı jürüdü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətanlarda boludu. Çoxum karvatqı çıxıb uxul işe kerek. Toluq otur məktəb uquqıcıları saat 11-də dəl vaxtıda çıraqını öçür işe kerek. Tapşırıqını işləb boğan bu mıqalıqıdan qatiy nəzər, həmiz qaləmini toxtutuş kerek. 2026-cı ili yeni oxuş mövsümü başlanışı bilən Beijing 5-ci təcrübə məktəbinin uxulaş buyruqı qızıq noktığa aylanıb ata-anıla oxuduqçı uquqıcılarının alqışığı erişdi. Bu təşəbbüsün alqışqı erişidiki səbəb şu ki, otur başlanğış məktəb oquqçılarının uyqısı yetərlik bolmasılıq bütün cəmiyyət könül bulduğan baş ağırqığı aylanğalıqıda. Dərs vaxtıda közünü açalmay qalıdı, dərs ağırlıqıda üstəlgi yamışıbla uxlaydı. Nurğun otur başlanğış məktəb oquqçıları mındaqdaydı. Nurğun oquqçı uyqısı kəm boğaşqa dərs vaxtıda ruxsuz yürüdü, dərs ağırlıqıda üstəlgi yamışıb uxlaydı. Maarif ministerliği Bangkok'un 2021-ci ili tarqatqan otur başlanğış məktəb oquqçılarının uyqusunu başquruş xizmətini yenimi küçəytiş toğrusidik oxturuşqa asasən, başlanğış məktəb oquqçıları hər günü 10 saat, toluqsuz otur məktəb oquqçıları 9 saat, toluq otur məktəb oquqçıları 8 saat uxlaşı gerek. Başlanğış məktəb oquqçılarının uxlaş vaxtı adətdə 21-dən 20 ötkəndin, toluqsuz otur məktəb oquqçıları saat 22-dən, toluq otur məktəb oquqçılarının saat 23-dən kim bulmasılığı gerek. Halbuki, muhbir tekşürüp tatqiq qilish arqalıq nurgun oquvchining uxlash vaqtining o'lchamga yetmaydiganligini, uning ustiga uxlash vaqtining yilliklarning eshig'i egishib azaydiganligi, to'liq o'tir maktab ko'rlash imtihoni oliy maktab imtihoniga qancha yaqinlashgan siri uxlash vaqtining shuncha qisilib ketadiganligini bayqadi. O'tir qismidagi ma'lum nayadagi to'liqsiz birinchi yillikdagi bir o'quvchining ota-onasi balamni kech soat 7dan oshqanda maktabdan qo'yib berdi. Soat 8dan boshlab topshiriq ishlaydi. Sörəmli qımısımı saat 10:30-gacha işləydi. Hər günə 7:30 saat uxlayamaydı. Ətdigəndə bolsa 100-nü 100 qımı ülgürməy somkısını yudub lamağıdı o dedi. Beycandakı bir başlanğış məktəbinin 2-ci illik oquvçusunun ailəsində bunda qeyn əhval payda bolğan. Məktəb 3-cü illikdən burun tapşırıq qaldırmağan bolsumu, lakin ata-anla keçdi onun xəttatlıq, saz məşq qılış, hesab işləş qatarlıq vəzifələrini orunlaşdırğan. Bala hər günə kəs saat 10-da uxlab, ətdigən saat 6-dan 50 minut ötkəndə orundan turduğan bulub uxlaş vaxtı 9 saatğa yetməyən. Bultur Xinhua agentligi muxbiri Torspustun paydalanıp elip bargan otur başlanğış mektep oquvçılarının uxlaş vaqtını tekşürüştü körsitilişçe 77.19% ziyaret kılıngan başlanğış mektep oquvçılarının ata-anaları balalarının her günlük uyqusunun 9 saatki yetmeydiganlığını inkas kılgan. 72.34% ziyaret kılıngan toluqsuz otur mektep oquvçılarının ata-anaları balalarının her günlük uyqusunun 8 saatki yetmeydiganlığını inkas kılgan. 62.15% toluq otur məktəb oquvçusunun ata-anası balalarının hər günlük uyqusunun 7 saatki yetməydiganlığını inkas qılğan. Oquvçular keçidə uyqusuna qanmasa, ədisi dərs vaxtıda qaran, öyrünüş ünümü tövən bolsa, keçdə yeni qoşub toluqlasa, asala yaman sübətlik aynış patqıqığı bitib qalır ikən. Beijing 5-ci təcrübə məktəbinin müdiri Ren Shuhua mındaqdadır. Məktəb uxlaş buyruğunu elan qılışdan burun 20-dən köprək toluqsuz və toluq otur məktəb oquvçusunun uyqusu qanmaydı. Toluq otur məktəb oquvçularının uyqusu toluqsuz otur məktəb oquvçuları qarğanda teximi kəmçil buludu. Uyqu sağlamlıqın birinci müdafiəsi idi. Sənşi ölkülük balalar doktorxanasının doktor yetəkçisi Yen Meijin mındaqdadır. Oquvçular hər günü 7-8 saat əxli əmgək qılıdı. Yaxşı uxlaş, uyquğa qınış ən tayin mühim. Uyqunun yetəlik bolmasılığı diqqətini yığış, əs tutuş iqtidarını acizləşdiriş, keyfiyyətini turaqsızlaşdırışını bivasitə keltirib çıxırıb, həm öyrünüş ünümünü tövəllətib edir, həm bədəninin yetilişigə

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cünqoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoriyi Məhliya İbrahim, məsul mühəririyi Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Tüvənlə diktanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: de pazarlaştırış vasıtası arkalık televiziye programları ve çoğun ekranların işletişte yenilik yaratışını tezildip, kişilerinin özlüksüz eşivatkan körüş, anlaş, köngül içiş ve turmuş ihtiyacını kandırgılı buludu. Nazo nimetini yakış kılıştın başka yana kaç kuşunu işletiş təsiratını yakışılaş gerek. Pıncayın fangmandak dedi. Alakadar tarmaqlar ünsin hizmetini ilgiri sürüvatıdı. Televizor ve kanal kutusunun tizginikini birleştiriş katarlı kuruluşla abonçilerinin təsiratını zor derecede aşırışkı paydalıq. Məsulatda yenilik yartışta çın duruş, abonçilerinin yeskiliş derecesini östürüş, iki tarafdan tən tutuş kılış, televiziya bazırının gönlənişini ilgiri sürüşke paydalıq bulup, televizorunu kaytıdın istimalçilerinin yaxtırışıqı eriştirdi, dedi Peng Jianfeng.
1: Adaş, ət bağçığı verip 10 kilometre yürüyüp geləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işətdiğən bolduk mana.
3: Ha, yeni bir ketim oynamdık. Peskütçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işte bəs işimiz. Hey, tağ çok kısığı yanı bir az gayret kılsam da çıkıdık ama. İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
5: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
6: Mençe uruş. Çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılık. Yer şehirden 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
8: Vaba ve muhit bulgun işimi naydı korkunuşluk.
5: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
8: O ne mi?
5: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyiye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
9: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Hayvanatla gerçi insanlığa oxşaş əqil parası bulmuşsun mu, ləkin ola yanılı fikir almaşdırdı, naxşı eytidu, dost tutudu, tixi azablanıdu, könlü yerin buldu və xoşallıq eskaludu. Bugün biz ilmi paketli arqılıq hayvanatlanın adamlığa oxşaydıqan bəzi sərəblərini düşünüb baxımız. Birinci, dişi şatutu əqillik erkek şatutunu tiximi yaxşı gördü. Cüngo Pelle Akademisi Hayvana Tatqiqat Orundan kelgen alımla tatqiq kılış arqılıq, kişi kiçik tağıl şatutinin erkek şatutini tallığanda ölçümünün barış gelikini baykağın. Tecrübede, aldı bilen her bir kişi şatuti işki erkek şatut içidin birini tallışı gerek. Talap oğan dinkin, kişi şatuti hakikaten öz tallığan erkek şatuti bilen teximi köp vaqt sarıp kılıp billi buludu. Arkadan tatqiqatçılar talın almağın yeni bir şatutuğa kutunu kandaq içip ozuqlu ilişini ügetti. Andın olağı yeni bir kitim çişi şatutini işki şatutu içidin kayta birini tallat kuzdi. Neticede bunundun burun talın almağın, likin kutudun yemeklik ilişini ügünvalgan erkek şatuti çişi şatutunun yaxtırışıqı erişti. İkincisi, tımsaq bilen hakiki yaxşı dostladın buluş. 5 metr uzunluqtiki tımsaq Poco ve onu kutquzgan Chito'nun dostluğu təxminen 20 yıl davamlaşqan. Poco'nun salametliği əsliğe keltürülgende Chito onu kuyup erişk uğrungan, lekin tımsaq ketmigen. Ula neti saat su üzüp billi oynağan. Poco isimlik bu tımsaq 50 kişide ölüp ketken. Üçüncisi, kişiler hayvanlarının özara fikir almaştırdığalıqını burunlu bilgen bolsun o, lekin bir türlük yeni tətqiqatın məlum buluşça, bu xil almaştırış belkin biz burun oylağandı mı köp, mürəkkəb buluşu mümkinken. Məsələn, tədqiqatçılar uzun bilək adamsıman maymun işlətkən 26 xil avazını baytıqan. Bir türlü göz dişdə, tədqiqatçılar bir uzun bilək adamsıman maymun dadının oyun cəriyanı da kızı bilən paranlaşıb, kəpsiz kızıqı gəp ötküzəlməgəlikini tədqiqatçılığı bildirgəlikini xatırlıqan. Tötüncisi, Külrang Tiyolin Planetla Ara Uruş digən filmnin ahangını eyti alaydı. Alımlar Külrang Tiyolinin insanların tıl və naxşlarını doğruya alaydıqalıqını baytıqan. Zola isimlik bir tiyolin, bir balıla naxsi ve Planetla Ara Uruş degen filmnin müzik ahangını etkan. 5. Zirapının muhabbetinin cevabı erişi pekli tas. Erkek zirapa çiş zirapını kuğuluşu başlığında o çiş zirapıya ergisidu. Bəzdi bu xil əhval net saat hatta neç gün davamlaşıdu. Çiş zirapı münayet ihtiyacalıq bilen karar çıxırdı. Bunların həmisi kiyinki evlatlarının teximi yaxşı genğe erişi üçündür. 6-cisi əsələrisi. Haşaratla tuğulğandım başlapla məlum hərkət usulü programısı boyunca hərkət qılğanda göründü. Lekin bir tədqiqatın məlum bulışçə, həsələr istə insanlığa oxşaş, bəzdə ümitsizləniş, məyusləniş də kəyfiyyətlə buluşu mümkünkən. 7-cisi, müşk külümsirəş tılını düşündü. Dünyada işit bilən müşk adamla ən köp baqqan ərmək ayvan boğuz kərək. Alımlar müşkünün baqqıçının çırayış patisini asalı körüp yitərləydiqallıqını baykıqan. Onun hərəkət usulunun oxşaş olmasılığı, aldıdakı adamın külümsirişi, ya ki kuşumuzda türüşüge bağlıq bulup, olan miyanlaş, putunu uğulaş, həm də bakıçısının tızıqı səkrəb çıxış qatarlıq usulla bilən barlıq işlağı inkas qaytırdıkən. 8-ci pil vəzipə və taktikini yaxşı gördü. Balalarda oynaş istikini aidə təbii bir işi hesablandı. Tətqiqatladın baykılışçə, Afrika pilimi oxşaşla oyunu amıraqken. Erkek pilinin oyunu çelişiqi teximi oxşaydıqan bulup, dişi pil bolsa, çatqallıqdiki vəzipə və taktikini teximi yaxşı gördükən. Pil oynağanda püyləş, xoruldab avaz çıxırış, əxlət taşlaş, şamalda kulqını pulanıltış qatarlıq oyunlarını yaxşı gördükən. 9-ci pil adamın cinsi, yeşi qatarlıqlarını belələydikən. Tədqiqatçılar Afrika pilinin cins, yaş qatarlıqla arqılıq adamlarını pərqləndirələydiqallıqını. Ulanın pəqət avaz arqılıqla insanlarını ayrıyalaydiqallıqını baykıqan. Bulub mu, alımla iki adamın avazını xatırlayan bulub, ula oxşaş bulmağan tılda, o yerge qaran, bir top pil hərkət qılıbat odu digən. Andın pillağa üngalgan yuqırq avazını quyub bərgən. Pilla özgü tunuşluq tildeki avazını anılganda inkas qaytırgan, bıraq oxşaş bir sözni başqa bir tılda işbadılgəndə pillar deyiş qandaq inkas bulmağan. Onundan başqa pillar yiz duyğu cabduqlan işiltiş iqtidari və kişinə ayran qaldırdıqan əslim iqtidarını namayan qılgan bulub, hətta köp yıl ayrılgandın kiyin mu, həmrayını isli saxlı alaydıkən. Bulanın həmisi adamlarını qatdı qayran qaldırgan. 10-ci. Şimpənzə başqılaq şəxsiyyəsiz yardan verişini xalaydı. İlgiri kişilər gərçə yuqur dərəcilik primatlar türdükü hayvalladı mı, başqılaq yardan veriş hərkəti görülməydi, dəb qarğan bulsun mu, tədrici tərəqiyyat. İnsan şünaslıq tədqiqat orundakı tədqiqatçılar mı, bu primatlar türdükü hayvalla şəxsiyyəsiz halda başqılaq yardan qılış hərkətini işbadiləb verilməydi, dəb qarğan. Bıraq, Max Planck bunun xata işgəlikini ispatıldı. Təcrübə cəriyanda şimpənzə bir adamdın bir cisimdən çüşüb kətkəlikini közətkən bulub, onun üstüqə adam o nərsini hər qanç qılıqma tapalmıqan. Şimpənzə bu nərsini qılığı ilib, onu təcrübə qılığıcı xadımqa çin köngüldün xalab tapşırıb bərgən. Əlbəttə, dəslətdə şimpənzə onun putilə yeməklik əməsikini bekitib çıxan. 11-ci, işte həqiqi til və qalamqan gəpləni pərqləndir əleydi. İşini tədqiq qılış arqılıq alımla işinin həqiqi sözlük bilən əhmiyyətsiz yalğan yasalğan sözlərini pərqləndirələydiqallıqını baykıqan. Qızqarlıq yeri şu ki, ulan normal til və qalaymıqan gəplənimi pərqləndirələydi. 12-cisi, deniz şiri logikilik təpəkür qılalaydı. Deniz şiri bu əxli küs sınıqıdın ötələydi. Alımla bir qatar sınaqlarını tədqiq qılğan bulub, təcrübədən məlum buluşcə, deniz şiri insanlardan başqa tunci tədqiq qılınğan asasi logikisi bar hayvan işkən. Məsələn, əgər A bilən B təng bolsa, həm də B bilən C təng bolsa, ondaqda A bilən C mi təng buludu digəndək logikilik təfəkkürlərini qılalıqan. 13-cisi, müşük iştinin burnu insanların barmaq qızığı oxşaş özgəcə. Əməliyyətdə, müşük bilən iştinin burnudakı özgə xas uşaqdançıla intayın alaydı boğan bir xil salayət pərqləndiriş alaydılık hesablandıqan. İnsanların barmaq qızığı oxşaş, müşük bilən iştinin burnudakı sızıqlamı pəqət birdən bir buludikən. Ondaqda, radio aldadiki dostum, siz yenə ayvalla bilən insanların qandaq oxşaşlıqı barlıqını bilirsiniz?
9: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürümə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınınızda ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabını yurtdümə. Şikdən çıxınınızda... Mən fəqətlə yolunuzun yoğurtışını oynayman. Hər gizmə qorup qorup öyünü yoğurtub, kəmət energiyəni bekarlı ıstırap qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yoğurtsız, mən sizni yoğurtdım mən.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıvatıdır.

Boş turgan öyge öycai mülazimeti haqqi tapşırışını rət qilishdin toxtamğa xilaplıq qilish şəkillənidu. Nurgun kişilərdə mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durub, köçüb kirməsə öycai mülazimetidin bəhrimən bolmaydu. Şuna öycai

lazımeti haqqını tapşırması mı boludu? Lekin əməliyyət rastılı şundaq mı? Yıqında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik xalq sot məhkəmisi bir öycay mülazımeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazımeti zidiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiyə türtki boldi. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazımeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inıq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazımeti haqqını tapşırışını rət qıldı. Van familik Oltıraq rayonundaki tavar öyünü setib alğandın keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy tapşırılğandın keyin izcil boş halət turdi. Əzəldin bezimidi, köçübmü kirmidi? O da 2 yıl Van familik köçüb kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öycay mülazimətidin bəhrman bolmadım deyəninə səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qıldı. Öycay mülazimeti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldığı beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырышты нәтиже чықмағандың кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәқи әм қарәлі өтіп кетіштің келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanında Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nemişqi pul tapşırman, dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə quxturdu. Öycay mülazimeti şirkəti təminləgən Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizkilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəxirman boludu. Köçüb kirməgənlikini səbəb qılıb, öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rədd qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdi. Bu, toxtamğa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycay mülazimeti haqqını toluqlap tapşırıblı qalmay, yenə münasib toxtamğa xilaplıq qılış pulunu üstügə ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriye, ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfini oran almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycay mülazimeti şirkəti mülazimət alaqa mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtada inkas qaytırışı. Öy igilərimi həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kerək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nesi qaldırğan öycay mülazimeti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycay mülazimeti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsigə dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycay mülazimeti haqqıgə alaqıdar daim körüldüğən xata qaraşlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycay mülazimeti haqqi macerasi məsləsigi qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata düşünüb qaladıqan qanuni qaraşlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qaraş. Öydə turmağan dinkiyin öycay mülazimeti haqqi tapşırması mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öycay mülazimeti haqqini tapşırışını rət qılsı bolmaydı. Amıvi, öycay mülazimeti umumi mənbətdarlı xarakterigə bir bütünlükü iyi bulub, öycay mülazimeti məsuliyyətini normal ada qılsıla, öy igiləri qanun boyca toxtamını ada qılıb, həq tapşırışı kərək. Qismən rayonlarda siyasətkə asasən muvabbıq keməkdiş, keçirim qılışını iltimas qılışqı boludu, ləkin tapşırışını rəd qılışqı bolmaydı. İkinci xata qaraş.
Өй-жай мұлазымыды да азырақ нұқсан болсыла барлық хәкіні тапшырышыны рәт қылыш

Nimkash tanlıq markalıq somkının sırt mısılı saxtı bolsa, sodigar yanına aldamçılıqını şəkilləndirgən hesablanıdı. Ürümçi şəhərdən Van xanım mundaq məsləhət sorudu. Mən Douyin süpsini körgəndə 90% yeni edib əskertilgən Nimkash LV taq mürülük somkığa məbdun bolub qaldım. Mən alayıdan ayrım xət yazıb satqıçıdın somkının rasyalğalıqını sorab, satqıçının ölçəmgi layiq məhsullatlıqıqa kapalatlıq qılış doğrusudaki inıq cevabqa erişkəndin keyin 7999 yuan töləb sodini tamamladım. Xizmetim aldıraş bolğaşqa malını tapşırılğandın keyin dərhal qepini içib təşürmüdüm. Bir məzgil ötkəndin keyin bu işini isimge elib, ehtiyacallıq bilən somkini kəsbi bahalaş orqanının təşürüşügə apırıp bərdim. Təşürüş dokulatıda körüstülüşcə, somkının sırtmısının bir qısım hünər sənidi, ölçəmgə layiq məhsulat bilən mas gəlməkdikən. Mən dərhal satqıcı bilən alaqılışıb, malını qaytırıb, pulunu qaytırışını tələb qıldım. Satqıcı imza qoyuş, tapşırveliş vaxtı bək uzaq bolub gəsə, ikinci qatımlıq setişki təsir yedudu digənlə bahanı qılıb, əslidiki bahanın 80% boyca qaytırvelişqə qoşuldu. Satqıcı aldamçılıqını şəkilləndirəmdi. Minan birini qaytırıb üçəsi boyca tölən veriş təşəbbüsüm qanunğa uyğunmu? Cavab. Satqıcı Douyin süpsida dükkan içib, uzaq müddət sicil nimkəş qımmət bahalıq buyumlarını setiş bilən şoğullanğan, həm payda ilişini məqsəd qılğan. Ona salayidi Cunxa Xalq Cumhuriyyidinin istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaş qanunudiki ticaretçinin dairisini bəlgiləşkə uyğun gelidu. Siz bilən bolğan soda hərkiti bu qanunun çəklimisigə uçurşı kerek. Satqıcı ölçəmgi layiq məhsulatlıqıqa kapalatlı qılış doğrusuda vədi bərgən. Amma sırtma hünər sənidi mas gəlməkdiğən elvi somqısını tapşırgan. Subyektiv cəhətdə xəstəlik mövcud. Obyektiv cəhətdə sizdən xata tunuş asasıda sitiviliş qararı çıxırıb, ixtisadi ziyanğa uçuruşunuzu kəltürüb çıxargan. Bu, qanundaki aldamçılıq qılmışının şəkillini şərtigə uyğun kilidu. Birini qaytırıb, üşəsi boyca tölən veriş, cazalaş xarakterlik tölən bulub, aldamçılıq paketi küşki iyi bolsula təşəbbüs qılışqı boludu.

Oli həm onun atanısı üstüdən sod məhkəməsiyə dəva qıldı. Sodiya köp qıtım dəvalaşqıcı iki tərəfini murasiyəgi təşkilləb, bir tərəfdən Şauli həm onun atanısıqa qanundiki bəlgilimələrini düşəndürüb, 16 yaşqa toşmağan quramıqa yetməgəllərinin həm bəxrə toksiklit menişinin qanunqı xilab xarakteri, həm vəsiləri üstü ilişqa təgişlik vəsilik məsuliyyətini aydınlaşdırdı. Yəni bir tərəfdən can familiyyətinin kəyfiyyatını tinişlandırıb, onun dəva təlibini anladı. Axırda dəvalaşqıcı iki tərəf murasiyə kilişimi hasıl qıldı. Şaulinin atanısı can familiyyətinin davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq türlük ziyanları üçün bir qitimdila 2618 yuan tölep verdiğən boldu. Sodiya mundaq körsətdi. Bu dilo quramığı yetməgənlərinin toksiklit minişinin qanunqı xilab xarakterini bekitiş və hukuku çıxılış cevabkarlıqını üstüge iliş subyektidin ibarət işki yadrolu qanun məsəlisigə çetilidu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bir xətərliki qanununu yolqu qoyuş nizamının 72-ci maddısı da tokluq və spit minişdə çoxum 16 yaşqı toşqan buluşu kerektəb inaq bəlgiləngən. Şauli hadisi yüzbərgəndə 16 yaşqı toşmağan. Onun həm bəxrə toksiklit miniş hərkəti qanunqı xilab. Məsuliyyətini üstüge eliş doğrusu da Cunha Xalq Cumhuriyetinin həq tələb qanun dəstorunun 1188-ci maddısının birinci tarmıqıda həq tələb hərəkət iqtidarı yoxlar, həq tələb hərəkət iqtidarı çəklənganlar başqalarına ziyan yetkizsə, hüquqi çıxılış cavabkarlığını vəsisi üstüge alıdı. Vəsi, vəsilik məsuliyyətini ada qılğan bolsa, onun hüquqi çıxılış cavabkarlığını yeniklətişki boluduğu da bəlgiləngən. Şauli əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənganlərə təvə bulub, onun qaydigə xilap halda həydəş hərəkəti can familiyyətinin tən zəxmisini bivasitə kəldirib çıxarğan. Vəsi, vəsilik məsuliyyətini toluq ada qılğanlığını dəlil ispat körsütüb, ispatlayalmağan, nazarət qılış başquruşda roşən bixəstərlik saxlanğan. Şuna vəsi ziyanlıq aqibət üçün töləm cavabkarlığını üstük elişi kerek. Diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, əgər toksiklitni başqalardan ariyyət elib işlətkən, ya ki icarigi alğan bolsa, toksiklit igisi toksiklitni 16 yaşqa toşmağan qoramığı yetməgən kişinin həydişigə pərsə, hatarlıq saxlanğallıqdan münasib cavabqarlıqni üstüge ilişi mümkün. Amma həm bəxri toksiklitqa nisbətən itqanda, əgər ticarət sodigiri toksiklitnin közgi çılıqqıdığan yerigə 16 yaşqa toşmağallarına minişi çəkiləndu digəndək əskərtişlərini yezib qoyğan bolsa, adətdə uni zörür əskərtiş məcburiyyidini ada qıldı də bekitişki boludu, töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Quramağı yetməyənlərinin toksiklit minişi də inı qanun qızıl sızıqı var. Ailə başlığı vəsi buluş sübuti bilən vəsilik məsuliyyətini boşaşdırıb qoyuşqa bulmaydı. Ailə başlığı şəxsi səlahiyyət uçuri və pul töləş hesabat numarını muvaffaq başqurub, balalarının suyu istimal qılıb, həm bəxrə toksiklit hesabat numarını royxətkə aldırışıdın saxlanışı kerək.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kreşdürgücüsü Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Ösəncan, əmdəxtinlə stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Bintallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutudu.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytadan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hörmət radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 17-ci günü Düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmət radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Bir belbağ bir yolunu tən quruşunun yuqur sifətlik tərəqqiyatı ilgiri sürülüb, dünyağı nəp yetküzdüğən bəxt yolu bərpa qılınıdı. Yoldaş Jurungji'nin cəsti 8-ci ayının 18-ci günü köydürüldü. Tiyan Anmin qatarlıq caylada bayraq yerim düşürülüb, təziyə bildirildi. Jungo boşluq punkti da köptürlük pən təcrübisi tərtiblik ilgiri sürüldü. Nanhay denizi təvəsi, Dunhay denizinin qısmən deniz təvəsi də Beliq tutuş əsligi kilib, işləb çıxırış, setiş birləşdirilib, deniz okyan iqtisadının yeni quvveti qozğıtıldı. Dövlətimiz yeşil kan quruluşunu umumizlik ilgiri sürüb, yeşil kançılıqnın tipini tövən karbonluq tip özgərtişini tezli tutub. Yaponiyadiki köpligən taratqula Takaichi Sanayi Hakimiyeti tarix üstüde oylanıştın özünü kaçırdı. Onun uruştun ilgirkigi qaytış xayişidin uşar turuş gerek dedi. Hürmetki radio anlıqıcılar, əmdi deyik tınla, xəbərlərimizin təfsili məzmanı da bolsun.

stansımız xəbəri. Bir belbağ bir yolunu tən quruş dövlətimiz islahat ecevitişini yolğa qoyğandan kiyin oturğa qoyğan tonji dünyavi kən köləmlik hər tərəfləmə xalqara iqtisadi həmkarlıq təşəbbüsü. Başucu Xi Jinping strategiyelik işənişini çıngıtıp, strategiyelik iradını saxlap, batırlıq bilən məsuliyyətini zimmigi elib, bir belbağ bir yolunu tən quruşunun teximu parlaq kəlgüsünü yardış kiyerək dəb görsətdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilida dövlətimiz bir belbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan hər qaysi sahələrdəki əmili həmkarlıqını sicil çonqurlaşdırıb, bir belbağ bir yolunu yuqur süpətdə tən qurub, tən payda alıdığan tərəqiyyat yeni boşluqını üzlüksiz kəngəyitib, dünyağı nəb yetküzüdüğən bəxt yolunu bərpa qılıdıb. 40 ölçəmlik yük sandıqqaçılanğan Otur Asiya Tömür Yol Taşıl Birləşmə Transport Növəç Poyizi 8-ci ayının 16-cı günü Tiyancin Xalqara Quruqluq Portudun asta-asta qozğulub, Şincanın Tarbağa Tayğa qarab yürüb gətdi. Yetib barğandan kiyin Taşıl Transporti arqılıq Baxto Çıqra Eğizidin ötüb, Qazıqıstandaki 3 mənzil şəhərgi barıdı. Tiyancin Xalqara Quruqluq Portu Çəklik Şirkiti Universal Başqoruş Bölümünün direktori Şa Yuan Yuan tonuşdurub mondaq dedi. Bu il 7-ci ayda Tiyancin Xalqara Quruqluq Portu'da Tömür Yol, Taş Yol, Birləşmə Transport Növəç Poyizi tunca qitim qatnadı. Hazır hər ayda işki qitim daimli qatnaş işqa aşır oldu. Tömür Yol Transporti uzun yol qol liniyesi qoşılğan Taş Yol arqılıq işk aldıqıcı bolğan çıqra sırtıqı yetküzüş usulü arqılıq Otur Asiyadiki teximi kən rayonlağı təsir görsətkili boludu. Yeni yol, bir belbağ bir yol alaqısını ravallaşdırışını çonqırlaşdırışının mohim yolu bolu süpti bilən, Cungu karxanalarının Otur Asiya dövlətləri bilən bolğan iqtisad soda alaqısı, kəsb əmkarlıqı və xalıq turmuşu əşyaları obrutini teximi ravallaşdırıdı. Bir belbağ bir yolunu tən quruşdiki bayraqlar tür və bəlgi xarakterlik marka bolu süpti bilən, Cungu Avropa növəç poyuzunun qatnaş miqdarı 130 mağdın. Mal toşuş qımmeti 520 milyard Amerika dollardan eşip, Yipek yolu iqtisad bəlbığıda toxtumay qatnavatqan Polat karvanıga aylınıp, Avropa-Asiya alaqısını ravallaşdırışını çonqırlaşdırışını puxta terekke ege qaldı. Cungu Tömür Yol Guruhi Yük Transport Bölümü, Qoşumca Əşya Obrut Mərkizinin müdiri Wu Jiaoxin mundaqdadı. Cungu Avropa növəç poyuzunun mülazimət dairisi Asiya-Avropanı asasi cəhətdən qapladı. Cungunun çıqra sırtıda şimal, Otura Cənubdan ibarət üç liniyədə tən qatnaydığan köp mənbəlik yol əndizisi şəkilləndi. Yuqur önümlük ravallaşdırılğan, köp yönülüşlük uzartılğan, deniz bilən quruqluq öz ara tutaşdırılğan, Cungu Avropa növəç poyuzunun çıqra sırtıdakı yol tori əndizisi künsiri mükəmməlləşməkdə. Bir belbağ bir yolunu tən quruş, Cungu öz aldığı qılıdığan iş əməz, bəlkə tən qurğucu dövlətlə birlikdə qılıdığan iş. 2023-cü ili 10-cu ayda Rəis Xi Jinping 3-cü növətlik Bir Belbağ Bir Yol Xalqara Həmkarlıq Başlıqlar Münbirinin eciliş mürasımı da munulanı təkidlədi. Bir Belbağ Bir Yolunu tən quruşda tən kengişiş, tən quruş, tən bəhirlənişdə çıntırıb, oxşaş bolmağan mədənilik, mədəniyyət, ictimai tüzüm, tərəqiyyat basquçudiki pərixtin halqıb, hər qaysi dövlətlə alaqısının yeni yolunu eçib, xalqara həmkarlıqının yeni ramqısını bərpa qılıb, insaniyyatının ortaq tərəqi qılışının ən çoğun ortaqlıqını mücəssəmləş gerək. Növətdə, dünyadiki 4-dün 3 qısım dövlət bir belbağ bir yolunu tən quruş çoğun ailəsigə kirib, 4000-dən artıq həmkarlıq türünü qanat yaydırdı. Bir belbağ bir yolunu tən quruş arqılıq, Cungunun işini sırtqı ecevitiş dərvazısı barğansıri çoğun eçildi. İşki quruqluq rayonları arqı müdafiyeçidin aldı hücumçıqa aylandı. Deniz boyu rayonlarının ecevitiş tərəqiyyatı teximi yuqarı pəlligi kötürüldü. Cungu bazırının dünya bazırı bilən boğan alaqısı teximi qoyuqlaşdı. Bu yılın aldınqı 20-da dövlətimiz tən qurğucu dövlətlərinin strategiyası bilən cipsilaşdırışını davamlıq çonqırlaşdırıb, iqtisad soda həmkarlıqı, alaqını ravallaşdırış qatarlıq cəhətlərdə üzlüksüz yeni ilgirləşləni qolğı gəltirdi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Siyasət Tədqiqat İşxanısının müdiri Can Yi mundaq dedi. İqtisad soda həmkarlıqı cəhətdə tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan mal import eksport ümumi summası 12 trilyon 970 milyard yuanga yetib, oxşaş məzgildikidən 14.8% eşib, tashqi soda ümumi summasının 50.9%-ni egildi.
Bir belbağ bir yolunu tan kuruştaki silinme hemkarlıqı, yukarı pantexnika, yeşil, tövən karbon qatarlıq sahalarga sicil kengaydı. Alaqını ravallaşdırış cəhətdə, Vengriya-Serbiya tömür yolunun Vengriya bölükədə yük transport qatnışı başlandı. Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolunun umumi liniyası da iş başlandı. Qayda ölçəmni yumşaq tutaşdırış cəhətdə, dövlətimiz tən qurğucu dövlətlər bilən ölçəmni özara etiraf qılış, qaydını cipsalaşdırış, tüzümni ravallaşdırışını davamlıq ilgiri sürdü. Zəmbiroq texnikisi, şalğut şal qatarlıq, kiçik həm güzəl xalq turmuşu türləri texımı köp tən qurğucu dövlətlərə davamlıq nəfiyyət gözdü. Cungu təşəbbüsüdün xalqara əməliyyət kiçə, Tom sızma rəsimdən inçki sızma rəsim keçə bir belbağ bir yolunu tan quruş yuqarı sifətli tərəqqiyatın yeni basqıçığı kirdi. Kəlgüsügə yüzləngəndə Cungu davamlıq bir belbağ bir yolunu tan quruğucu hər qaysı tərəflərin şənçilik həmrahi bolub bir belbağ bir yolunu tan quruş xalqara həmkarlığının uzaqça muqim ilgirləşigə turtku bolub dünyaya nəfiyyət gözədigan bu bəxt yolunu barğansır ekan aytdı. Xi Jinping uluğvar planını axırgıcı davamlaşdırışda çıng turub, bir-birləb işləb, türlük xəvb-xətər, xırslanı batırlıq bilən yeğib, bir belbağ bir yolunu yuqur süpətlik tən quruşunu qət'i təvrənmək alğı siljitib, insaniyyat təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türtkü boluşqa teximi zor töhpü quşşı kerek.

0: dedi.
1: Stan Smith xəbri. Cungo Kompartiyasının münəvvər əzası. Uzaq sınaqlardan ötkən sadıq komünizm cəngçisi. Közgü körüngən proletariat inqilabçısı. Siyasiyon. Partiya və dövlətinin ataqlıq rəhbəri. Cungo Kompartiyası 14-ci 15-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Gouyanın sabıq zunglisi Yoldaş Jurungji'nin cəsti 8-ci ayının 18-ci günü Beijing'da köydürüldü. Yoldaş Jurungji'ga təziyə bildiriş üçün paytaxtdaki Tiananmen, Xinhuamen, Xalq Sarayı, Diplomatiya Ministerliği, hər qaysı ölkə Abdunum rayon, bivasitə qarşılıq şəhərlik partkomla və hökumətlə turuşluq cayla. Şangan alayıdı məmuri rayonu, Aumun alayıdı məmuri rayonu, hər qaysı çigira yığızları, sırtqı eçivitilgən deniz, hava, portları. Cungonun çət əldi turuşluq əlçixana, konsulxanılırda 8-ci ayının 18-ci günü bayraq yerim çürülüb təziyə bildirildi.
0: Stansımız xəbəri. Hazır Şinju 23-cü nömrəlik aləm kemisi qrupsidəki 3 aləm uçqucusu Zhu Yangzhu, Zhang Jiyuan, Li Jiayingla orbitada 80 neçə gün durdu. Boşluq ilmini əməli sınaq qılıb təkşürüş, orbitada məşq qılış və manevr qılış qatarlı xizmətlər tərtiblik ilgiri sürüldü. Orbitada 1000 elektr uçurunu sınaş, mikro iğırlıq küçü bevasitə sezim fizikisi türünün hərəkət təcrübəsi qatarlıqla mas qədəmdə tamamlanıb, boşluqda uzun müddət uçuş mühitinin adam uçquçularının 1000 iqtidari toruğu bolğan təsiri və bevasitə seziminin fizikilik iqtidarığı bolğan təsiri üstüdə ayrım-ayrım izlənildi. Uçquçular qrupisi soğak metabolizmini özara tənşəş, tezgilləş, Alam qatnışı birikmi qrupi ilmi qatarlıq köptürlük təcrübələrini çörüdəb, qan əvrişkisini yığış və bir tərəb qılışını tamamlab, uzaq müddət uçuş cəryanıda alam uçquçularının soğak, nerva qatarlıq fiziologiyilik sistemisinin özgürüş qanuniyyətigə alaqadar tətqiqatlarını qanat yaydırdı. Bunundan başqa, uçquçular qrupisi kinematika alahidliki təcrübəsi elib berib, iş ünumi ilmi lahiyyisi və bahalaş qatarlıq xizmətlərini tərək bilən təminlədi. Alam uçquçularının psixika və hərəkət iqtidari tədqiqatı cəhətdə uçquçular qrupisi ciddi tədbir bəlgələş iqtidarını bahalaş və orbitədəki kəyfiyyət halatını sınaşını tamamlab, orbitada uzaq turğan alam uçquçularının alaqadar iqtidari və halət özgürüş qanuniyyətini davamlıq tədqiq qıldı. Orbitada köptürlük məşıq plan boyunca qanat yaydırıldı. Alam uçquçları yıraqdan məşğulat qılış arqılıq, orbitada məşq qılış sistemisini tutaşdırıb, paralel yötkəş dəstisi bilən halətini kontrol qılış dəstisini məşğulat qılış arqılıq, qoldu kontrol qılıb tutaşdırış, yıraqdan kontrol qılıb tutaşdırış və qoldu kontrol qılıb çekiniş qatarlıq alaqadar maharət məşqini qanat yaydırdı. Ula yana davalaş qutquzuşni orbitada məşq qılıb, mikro iğırlıq küçü muhitidiki qutquzuş məşğulat usulü. Küş işletiş alahidliki qatarlıqlarını pişiq eygilidi. Bunun başqa uşquçular qrupisi ikinci qitimliq bütün sistemi boyuca besimga ciddi taqabül turuş məşqini tamamlab, uşquçular qrupisinin ciddi bir tərəb qilish iqtidarının asman zımında maslaşış iqtidarını yanımı müstəhkəmlədi və östürdü.
1: Stansımız xəbri. 3-20 ay davamlaşqan Nanxay dənizidə beliq tutuşunu toxtatış 8-ci ayının 16-cı günü 3 saat 12-də rəsmi axırlaşdı. Fujian, Guangdong, Guangxi qatarlıq caylarda kemilə bəs-bəsdi yolğu çıxıb, işləb çıxırış bilən setiş birləşdirilib, dəniz okyan iqtisadının yeni quvvəti qozğıtıldı. 3 saat 12-də buyruq berilişi bilən Fujian, Jiangzhou, Dongshan nayəsidiki Daao, Aujiao qatarlıq hər qaysı çoğun beliqçilik portları qaynam taşqılıq çömdi. Bütün nayədiki 666-də beliq tutuş kemisi Pristandın tərtiblik oynayıp, yeni bir növətlik beliq tutuş məşğulatını başıldı. Kemi igisi Çin Künçən, naid haya callandım, köpçiliknin denizgi oğuşluq çıxıp, aman esən qaytıp gelişini ümit qilimən, dedi. Dengizdeki katlı manzara nurgun şehir ahalisi ve sayahatçiler

0: башкарылган бомбадан 9 ни ва мукум канатлык учкучсуз аэропландан 1478 ни этип түшүрдү. Эгилинишче, бу азыркы кадар Россия Дөөлөт Мудафия Министрлиги элан кылган бир күндө Украинанын учкучсуз аэропланын этип түшүрүү саны боюнча эң жогору рекорд экен. Украина Кураллык кысым баш штабы 8 айның 16 күні Украина армиясының шу күні Русияның Ростов областыдегі Камнески бірләшмі карханысыға хучым қылғалықыны. Бұ карханының Русия Хәрби Санаат Универсал Гәудесігі тәуә болып, Русияның мойым Хәрби Санаат карханысы ішкәлікіні. Бұ карханының қары боран, қары құйын вә қары құйын ес намлық көп стоуллық катьоша оқи дорысығы ішілтілдіған қат хракета еқылғусыны ішләп чықарғалықыны ұқтырды.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda haberle anlattık. Bu kitim haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.
2: Ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaydı.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, emdi ortak gövdeni müstehkemlep cesaret bilen yeni musabaka atlanaylı sahibimizle başlayımız. Yalqıntaq bağırdaki mau doktor. 10000 çaqırımlıq Şinjanğa yardım beriş yolu Tianshan bağırğı bolğan muhabbet bilen toldı. 3 yıldan bu yan 11-nji türkümde Şinjanğa nişanlıq yardım bergili barğan kadr ixtisaslıqla burşını zimmisige elip, xalq turmuşı qurulışığa bütün küçü bilen atlanıştın kesipler boyunca hemkarlışıqca dəl cayda küş çıxardı. Muarif, davalaş cahatiki ömek şəklide, yarıyudak buluştun mədiniyetinin yoğurluşudaki timitip soğuruş şəklideki ozuqlandırışıqca, Әмілі ішләш, мәсуліетінің зіммісігі еліш арқылық, Шинжанға нишанлық ярдан берішінің жауап қағызыны тапшырып, вәттен чоң айылысының иллықлықы арқылық, Шинжандығы әр мүлләт халқының қалбіні иллітті. Yaqında Şinjan Turpan şəhəri Edi Qutrayuni Çatqal yezisi Şuguang başlanğış məktubunun dərsxanasında Adilə alim tüz oturub Doskidiki xətləni əstayil oxudu. Bir il ilgiri o faqat sol gözü bilənlə turmuş keçirdiğən qız idi. Kitap görgəndə kitabni közügə bək yaxın tutatdı. On közü faqat aciz nurunulu his qılatdı. Bunda həyatlıqnı qutquzuş hekayəsi Turpanda az emas. Mau doktor davalaş ətirti, kamalatki yetken davalaş texnikisi və tolup taşqan qızgılıqı bilən Turpanğı kilib, ot yurtada Şinjanğı yardan beriş toğırsıdiki təsirlik hekayələrini barlıq kəltürüb, Xunan bilən Turpanının çonqur dostlıqını davamlaşdırdı. Turpanda mau doktor məlum bir kişinin başqıca atılışı bulmasdın, bəlki Turpandaki hər millət amısı, rəis Mao Zedongun yurtudun kəlgən doktorlağı bərgən illik nam. 2022-ci yili 94 yaşlıq bir uyğur momay yürəkki tirəksiliş operasiyası qıldırğandın kiyin, silə rəis Mao Zedongun yurtudun kəlgən doktorla, siləni partiyimiz bizni davalıqla əvətgən, dedi. Bu nam şunundan itibarən kən tarqaldı. 2025-ci yili 6-cı ayının 15-ci günü Xunan ülkesinin Şinjanğı yardan beriş Mao doktor davalaş ətirti Şuguan kentigi berip xalıs kesal körgende Adilanın əhvalıqı diqqat qıldı. Diagnoz koyuş arqılıq, onun müngüz pərdisi de eğir kesallik özgürüşü bolğallıqı bayqaldı. Şuna ciddi müngüz pərdisi köçürüşkü toğır geldi. Xunan ülkesi Şinjanğa nişanlıq yardan beriş aldıngı səb komandallıq ştabi Eyr köz kesallikleri bölümünü tezin maslaştırıp, onu siz menin közüm namlıq müngüz pərdisi köçürüş amıvi paravallı qutquzuş türüge kirgizdi. 6-cı ayının 29-cı günü u aeroplan bilen Çanşağı qarap uçdi. 7-cı ayının 2-cı günü operasiya muvaffaqiyyətlik boldi. Hazır u sınıpta olturup, savaqdaşları bilen billə kitap okuydu, xət yazıdı, doskığı qarap dərs anlaydı. 20 yıldan köprek vaqtın kiyin Turpan şəhərlik xalıq doktorxanası da yeni bir qetim ciddi qutquzuş elib berildi. 2025-ci yili 11-ci ayının 30-cı günü Turpan şəhərinin ahalisi Ju Junguang tuyuqsuz ciddi yürək muskul tıqılması kesli bilən tezdin doktorxanığı elib berildi. Xunandın Şinjanğa yardan berişki kəlgən mütəxəssis, Turpan şəhərlik xalıq doktorxanası yürək işki kesəliklər bölümünün müdiri Zhang Yu kollektivni başlap ciddi operasiya qılıb, Ju Junguang'ın pütüllay tosılıp kalan taysıman arteriyesini ravallaştırıp 3 tal tirek saldı. Doktor hanığı kırgandın tartıp, kan tomur eçilgıca 90 minut mu ketmedi. Ju Junguang, eğer ula vaxtıda kutkuzmağan bolsa 5 minuttan 10 minut kıca tügeşken bolattım, dedi. Yaqın qiladın buyan, mau doktor davalaş ətirtimu salmıqı bar nəticə qəğızını tapdı.

Hürmetlik radio anıqçılar. Hemde Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi. 8 hafta içinde 5 xil modelini namayan qılış dolqını Jongo'nun yadrolu kımmet təşəbbüsünün tənərxi tövən bulublu qalmasının texmi mühimi onun ünümünün qalç işgəlliğini düşündürüp verdi. Tövəndi deyxtinla, bugünkü Dünyaq Nəzər programımızın təfsili məzmunu da bolsun.

dövlətlər bilən birlikdə özara mənfəət yetküzüb, tən payda aladığan yanılıq yaratış ekologiyası bərpa qıldı. Məsələn, sünni əqil sahəsində Cungu tüvən tənirxlik çoğun modulunu içibətiş, şocayının tilgi maslaşdırış və iqtidar quruluşunu qanat yaydırışını qollaş qatırlıqla arqılıq, texmi köp dövlətini yeni texnika, yeni məsulatlarını işiltiş imkaniyeti gəyi qılıb, yer şəhərinin cənubidiki dövlətlərinin tərəqiyyat iqtidarını östürüşüge yardan bədi. Növbəttə, Cungunun sünni əqil mənbə içiş çoğun modulunun dünya boyca çürüş miqdarı 10 milyard qetimdən eşib, dünya boyca birinci orunda turdi. Cungunun kontrol qılğılı boludğan yadro birikiş reaksiyası, kvan pən texnikisi qatarlıq çoğun ilim qurulması bütün dünyağı içi bitildi. Tiangong boşluq ponkti pat arda çət əllik alim uşuqçılarını kütüb aladı. Zimbabwe alimi Derek Goto baha berib mundaq dedi. Әмкірлішіп, ерлік ұқтсастықларыны етіштіріштің техникіні бірлішіп, ешіқше. Джунгуның әмілі тәдбірі Африқыны рәқімлік аңыны кішкілетеш, техники пайдыстың ортақ бәрімен қылыш үмідіге ие қылды. Джунгуның еңліқ яртышы дүнияғы зәрбі еліп келемді, яки пұрсет мұ? Әмілият аллы қачан бұныңғы жауап бәрді. Башқыларының чырғыны өчіріш бәділіге өзіні техімі еорқылықы ие қылғылы болмайды. Bir qism Amerika və Qərb dövlətlərinin qarşısı və zərbə verişi Cungunun yenilik yaratış orqalıq yuqur sifətlik tərəqqiyatqa quvvət qoşuş, içibitiş orqalıq hər qaysı dövlətlərinin ortaq tərəqqiyat qadımını ilgir sürüşünü tosıp qala almaydı. Pən texniki tərəqqiyatı davamlıq ilgirləməkdə. Cungu özünü davamlıq tavlıb, xalqara yenilik yaratış ekologiyasiga faal yuğurulub, yenilik yaratış paydisini özlüksüz yaratıb, Cungu Pursti 2.0 arqılıq dünyanın tərəqiyyatıqa teximi köp yeni kuvvet koşudu. Hürmetlik radio anlıqçıla, bu qadımqı dünyağı nəzər programımız müşahidə axırlaşdı. Programımızın diktori Bəxtiyar Turdi, növətçi muharriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Sajabbar.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 9-cu ayının 4-cü günü 2020-ci illik Jongu Xalqara Mülazimət Sodisi Yermənkisi Dünyavi Mülazimət Sodisi başlıqla yığında qılğan Dünyavi Mülazimət Sodisinin tərəqiyyatı və güllün işini ortaq ilgir sürəyli namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

西演播，晨晨由高飞演播，晨晨妈多潘梅，播音正宗，出品单位吉林广播电视台。

Yaxşı dostlar, şundaq deb ayta alaymız ki, hayatlıq müsabisi intayın güzel bir müsabi. Turmuş güzellikni tələb qılır, güzellikki tələpinir. Biz kişilər güzellikni yaratquçi və güzellikni söyüqçi. Kişilərin güzellikki bilən, təbiyyətnin güzellikki özərə toluqlaş xüsusiyyətigə. Güzellik bir xil söyüş, seğiniş, qızıqış və sehri küşdür. Kişilər otursudiki mehr-muhabbət, güzellikki intiliş və söyünüş küçüdün ibarət. Güzellik tərbiyyiniş arqılıq üsb yetilidigan əxlaqi sapa və turmuş müsabisi də əcir əmgək arqılıq barlıq yığıdigan bilim, mənivi küç. Biz ətrafımızdiki güzel kişilər bilən güzellikki iriş üçün tırşıvatqan kişilərini tədqiq qısaqla bu noxtunu düşünələyimiz. Əlbəttə, güzellikkə həmimiz intilimiz. Bulup mu xanım kızla teximi şundaq. Güzelliknin iki xil amilini, yani taşqi güzellik ve iki güzellikten ibaret muşu iki xil amilini öz içiga aladığanlığını hemimiz biliniz. Endi muşu iki tarafını tən ep veriş bizden kabiliyetimizgi bağlıq. Güzel bulay desiniz, her vakit kalbiniz güzel bolsun. Güzel küylerimiz güzellikni söygüç ilə üçün.

Xiyali təpəkkürümüzdə bolsun, ya ki əməliyyətdə bolsun, səyahət bizdən sağlamlıqımızğa, güzəllikimizgə, bilim igilişimizgə paydılıq. Qənəmizsə güzəl küldürümüz, davamlıq siləyə üçün yağraydı.